Radio Agora.

čušte dobro zdaj, tu je en komad tak patriotski. En komad, kjer vam prosto voljno razložim, ko je naša dežela lepa. A tu ne samo Primorska za svojimi vinogradi, Soču, Krasom, Murjem, pa tu je Štajerska za znjenimi vinogradi. In za vsem tistim, kar je Štajercem fajn. Ne sem hlih strokovnjak. Ma, prej ko vam razložim vse, kar sem mislil, pejmo rajši na refren.

dajemo v valuti, ko jo ima Slovenija, se pravi v evrotih, kar turistom z zahoda olajša preračunavanje, vam bom razložil še par drugih stvari. Poleg Primorske, Štajerske, to le še Gorenjska, ko nam dostavlja poete in hribe. Notranjska, ko je dosti več kot samo Ljubljana, ki je lih tako poglavje zase. Na Dolenjskem nas bojo poskušali prepričati v Toplicah, da je cvičk to pravo vino. Prekmurci vam bodo zamašili žile za svojimi delikatesami, Korošice, one so pa prav svoja štorija. Bomo drugič o tem.

Allora, che smo stali? Ah, ja, Slovenija je prav šado badass. Aha, so se čudili že Njemci, Italijani, Francuzi, Austro-Ohrci. Se se reče Austro-Ohrci? No, ne važno. Aha. Vsi so tili predvsem, ma ne so računali, da živimo tole mi, Slovenci, ko smo šaldo ponosen narod, imamo svoj jezik, enega od najstarejših pisanih slovanskih, in ko imamo svojo Slovenijo radi, in je ne bi dali za neč na svijeti. Aha. No, razen tivih naših iz vlade, ko se hvalijo, da so domoljubima, bi jo razprodali za par kalcet. Aha, pa to je že en drugi komad.

Dios.

Najkasneje zdaj pa smo zbujeni. Linda Lampenius in Pete Parkonen sta bila tole, morda vam je melodija bila znana, nekaj ste jo morda imeli v ušesih. Duo je letos sodeloval na pesmi Eurovizije na 70. izvedbi na Dunaju in zastopal Finsko, pri tem sta Linda in Pete dosegla 6. mesto, torej kar odlično sta se odrezala s to pesmijo, ki smo ravno kar slišali. Ob 6:11 je čas, da pogledamo na vreme. Danes sredo je pred nami še en lep jesenski dan, preden se bo vreme jutri, četrtek, spremenilo. Pojutrani megli bo danes na Koroškem in Štajerskem ves dan sijalo sonce in tudi temperature bodo za oktober še enkrat nadpovprečno visoke. Dosegle bodo 18 do 23, na Štajerskem tudi do 24 stopinj Celzija. Jutri v četrtek se bo vreme postopno spremenilo. Od zahoda se bo nad naše kraje približala hladna fronta, ki bo poskrbela za oblačnost in padavine. Predvsem popoldne se bodo padavine okrepile, najdlje jasno bo na južnem Štajerskem, kjer bodo temperature še narasle do 24 stopinj Celzija, povsod drugod bodo največ dosegle 20 stopinj Celzija. Od finske glasbe pred vremenom do slovenske, tukaj so Modrijani.

0: Kar privihrali smo do 6:19, Don't Let Me Be Misunderstood, smo slišali v našem jutranjem radijskem sporedu. 6:50, za trenutek poglejmo v zgodovino tega današnjega 7. oktobra. Začnimo pa daljnega leta 1582, takrat zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja današnji dan ni obstajal v Italiji, Španiji, na Poljskem in Portugalskem. Na današnji dan leta 1697 se je v Benetkah rodil znameniti slikar Canaletto, znan je predvsem po svojih vedutah Benetk, torej po svojih upodobitvah rojstnega mesta. 7. oktobra leta 1849 je umrl ameriški književnik Edgar Allan Poe. Na današnji dan leta 1885 pa se je rodil slavni danski fizik Niels Bohr. Leta 1922 je za svoja raziskovanja na področju jedrske fizike dobil Nobelovo nagrado. Na današnji dan leta 1919 je bila ustanovljena nizozemska letalska družba KLM. To je najstarejša družba na svetu, ki deluje pod istim imenom, kot ga je imela ob ustanovitvi. 7. oktobra leta 1931 se je rodil južnoafriški anglikanski nadškof Desmond Tutu. Poglejmo v leto 1945, takrat so na današnji dan v Trstu ustanovili Zvezo slovenskih kulturnih društev. Ustanovili so jo z imenom Slovenska prosvetna zveza za Trst in Primorje. Združevala je 103 društva in tržaške, goriške in ajdovske podveze. Na današnji dan leta 1949 so ustanovili Nemško demokratično republiko, torej vzhodno Nemčijo, kot smo jo imenovali. Leta 1950 so na današnji dan kitajske čete zasedle Tibet, leto pozneje je postal kitajska pokrajina, sledilo je več uporov v naslednjih letih, ki jih je kitajska vojska zatrla. Na današnji dan leta 1982 so na Broadwayu v New Yorku premierno prikazali predstavo muzikla Mačke, torej Cats, predstavo, ki so jo tam na eni lokaciji prikazovali skoraj 18 let, zadnjič so Mačke nastopile 10. septembra leta 2000. In prav v letu 2000 se ustavimo, takrat je na današnji dan slovenski alpinist Davo Karničar kot prvi človek na svetu neprekinjeno, torej brez snemanja smuči, presmučal najvišjo goro sveta Everest. Smučal je od vrha do 5360 metrov visoko ležečega baznega tabora. 3 leta kasneje, leta 2003, je na današnji dan bil kalifornijski guverner odpoklican svojega mesta oziroma odvoljen, nadomestil ga je takrat avstrijski igralec Arnold Schwarzenegger. Na današnji dan leta 2004 je umrl slovenski skladatelj, zborovodja, pevec in pedagog Samo Vremšak, bil je dirigent Slovenske filharmonije in profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 7. oktobra leta 2006 pa je bila v stanovanju v središču Moskve najdena ustreljena ruska novinarka Anna Politkovska, ki je bila znana po pisanju o Čečeniji. To je bilo nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se torej zgodili na današnji dan tekom zgodovine, vse do danes, 7. oktobra 2026. Ta današnji dan pa je v tem trenutku star, če lahko tako rečem pod navodnicam, 6 ur in v tem trenutku 24 minut. Lepo, da ste z nami, želim vam lepo dobro jutro.
1: Čutim, še vedno čutim,

0: Alja nas je pripeljala do 6:30, čas je za aktualne informacije, to jutro jih za vas pripravlja Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Frankfurtu se danes za strokovno javnost začenja 78. knjižni sejm. Od petka bo sejm odprt tudi za širšo javnost. Do nedelje se tam predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav. Častna gostja je Češka. Med razstavljavci knjižnega sejma pa je tudi Mohorjeva založba. Sejm se letos posveča svobodi tiska, političnim razpravam in prihodnosti knjige. Na Slovenski gimnaziji in Dvojezični trgovski akademiji danes odpirajo dokumentarno razstavo z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem. Predstavili bodo tudi istoimenski katalog. Dogodek osvetljuje pomen slovenskega jezika na Koroškem z obeh strani meje kot pomembnega nosilca kulturne trdoživosti in narodne identitete. Razstava bo na ogled predvidoma 3 tedne, nato naj bi se selila po Koroški. Po suhem poletju se je položaj koroških kmetov septembra nekoliko izboljšal. Kljub temu so letos pridelali do 40% manj sena in silaže kot običajno. Krmo morajo odkupovati, zato je krmljene ene krave letos skoraj 300 evrov dražje kot lani. Nekateri kmetje so zaradi pomankanja krme živino prodali prej kot običajno. Takih prodaj je zdaj manj. Popraševanje po govedini spet narašča, zato bi se lahko odkupne cene v začetku prihodnega leta zvišale do 10%. Na kmečko-zborskih volitvah 25. oktobra bo kandidiralo 6 list. Poleg skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov z Marjanom Čikom na čelo so to že Bauernbund, Svobodnjaška in neodvisna lista, kmetice in kmetje socialdemokratov, lista Unabhängiga Bauernverband ter zelene kmetice in kmetje. Volilno pravico ima 62.500 volivk in volivcev. Predčasno bo mogoče glasovati še do 16. oktobra.
0: Hvala Simon, mi pa naprej na koroške in štajerske ceste. Na cestah vse mirno v obeh zveznih deželah, naj tako tudi ostane v nadaljevanju. Eno vest imamo železniškega prometa in sicer železniška povezava med Beljakom in Trgom je pri kraju Sankt Martin prekinjena. Zaradi tega je treba čakati oziroma uporabiti avto ali avtobus. Okvara proge velja še do 8:30. Slovenski spored ORF vam želi varno in srečno vožnjo.

0: Ura je 6:41 minut, čas za današnjo duhovno misel. Ta teden je z nami Marija Šeme Bonici, projektna referentka Društva inicijativ Angola in profesorica verouka na Slovenski gimnaziji.
1: Pozdravljeni. Apostol Pavel nam v berilu pripoveduje o sporu, ki bi ga težko pričakovali, med njim in Petrom. V Antiohiji je Peter jedel pri isti mizi s kristjani, ki niso bili judje. Ko pa so prišli ljudje iz Jeruzalema, se je umaknil in se ločil od njih, ker se je bal, kaj bodo rekli. Pavel mu je to povedal naravnost, v obraz. Miza, za katero so bili vsi povabljeni, ne sme biti razdeljena. V evangeliju učenci prosijo Jezusa: Gospod, nauči nas moliti. In on jim podari molitev, ki jo poznamo na pamet. Oče naš, poslušajmo, kako je napisana. Ne pravi Oče moj, ampak Oče naš. Ne prosi za moj kruh, ampak za naš vsakdanji kruh. Ne pravi odpusti meni, ampak odpusti nam, kakor tudi mi odpuščamo. V tej molitvi so že vsi, sosed, tujec, begunec, pa tudi človek, s katerim sem se sprl. Tudi mi smo v skušnjavi, da si postavimo ločeno mizo. Za naše, za podobne nam, za tiste, ki mislijo kakor mi. Danes zaradi sovraštva trpi veliko ljudi po vsem svetu. Težko je moliti Oče naš in v isti sapi sovražiti. Prav zato je ta molitev tako močna. Kdor jo izreče, prizna, da smo bratje in sestre, tudi kadar tega ne zmoremo čutiti. Danes je tudi kot rožnovenske Matere Božje. Rožni venec je preprosta molitev, ki jo lahko moli kdorkoli, doma ali na poti. Naj bo mir prva prošnja naše današnje molitve. Lep dan vam želim.

Ob 56 minut vzemimo v roke časopise na Koroškem in v Sloveniji. Poglejmo nekaj glavnih vesti današnjih izdaj. Kleine Zeitung svojo glavno vest na prvi strani namenja protestom dijakov in dijakin v Franciji, ki se nadaljujejo in ki jih podpira vse več ljudi. Prav tako že na naslovnici časopisa izvemo, da koroški smučar Marko Švarc v tej sezoni ne bo nastopal na slalomskih tekmah. Kronenzeitung na svoji naslovnici piše, da so pred avstrijsko zvezno vlado pomembni odločilni dnevi, potem ko se vodja socialdemokratov Babler počasi umika. Glavno vest Kronenzeitung namenja škandalu v Nemčiji, kjer so priprli nekdanjo vodjo tajne službe. Slika na prvi strani Kronenzeitung pa prikazuje avstrijskega nogometaša Davida Alabo, ki so ga včeraj v Vidmu tudi uradno predstavili javnosti. Veliko zanimanja je bilo. David Alaba se je pred kratkim priključil nogometni ekipi Udinese Calcio. Poglejmo na nekaj naslovov. Na slovenskih časopisih Janez Markeš v komentarju 3 leta potem piše o 3. obletnici napada Hamasa na Izrael. Leta 2023 je skoraj v svet obsodil ta napad in ga označil za terorističnega, je spomnil v Delu. 3. obletnica vojne v Gazi ne priča le o nesprejemljivem terorističnem napadu Hamasa na nedolžne jude, temveč o genocidu nad Palestinci, meni avtor. V dnevniku Aleš Gaube v komentarju Zmaga apatije in poraz prihodnosti piše o nedeljskih volitvah v Bosni in Hercegovini. Avtor meni, da so bili največji zmagovalci nacionalistični politiki vseh 3 narodnostno-etničnih skupin, ki države ne želijo v Evropski uniji. Politični vrh pa bi moralo skrbeti, da se je volitev udeležilo samo 42% volivcev, dodaja Aleš Gaube v dnevniku. In v mariborskem večeru Andreja Kutin v komentarju ekstremna politika, ekstremna zanikanja, ekstremni zlom piše o četrtkovem posvetu pod geslom cena podnebne politike. Meni, da bi ob napovedi razprave moralo na noge skočiti vsa znanost. Če bo šlo tako naprej, bo naslednji posvet o tem, ali sploh potrebujemo cepljenje, ali pa o tem, ali je zemlja res okrogla, je dodala Andreja Kutin v mariborskem večeru. Toliko o nekaterih naslovih, ki jih lahko preberete v današnjem časopisju. Seveda k naslovom spadajo tudi ustrezni članki, veliko jih je, poslužite se možnosti. Ob 6:53 pa v našem jutranjem radijskem sporedu. Zdaj nadaljujemo slovensko zasedbo, tole je Mariah, ki nas bo popeljala v nebesa.

Poslednjih 12 minut je čas, ponovno čas, da kratek pogled na vreme. Danes sredo je pred nami še en lep jesenski dan, preden se bo vreme jutri četrtek spremenilo. Po jutrni megli bo danes na Koroškem in Štajerskem ves dan sijalo sonce in tudi temperature bodo za oktober še enkrat nadpovprečno visoke, dosegle bodo 18 do 23, na Štajerskem tudi 24 stopinj Celzija. Jutri v četrtek se bo vreme postopno spremenilo, od zahoda se bo nad naše kraje približala hladna fronta, ki bo poskrbela za oblačnost in padavine. Predvsem popoldne se bodo padavine lahko okrepile, najdlje jasno bo na južnem Štajerskem, kjer bodo temperature še narasle do 24 stopinj Celzija, povsod drugod bodo največ dosegle 20 stopinj Celzija. Poglejmo na nekaj aktualnih temperatur. Največ so jih namerili na Ljubelju danes jutraj, kjer ima 11 stopinj, po 7 stopinj v Celovcu in na Bistrici pri Pliberku, 6 stopinj v Beljaku in v Železni Kapli, 4 stopinje v Borovljah in Šmohorju in 3 stopinje danes jutraj na Dobraču. Poglejmo na nekaj temperatur po Štajerskem. Samo dve številki imam tukaj pred sabo, v Gracu, Radgoni, Lonču in v Marinem Celju danes jutraj 8 stopinj in 7 stopinj v Lipnici in v Vrbnem. Toliko o vremenu in temperaturah za zdaj, ura je med tem 7 in 14 minut. Lepo dobro jutro vam želim zdaj skupino Rendezvous.

Ob 7:20 minut smo na ta današnji 7. oktober, ki je že 280. dan v tem letu 2026. Do konca leta pa nam je ostalo še natanko 85 dni. Vsem ljubiteljem številk imamo še nekaj podatkov, naprimer sonce. Je danes ušlo tam, kjer je bilo vidno ob 7:09 in bo na nebu se tja do 18:32, vendar bolj zanimiv morda ta podatek, da se je v dobrem tednu dolžina dneva skrajšala za skoraj 10 minut. Dan je danes dolg, točno 11:23. Ta 7. oktober torej, ki je ob tem še mednarodni dan bombaža. Ta dan je so Združeni narodi leta 2021 razglasili, da bi ozavestili potrebo po primerni pridelavi bombaža in po ponuji naravno pridelanega bombaža na svetu. In današnji dan je tudi še svetovni dan, v katerem je razmislek o pomenu dostojnega dela, ki vključuje pravilno plačilo, socialno varnost, enake možnosti in spoštovanje delavskih pravic. In na današnji dan 7. oktobra bi en velikan avstrijske glasbe praznoval svoj 80. rojstni dan, se upravičujem, Georg Danza, umrl je prezgodaj, že v letu 2007 po težki bolezni. Zapustil nam je velike uspešnice Weiße Pferde, Jö, Schau ali pa Hupf in Gatsch, kateri bomo zdajle prisluhnili. 7. oktober pa je poseben dan tudi za vse tiste, ki jim je naprimer ime Rosa ali pa Justina, pa tudi Gerold, vsi ti, pa še najbrž kdo drug danes praznuje svoj godovni dan. Še posebej pozdrav vsem tem, ki ima danes osebni praznik na današnji 7. oktober. Zdaj pa Georg Danzer, Hupf in Gatsch, ki bi danes bil, kot rečeno, star 80 let.

0: Italijanska glasba v osebi Erosa Ramazzottija nas je pripeljala do pol osme ure. Zopet je čas za aktualne informacije. Z nami je kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na Slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji danes odpirajo dokumentarno razstavo z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem. Predstavili bodo tudi istoimenski katalog. Dogodek osvetljuje pomen slovenskega jezika na Koroškem z obeh strani meje kot pomembnega nosilca kulturne trdoživosti in narodne identitete. Razstava bo na ogled predvidoma 3 tedne, nato naj bi se selila po Koroški. Po suhem poletju se je položaj koroških kmetov septembra nekoliko izboljšal. Kljub temu so letos pridelali do 40% manj sena in silaže kot običajno. Krmo morajo dokupovati, zato je krmljenje ene krave letos skoraj 300 evrov draže kot lani. Nekateri kmetje so zaradi pomankanja krme živino prodali prej kot običajno. Takih prodaj je zdaj manj. Popraševanje po govedini spet narašča, zato bi se lahko odkupne cene v začetku prihodnjega leta zvišale za do 10%. Ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob včerajšnjem obisku slovenske skupnosti v Vidmski pokrajini poudarila pomen čezmejnega sodelovanja. Ministrica in državna sekretarka Helena Jaklič sta obiskali Kanalsko dolino in Rezijo ter se srečali s predstavniki slovenskih društev, šol in lokalnih oblasti. Med drugim so govorili o poučevanju slovenščine, večjezičnem pouku in podpori manjšim kmetijam. Obisk bosta danes nadaljevali v Čedadu, Špetru in Svetem Lenartu. V Frankfurtu se danes za strokovno javnost odpira 78. knjižni sejm. Od petka bo sejm odprt tudi za širšo javnost. Do nedelje se tam predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav. Častna gostja je Češka. Med razstavljavci frankfurtskega knjižnega sejma pa je tudi Mohorjeva založba. Sejem se letos posveča svobodi tiska, političnim razpravam in prihodnosti knjige.
0: Hvala, Simon. Mi pa naprej na koroške in štajerske ceste. Začnimo na Štajerskem. V jutranji prometni konici prihaja, tako kot pravzaprav vsak dan, do nekaj zastojev, predvsem v bližini Graca. Poglejmo na pirnsko avtocesto A9 od kraja Vunču. Naprej morate, oziroma se čas potovanja podaljša vsaj za 10 minut. In tudi v samem Gracu je že kar nekaj zastojev, naprimer na cesti Konrad von Hötzendorf in na Sankt Peter Hauptstraße, v obeh primerih v smeri proti centru graškega centra. Na Koroškem zaenkrat še vse mirno, ne tako tudi ostane v nadaljevanju. Slovenski spored URF vam želi varno in srečno vožnjo.

0: Roy Orbisonove kalifornijske modrine se vračamo v domače koroške loge in na kratko opozorimo na dogodek, ki se bo zgodil danes zvečer, ki pa je del večjega prireditvenega niza. Z jesenjo se tudi na kulturnem področju v deželi začenja nova sezona oziroma nove sezone. Tako se nam od danes spet obeta abonma slovenskih gledaliških predstav Pogled dlje plus, ki je prava zgodba uspešnica in tako bo tudi tokrat v Pliberku, Šmihelu, Celovcu in Šentjanžu na ogled 12 kakovostnih predstav. Kaj so izbrali za prvo gostovanje, nam bo zdaj povedala poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelandar Obit.
1: Se začne z pestro, z veselo komedijo Zadnja večerja. To je kulturno-umetniško društvo Teatrus Absurdus. Jernej Čampel je tam režiser in tudi za vsebino odgovoren. On je že velikokrat gostoval tudi z otroškimi predstavami pri nas v Kakajčku, pa tudi v Abonmaju. Je to nadaljevanka, v bistvu nadaljevanje prejšnje komedije že z istimi igravci in mislim, da bo kar vesel začetek za Abonma.
0: Abonma, Pogled dlje plus Slovenske prosvetne zveze že prihaja v 25. sezono, začel se bo torej drevi v Šentjanžu v Rožu, v tamkajšnjem KNK centru s predstavo Zadnja večerja, začetkom ob 19.30. minut. V KNK-ju se bo ustavilo, kot smo slišali, kulturno-umetniško društvo Teatrus Absurdus s komedijo, da še enkrat ponovim, Zadnja večerja.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, vreme bo, to na vsak način, ob 7:51 je čas za pogovor z enim od naših vremenarjev oziroma vremenark in tako lahko danes jutrni pozdrav pošljem v Rož. Lepo dobro jutro, dragi Partl.
4: Dobro jutro, Aleksandr. Rož,
3: pa namače, ali? Namače, to veš da.
4: Rož je, če te dolg gledam, je vse umrhl in pri nam pa sonce sije.
3: Ja, čudovito.
4: Ja, pa 8 gradov, 8 stopinj imamo, jaz ti režem, poj pa te ven pogledam na naše travnike, je pa zdi živina za planine dol, je pa te 36 krav se tle pase mi tle, a tako da resno tako čudovito.
3: A, lepo.
4: Super fajn, sveda on, ja.
3: Če se vrnemo v Rož, vi ste mače, ste del Roža, ne seveda?
4: Ja, seveda.
3: Ja, to
4: seveda,
3: že.
4: Seveda, to že, to
3: da,
4: že.
3: Da ne bo kaj narobe.
4: Ne.
3: Skratka, danes pravijo še zadnji tak čudovit jesenski dan menda.
4: Ja.
3: No, se smo temperature tudi bolj take imeli, ki so že malo kazali na poletje skoraj, da.
4: Ja, to tudi ni bo čisto normal. Popovdan, če si nekaj delo, si že kar švicoval in jo, je.
3: Od jutra naprej menda bolj jesensko, kot se spodobi.
4: Jaz rekla, da smo pa še mojo vaš mašino šajtava, da bo še moj pošušlo se. Bo jutri, da upajmo, da bo diže. Veš, je zelo, zelo potreben bil spet enkrat. Ali.
3: Je že, kar se ne spomnimo, gre bilo na zadnje, ne?
4: Ja, to pa res, ja. No ja, in sezona gob je zdaj tudi mimo, ali?
3: Ja.
4: Jih je zelo velik bilo, ampak to je zdaj tudi mimo in pametni dež bo fajn bil.
3: Pa ste doma gobari?
4: Smo govori, ja, če veš, če se šle v gozdu, nekaj si blizu gozda, pojmo zmeraj iti malo na njegove nabirat. Je parasole, pa malo potem njene jurečke, pa malo. No, čakaj, pa so že jampilce, povej mi. Ki bo viš.
3: Da, jurečki.
4: Jurečki?
3: Jo.
4: Ja, a pa ta, ja.
3: Jurečke, no,
4: ja,
3: lisičke, kaj, pa marele.
4: Ja, pa marele. Ja.
3: Dost več, jih jaz ne poznam.
4: Povedat, no, jaz se pa pripravljamo. Včeraj smo imeli v Šentjanžu predavanje, je Krištof Francimo predavanje, v Farožu zelo zanimivo bilo. No in zdaj v soboto se pa pripravljamo, ne čakaj, ne v soboto, v nedeljo se pripravljamo. Ja, za našega Fabijana, ki bi zdaj 60 let bil,
3: ja.
4: In bo pa v Einspielerjem centru tudi ena taka proslava, ki bo Magda Krupivnik zraven, potem Gabriel Lipuš bo na gitari. In ne, pel bo. Na gitari bo pa Gregorič.
3: Ja. Janez Gregorič.
4: To se tudi veselimo, tako da nam ne bo dolg čas, je zmeram nekaj. Ja.
3: To je del, tridelnega pravzaprav prireditvenega niza, lahko rečemo.
4: Tako je, ja.
3: Ena prireditev bo v Železni kaplji, če smo že pred tem, ena v Plibrku.
4: Aha.
3: In v nedeljo se bo ustavila pri vas v Svečah, ja, v Einspielerjem centru.
4: Bomo pa mi v Svečah.
3: Ob 17. uri. Da še to poveva.
4: Ja, to tudi poveva, ja. Saj se ne bova tako hitro slišala več, ali?
3: Zna bi, da do nedelje ne več.
4: Ja, najbolj ne, ja.
3: Se pravi, tudi kulturno, bogata, jesen.
4: Tudi, ja. No, pol zadnji teden smo mogli v Celovcu, naš cerkveni zbor, ko smo, ja, našega cercarja in vašega Nizija, smo tudi tam v Primaši mogli pet. Tako je tega, ni nam dolg čas, no.
3: Se to je lepo, ne?
4: Ja, je fajn tako, ja.
3: Dokler še lahko, pa tako, lahko uživamo take lepe jesenske dneve, pa tudi manj lepe.
4: In štima, ja.
3: Fajn, dragi, uživaj, ja. O pogledu na 36 krav.
4: Ja, tako pa veš, pa ima še zvonc okrog, brez, kot bi na planini bil. Si zvoncem hodil okrog, pa pim,

0: Da, je res čudovito. No.
1: Fajn. Se pravi, krave so se vrnile v dolino,
0: ja,
1: da se pripravimo na jesen in kasneje tudi na zimo. Hvala lepa za klepet, za pogovor.
0: Ja, prosim, Aleksandra.
1: Lep dan, na mače.
0: In pozdravi na vse, no pa zdravo ostante.
1: Hvala enako.
0: Ja. Adio.
1: Adio, srečno. Takole, zdaj pa nekaj trenutkov nam je še ostalo do 8, smo zdaj že 7 in 56 minut, nam kaže tukaj studijska ura, Nina Pušlar nas bo pospremila še tja, vse tja do poročil.

Ob 8 in 11 minut v našem jutranjem radijskem sporedu še enkrat poglejmo na vreme. Tokrat v nekoliko obširnejši varianti. Danes sredo je pred nami še en lep jesenski dan, preden se bo vreme jutri, četrtek, spremenilo. Po jutranji megli bo danes na Koroškem in Štajerskem ves dan sijalo sonce in tudi temperature bodo za oktober še enkrat nadpovprečno visoke, dosegle bodo 18 do 23, na Štajerskem tudi do 24 stopinj Celzija. Jutri v četrtek se bo vreme postopno spremenilo, od zahoda se bo nad naše kraje približala hladna fronta, ki bo poskrbela za oblačnost in padavine. Predvsem popoldne se bodo padavine okrepile, najdlje jasno bo na južnem Štajerskem, kjer bodo temperature še narasle do 24 stopinj Celzija, posod drugod bodo največ dosegle 20 stopinj. Tudi v nadaljevanju tedna bo ostalo nestanovitno, petek bo s temperaturami do 16 stopinj najhladnejši dan v tem tednu, ob tem bo prevladovalo oblačno vreme s posameznimi padavinami. V sosednji Sloveniji bo danes v večjem delu države še dokaj sončno, tako kot pri nas zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature danes v Sloveniji od 18 do 24 stopinj. Jutri bo pri naših sosedih večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne danes jutri v Sloveniji od 16 do 23 stopinj Celzija. Toliko o vremenu, nadaljujemo z glasbo, z domačo glasbo. Čudovito pesem bo zdaj prispevala koroška rock zasedba Bališ.

0: Ob 8.21 minut je še enkrat čas za duhovno misel. Ta teden je z nami Marija Šeme Bonici, projektna referentka Društva iniciativ Angola in profesorica veruka na slovenski gimnaziji.
1: Pozdravljeni. Apostol Pavel nam v berilu pripoveduje o sporu, ki bi ga težko pričakovali, med njim in Petrom. V Antiohiji je Peter jedel pri isti mizi s kristjani, ki niso bili judje. Ko pa so prišli ljudje iz Jeruzalema, se je umaknil in se ločil od njih, ker se je bal, kaj bodo rekli. Pavel mu je to povedal naravnost, v obraz. Miza, za katero so bili vsi povabljeni, ne sme biti razdeljena. V evangeliju učenci prosijo Jezusa: Gospod, nauči nas moliti. In on jim podari molitev, ki jo poznamo na pamet. Oče naš. Poslušajmo, kako je napisana. Ne pravi Oče moj, ampak Oče naš. Ne prosi za moj kruh, ampak za naš vsakdanji kruh. Ne pravi odpusti meni, ampak odpusti nam, kakor tudi mi odpuščamo. V tej molitvi so že vsi, sosed, tujec, begunec, pa tudi človek, s katerim sem se sprl. Tudi mi smo v skušnjavi, da si postavimo ločeno mizo. Za naše, za podobne nam, za tiste, ki mislijo kakor mi. Danes zaradi sovraštva trpi veliko ljudi po vsem svetu. Težko je moliti Oče naš in v isti sapi sovražiti. Prav zato je ta molitev tako močna. Kdor jo izreče, prizna, da smo bratje in sestre, tudi kadar tega ne zmoremo čutiti. Danes je tudi kot rožnovenske Matere Božje. Rožni venec je preprosta molitev, ki jo lahko moli kdorkoli, doma ali na poti. Naj bo mir prva prošnja naše današnje molitve. Lep dan vam želim.

0: Slavka Ivančiča, sledi Simon Rustja. Ob 8:30 je čas za aktualne informacije.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Frankfurtu se danes za strokovno javnost odpira 78. knjižni sejm. Od petka bo sejm odprt tudi za širšo javnost. Do nedelje se tam predstavlja več kot 400 razstavljavcev iz več kot 130 držav. Častna gostja je letos Češka. Med razstavljavci frankfurtskega knjižnega sejma so tudi založba Mahorjeva, Drava in Vizar. Sejem se letos posveča svobodi tiska, političnim razpravam in prihodnosti knjige. Na kmečko-zborskih volitvah 25. oktobra bo kandidiralo 6 list. Poleg skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov z Marjanom Čikom na čelu so to še Bauernbund, Svobodnjaška neodvisna lista, Kmetice in kmetje socialdemokratov, Lista unabhängiger Bauernverband ter Zelene kmetice in kmetje. Volilno pravico ima okoli 62.500 volivk in volivcev. Predčasno bo mogoče glasovati že 16. oktobra. Centralni urad za slovenski jezik pri avtonomni deželi Julijski krajini bo slovenskim raziskovalnim inštitutom Slori danes v Šempetru ob 16. uri priredil posvet o dvojezičnih krajevnih imenih. Predstavili bodo dejavnost urada in prve rezultate delovne skupine, ki išče načine za uskladitev slovenskih krajevnih imen v Italiji. Pri tem proučuje zgodovinske, jezikovne in kartografske vire ter želi ohraniti tudi lokalne različice imen. Na Slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji danes odpirajo dokumentarno razstavo z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem. Predstavili bodo tudi istoimenski katalog, dogodek osvetljuje pomen slovanskega jezika na Koroškem z obeh strani meje kot pomembnega nosilca kulturne trdoživosti in narodne identitete. Razstava bo na ogled predvidoma 3 tedne, nato naj bi se selila po Koroški.
0: Hvala Simon, mi pa zopet točno ob 8:33 minut na Koroške in Štajerske ceste. Jutranja prometna konica se je umirila, zaradi tega nam niso znane kakšne posebnosti štajerskih cest, prav tako na Koroškem vse mirno. Slejko prej pa velja vest železniškega prometa, odsek med Sankt Martinom pri trgu in trgom samim je proga še zaprta in zaprta je vse tja do 14:30. Slovenski spored ORF vam želi varno in srečno vožnjo.

Velikán svetovne glasbe Bruce Springsteen je bil tole. Ob 8 in 41 minut pa je čas za...

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: V Lovskem kotičku se bomo danes ustavili na Obirskem. Daniel Brumnik je že 50 let lovec. Lovski izpit je opravil leta 1976, ko je bil star 22 let. Je član lovske družine Zgornje Obirsko. Njihovo lovišče je veliko približno 1000 hektarjev, lovska družina pa ima 24 lovcev. Revir je po svojih značilnostih tipično koroško, visokogorsko in gozdno lovišče. Glavne vrste divjadi v revirju so gamsi v visokogorju, jeleni in srnjadi v obsežnih gozdovih ter gorski petelini in ruševci v bližini gozdne meje. Daniel Brumnik je 27 let predsedoval lovski družini Zgornje Obirsko v občini Železna Kapla. Kolegu Martinu Cvitru je med drugim zaupal, katera divjad ga najbolj fascinira in kako je sploh postal lovec.
2: Oče je bil lovec. In oče pa zraven, jaz sem pa tudi zraven hodil, sem ga v planin živino imel. In zraven, jaz sem pa zraven hodil, oče je pa zmenja puš in tam sem pa brat, sploh ni lovec del, pa ni imel frajde, jaz sem imel pa čudovite frajde, no, za lovce. Tako da sem pa na lov, pa lovci izpit naredil, no, pa sem pa sam začel jahat, no, pa.
3: Kaj pa je za te jaga?
2: Ne hobi, jaz sem, ne ti se da bom za hobi bil, tu sem rezimo, že mi vozim krmimo fest. No, mi smo počas po 750 kg na krmišče žita pofotali. No, zdaj imamo pa lovci nas tu več, no, zdaj ga pa mi pofotamo. No. No, ne vem, da bo v strelu, pa ne bomo malo goji tudi. No.
3: Čera žvat pa tebe najbolj fascinira. Čeri.
2: Gamsi.
3: In zakaj?
2: Ne vem zakaj. Ampak tu, če je sneg, kopnem ne, če pa sneg se vidite, da pa en kralj pride on.
3: In kak pa je jaga na gamsa, na ko pa moraš to gledati?
2: Ja, no, v sorti pa moraš zrajtati se pa gamsa, se moraš zrajtati se pa po vsake v njim, to bi bolj. A je pa dom, to bi da jaz bil od majhna zraven očetem pa zraven Felixa na lovodje, pa bolj kup hodiva, se sem pa malo naučil se, no. Da malo se da, ampak je peč, malo se moraš naučiti, no.
3: In se spomnaš, ko se prvega gamsa strelil, kak pa je to?
2: Jo, se ga spomnim. To smo bil pa zelo vodi zraven. Ti smo rekel, da se zdaj strelj ga ta in to pa jaz smo tudi malo pofajroval zdaj. Pa lovode, tako smo zelo vodi ustrelil, da je lovodja bo zraven tudi.
3: Pa kak je to genau bo zjutra bez večera, kak
2: pa je to? Zjutra. Bo malo tudi 9. Ti bo septembra enkrat, no. Zdaj gamsi bom prijeti, jama gota, dolinska, ta jama gota se reče in, ta, ne, ne, in pride, a je hadni smo 30 gamsi bol, no pa le voda je vsod tale, bo ta mihna kozka, no, to pa smem streliti, ne. A tu je še da nisem, še lovske družine bo ena. In smo še pa pehter, je pa gradišnik imel prej pehter in sem tam lovil 5 let. Edno 8 leta še lovska družina ratova.
3: Pa se ti spomnaš kaj nenavadnega z jago, da ste na gamsa šli?
2: No, ne, kaj to ni, ne, to reč, no, ja, no, kaj ima malo, je pravi malo, smo tudi kapitalne gamse, sem tu strelil, in ne, pa tak je, no. Jelena sem tudi ustrelil kapitalnega, no, sem, imam skor se, pršiče sem postrelil, vse je na ulovišču nad, no. Jelena je pa tu bil 93 leta. In ti si bil pa, no, pri nas tam hodil in predel, ko te šel, tak sem pa jaz ustrelil. No, no in pol sem prijatelj po avu, po vse, da sem pomagal vaša, po ne, na, sam ga na dobiškama, da smo malo pofajrali, ne. No, zdaj, co šliš tudi, ne.
3: A je že ruku?
2: Ne, pred rukam. Po ruku se reju kortelat. Pred rukam, ne. In jaz sem let prej moje ime malo planiral, da smo v robe, pa tam malo dole, da sem pa lahko sejel, ne. In tam smo pa v nepo nasjal, malo deteleta, po vse, in tam smo hodili. Po to sem razdelil, jaz smo pa, ne, tu ne, da tu prekada, no. In zdaj smo živečki ustrelil, aj za Amavahu Petar, ama pa sečno folt ima i živeč hodil v Birski, prej, da je ne bo jelenu, in zdaj pa se spet, ja je pa več.
3: In za koje žinjaš, da je več jelenu s te?
2: Ja, ne vem, kaj, da, v kotah ima več tukaj, se bolj tukaj dajo. Ja, kaj pa rejo, ne vem. da se vlagava se plete, se prejala v sedah, tudi bo jeleno in zdaj smo več ven, bo je več, bo kaj, da tu pa jaz tudi moram, da tu, jaz avu hita povim, da jelen me je nafrajda, kaj tu. Ma se ta zi, aba ne, kravo stelo. Da vola, ne, ta ma se, ma ne bo moj ljubni, ne, gamsno.
1: Tako 72-letni Danijel Brumnik, ki je 27 let predsedoval lovski družini Zgornje Obirsko. Kot smo slišali, je njegova najljubša divjad gams. Naslednjič pa nam bo med drugim pripovedoval, kaj prvič uplenil in kdaj najraje hodi na lov.

0: Anette je opevala svoj dan, upam, da vi tudi uživate še to čudovito vreme ob današnjem dnevu sredo 7. oktobra. Ob 8.54 se upravičujem, sledi kratek pogled v naslednjo radijsko uro, ko boste lahko prisluhnili ponovitvi naše oddaje Zajtrk s profilom, v katerem bo gostja sociologinja in avtorica monografije Med krukastim in kljukastim križem koroški Slovenci v času zgodnjega nacizma, Marija Jurič Pahor. Vse poklicno življenje se pri svojem raziskovalnem delu osredotoča na manjšine, narodno identiteto, zgodovinsko raziskavo vojne, preganjanje in odpor ter na transkulturne in manjšinske študije. Posebno pozornost posveča tudi tematiki travm. Že kmalu je našla svojo poklicno domovino v družboslovju, kakor pravi.
1: Ja, mene je družboslovje res že od nekdaj zanimalo, tudi v Celovcu, kjer sem uradno študirala pedagogiko, samo zravne je bila še veda bildungssociologija, to se pravi izobraževalna sociologija, kjer smo se veliko s temi fenomeni ukvarjali in predvsem sem se ukvarjala tudi z manjšinskim vprašanjem, z vprašanjem identitet, z raznolikostjo identitet, tudi z manjšinskostjo identitete in v tej smeri naprej. V tem kontekstu sem obravnavala vprašanja tudi koroških Slovenk in Slovencev, tudi tržaških Slovenk in Slovencev. Tej temi sem napisala tudi disertacijo in potem se posvečam v precejšnji meri, oziroma zdaj morda malo manj, ampak s tematiko ženskega vprašanja in s tematiko spolo in tako.
0: Pravi sociologinja in avtorica monografije Med krukastim in kljukastim križem koroški Slovenci v času zgodnjega nacizma, Marija

Marija Jurič Pahor. Več o knjigi, ki so jo prejšnji teden predstavili v Mohorjevi v Celovcu, bomo slišali čez nekaj minut v radijski uri v oddaji Zajtrk s profilom. Pogovor, ki ga bo vodil Miran Kelih, se bo začel takoj po poročilih z Dunaja.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je danes naša gostja sociologinja in znanstvenica Marija Jurič-Pahor iz Trsta, znanstvena svetnica na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Kako to funkcionira v praksi, če živite v Trstu, se potem vozite v Ljubljano ali lahko delate tudi iz Trsta?
1: Ja, jaz lahko delam tudi iz Trsta, vozim se seveda tudi v Ljubljano, kjer se udeležujem sestankov. In toliko, da sem prisotna, veliko se zdaj lahko dela tudi preko Zooma, ker je pa tako, ukvarjam se z manjšinskim vprašanjem, tako da na Primorskem živijo tudi Slovenci, na Koroškem živijo Slovenci z manjšinskim vprašanjem, tudi tamkajšnjo stvarnost dobro poznam in te stvari se dajo tudi na ta način lepo delati.
0: Vaša najnovejša publikacija je delo z naslovom Med krukastim in kljukastim križem, ki ste jo predstavili ta teden v Celovcu. Kaj je krukasti križ, če tega kdo ne ve, in kaj pomeni ta simbol?
1: Ja, krukasti križ je v nemščini Krukenkreuz, v bistvu je to pojem, ki sem ga jaz v slovenščini nekako uvedla, ker za ta izraz še ni obstojal, za ni obstojal le izraz krščanski križ, se je toliko, koliko sem jaz lahko zasledila in krščanski križ pa po mojem ne ustreza povsem in tako sem skušala eno usporednico povleč iz nemškega Krukenkreuz, kjer so kruko, kruklijo, to uporabljali tudi v slovenščini. V bistvu je ta simbol uvedel Dolfus, ne, kancler Dolfus, da bi se nekje zoperstavil kljukastemu križu, to se pravi nacističnemu simbolu ali svastiki, kako se temu tudi reče. In ta simbol je bil smatran, v bistvu simbolizira neko boljšo nemško državo, kako so pojmovali takrat v stanovski državi Avstrijo, ki se zoperstavi nekako Hitlerju, nacizmu. Po drugi strani pa je to bil simbol, ko so ga skušali tako opredeliti, da v bistvu prikašajo Hitlerja, über Hitlern. In v bistvu je bil to en simbol, ki se zoperstavlja pač nacizmu in nacističnemu simbolu.
0: Katera pa so bila vaša glavna spoznanja ob raziskovanju tega dela naše zgodovine?
1: Ja, ne vem, jaz sem se zelo kompleksno lotila te tematike, sem zbirala veliko biografskega gradiva, spominov, dnevnikov. To delo sem opravljala več let in recimo ključna oziroma glavna spoznanja, če bi lahko tak strnila, je prav obravnava tega časa stanovske države in nacizma, kako je vplival ta na Avstrijo, na Koroško, kako so se koroški Slovenci s tem soočali. In veliko važnost sem polagala na to, kako posamezni ljudje, kako so posamezni ljudje doživljali ta čas zgodnjega nacizma, ko je na eni strani vladala diktatura stanovske države, po drugi strani se je uveljavljal nacizem v zelo močni obliki in ta dinamika se je potem odražala tudi znotraj slovenske skupnosti. Veliko važnost sem polagala na to, da prikažem vodilni sloj oziroma vodilno plast koroških Slovencev v raznoliki obliki, recimo od Vinka Poljanca, Vinka Cvitra, Blümla, Janka Ogrisa, veliko važnost polagam tudi na Milko Hartmann, ki je teda se zelo močno udejstvovala, njeni kuharski tečaji so bili dosti več kot to, so bile narodno prosvetne manifestacije v bistvu in zelo uspešne in priljubljene in prikažem pač to dejavnost v vsej razslojenosti in raznoliki obliki.

0: Slovenski spored ORF. Zajtrk s profilom.
1: Zajtrkujemo danes znanstvenico, publicistko, sociologinjo Marijo Jurič-Pahor. Prele sva že načela malo vašo novo publikacijo, vašo knjigo Asimilacija in ponemčevanje dvojezičnega območja na Južnem Koroškem je ni pojav, ki ga spremljamo zadnje pol stoletja, temveč usodna za koroške Slovence, ali usodna je bila letnica, ko je prišel Hitler v Nemčiji na oblast, ne?
2: Ja, to je prav gotovo usodna letnica, čeprav se je nacizm na Koroškem uveljavljal že nekoliko prej, ko pa je prišel Hitler na oblast v Nemčiji. Se je to v Avstriji zelo močno odražalo tudi v terorističnih akcijah, v napadih, tudi na slovenske ustanove in zunaj slovenskih ustanov. In zanimivo je to, recimo, da nacizem med koroškimi Slovenci, kar pogosto slišimo, se ni tako hitro uveljavil kot drugod v Avstriji, recimo v Labotski dolini ali pa v Zgornji Avstriji. Na Koroškem se je nekoliko pozneje uveljavljal, ker so bile tudi slovenske strukture takrat še precej močne in so tudi na podeželju in društva Koroška slovenska stranka je bila zelo agilna, je tudi delovala proti nacizmu. Koroški Slovenci so se že zelo hitro zavedali, kaj to pomeni nacizm, ker so imeli primerjave tudi z lužiškimi Srbi in kaj se dogaja v času fašizma, ki je divjal v Italiji že od leta 20 naprej. Kaj se dogaja Slovencem in kaj lahko Slovenci pričakujejo od nacizma, ne? In to se je v okviru stanovske države temu zoprstavljali. Hočem pa povedati, da je ena stanovska država je bila diktatura, ki je imela to usodno napako za koroške Slovence, da je zelo močno poudarjala nemštvo, se je smatrala za boljšo nemško državo, recimo za manj nasilno, bolj demokratično, ne morem reči, ampak bolj mile oblike je uporabljala, vendar je imela to težnjo, da skuša nekako prikašati Hitlerje v tako imenovanem boljšem smislu. Je pa bila tudi zelo proti socialdemokratsko usmerjena, proti liberalizmu, proti marksizmu in tako, da je tle že avtomatično en velik del ljudi odpadel in k tem ljudem so pač šteli tudi koroški Slovenci, ki niso bili samo v katoliških društvih zapopadeni oziroma zajeti in tako naprej.
1: V svojem raziskovalnem delu se posvečate manjšinam, narodom, identiteti, spolu, transkulturnosti, ja, ter spominu in množičnim travmam. Kdaj in zakaj pa ste se odločili za to smer raziskovanja?
2: Ja, to pravzaprav že od samega začetka, ker jaz tematiko identitete nikoli ne obravnavam ločeno recimo od fašizma, od nacizma, od recimo tudi razrednih in protislovi, socialnih protislovi in tako. To je ena ključna dimenzija identitete tudi koroških Slovencev, ne, ki vpliva in potem, na kar polagam veliko važnost, je to nekje tudi na te umestne prostore, ker ne pojmujem recimo manjšino in večino kot nek homogeni blok, ampak jih pojmujem kot nekaj, kar se lahko tudi pretaka. Mislim, to je zelo jasno, to pride do izraza pri mešanih zakonih in tako. In ljudje težje definirajo svojo identiteto in identiteto je običajno definirana tako, da je situacijsko pogojena, recimo v eni situaciji si bolj to, v drugi to, ti se lahko skozi recimo pojmuješ kot koroško Slovenko ali koroškega Slovenca, ampak hkrati nastopaš še v več drugih vlogah, ne? In pri mešanih zakonih pri otrocih je to že težje zadefinirati, kakšno identiteto imajo in zato jaz osebno sem bolj za tako bolj dinamično pojmovanje identitete.

0: Marija Jurič-Pahor, rekli ste, da je veliko, veliko dela za tem, da pride na svetlo publikacija, kot ste jo predstavili zdaj v Celovcu z naslovom Med krukastim in kljukastim križem. Kako pa si lahko predstavljamo to vaše delo, če nas vzamete tako en dan zraven v vsak dan znanstvenice, raziskovalke? To je večleten projekt, verjetno.
1: Ja, ta projekt je res trajal več let. Jaz sem začela, recimo sem se prijavila leta 1988, ko je bila obletnica 1938 Anschlussa, ne, sem pripravila eno predavanje. To predavanje naj bi išlo v knjižni obliki, samo knjiga ni išla. In potem se mi je zdelo škoda, da to delo ne bi nadaljevala. In to delo se je usmerilo v bistvu na osebne spomine. Prebrala sem ogromno spominov, te spomine sem na to začela zbirati naprej, jih brati po enem določenem ključu. Vedno, če so se nekatere teme nenehno pojavljale, sem jih zabeležila. Potem sem hkrati prebirala strokovno gradivo zraven in vse glede na ta čas. In sem ključila še predhodni čas, ali so čas pred nacizmom, direktno pred Anschlussom in potem za čas po Anschlussu. In tako se je v bistvu nabiralo gradivo in to je trajalo res veliko časa in vedno znova sem ga prebirala in vedno znova dodajala aspekte in še zdaj prihajam do gradiva oziroma do spoznanj, ki jih prej nisem imela, da jih vse raznolikosti pač obravnavam tudi.
0: Se pravi, to delo ni zaključeno s knjigo, to gre naprej, to je vse življenjsko raziskovanje, lahko rečemo.
1: Ja, to je vse življenjsko raziskovanje, potem tudi pridejo ljudje, rečejo, vejo k tej temi še kaj povedati, k drugi temi še povedati in kar se je meni zdelo zelo važno, glede na mojo starost, da sem zagotovo ena med zadnjimi, ki je imela do vseh teh ljudi, ki jih obravnavam tudi znotraj knjige. Veliko pride ljudi tudi na površje, ki jih sploh še ne poznamo, ki jih koroški Slovenci ne poznamo oziroma smo pozabili na nje, ker pač čas teče naprej. Ja, in to se mi je tudi zdelo zelo važno, da to poudarim, recimo, da prikličem zavest ljudi, potem sigurno tudi določeno krajevno stvarnost, potem ljudje, ki tam živijo, potem seveda vejo še več, pride na kako dodatno idejo in tako se to potencira in stopnuje, ne, raziskovanje.
0: Ena od vaših področij je tudi medgeneracijsko prenašanje travm, a ne?
1: Ja.
0: Kako si to lahko predstavljamo? Ali je tudi naša generacija recimo še traumatizirana od teh časov, od vojne in tako naprej?
1: Ja, ne morem reči, da tako traumatizirana neposredno, o tem vejo psihologi več povedati, ampak dejstvo je, da travme se prenašajo iz generacije v generacijo, tudi preko molka ali morda zlasti preko molka. Ker kaj nastopi pri drugi ali tretji generaciji, oni vlagajo veliko potem, kar starši jim niso uspeli oziroma stari starši niso uspeli povedati si, oni to potem v domišljiji predstavljajo in ja, na ta način se tudi na družbeni ravni, nekako na družinski in na širši družbeni ravni prenaša naprej in včasih se ljudje tudi fokusirajo samo na določene teme in določene teme stopijo v ozadje. Ja, v tem smislu jaz to temo obravnavam tudi, ja.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je danes naša gostja publicistka, autorica, znanstvena sodelavka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Marija Jurič-Pahor. Rekli ste, da zelo dobro poznate resničnost in živel slovenske narodne skupnosti na Primorskem, pa tudi na Koroškem. Če bi morali zdaj primerjati obe narodni skupnosti, katere pa so recimo usporednice, pa tudi razlike med tema dvema skupnostma?
1: Manjšinska skupnost na Primorskem je precej raznolika, je pač odvisno, kje živijo, v Videmski pokrajini, Goriški ali Tržaški. V Tržaški pokrajini je zelo kompaktna, tudi v Goriški imajo svoje šole, slovenske šole, medtem ko tukaj v Avstriji imajo koroški Slovenci dvojezične šole, ne na določenih območjih. To je prva bistvena razlika. Potem so tudi razlike v zgodovini, ne? Primorski Slovenci so bili že zelo zgodaj soočeni s fašizmom, so se morali upreti oziroma se je večina uprla in so se soočali s fašizmom, z raznarodovanjem v res kruti obliki in to tako naprej. Pri koroških Slovencih je to bilo malo drugač, recimo, čeprav so se tudi že od plebiscita naprej soočali z močnimi pritiski, ki so tudi delno v marsičem primerljivi s tistimi, ki so jih imeli primorski Slovenci. Tudi do, recimo, druge svetovne vojne je tudi bila koroška slovenska skupnost, oziroma ja, zelo močna, tudi v narodnostnem smislu, tudi v kulturnem smislu in tudi v političnem smislu, če tako rečem. Zdaj v zadnjem času oziroma v zadnjih 10 letih opažam, da je asimilacija precej napredovala, ampak da so se tudi identitete koroških Slovencev precej spremenile in da so koroški Slovenci morda s tem v prednosti, da se bolj soočajo z identitetnimi vprašanji. In kar je tudi zanimivo, ne, kar sem že prej poudarila s tem, da so se morali primorski Slovenci soočati s takšnimi pritiski, fašističnimi pritiski, je uporniška tradicija recimo tam bolj prisotna. Na Koroškem pa opažam, da se več raziskovalcev, recimo jaz sem s tem, to je že nekaj let od tega, ampak recimo Daniel Vuti in potem Gitka Opetnik, ki se ukvarjajo res z traumatičnimi vidiki, z psihoanalitičnega zornega kota in to je ena, res ena velika specifika koroških Slovencev, da se s to tematiko bolj ukvarjajo in kaj se tukaj dogaja. In tudi recimo na področju spominske kulture je ta recimo med koroškimi Slovenkami in Slovenci dosti bolj razvita, kot, kar se zdi malo absurdno, kot recimo na Primorskem. In potem sem se spraševala, zakaj je to tako. In sem opazila, da je avstrijska država recimo dosti bolj senzibilizirana za te tematike, jih zelo forsira in obstajajo razne inicijative in tudi univerza se s tem ukvarja in to je tudi ena bistvena razlika recimo do Italije, kjer to ne izhaja tako od vrha, ampak bolj od spodaj. Je veliko, veliko angažiranih posameznikov tudi na italijanskih šolah, ki so senzibilizirani za slovensko narodno skupnost, kaj se z njo dogaja, recimo tudi hodijo na razne ekskurzije, hodijo v Rižano, to je edino koncentracijsko, nemško koncentracijsko taborišče v Italiji, ki je bilo tudi precej Slovencev tam, veliko Judov. In tako in so, recimo, to je bolj na privatni ravni, odvisno od šolarjev, od učiteljev, ki peljejo svoje dijake tja in tudi drugi, tudi privatne inicijative in tako. No, to je tak bistvena razlika.
0: Ampak opažam pa, ne vem zdaj, to je verjetno moj subjektivni občutek, ampak zdi se mi, da je znanje jezika, znanje slovenščine na Primorskem pri Slovencih v Italiji boljše kot pri nas.
1: Ja, morda, ja, ker imajo slovenske šole, samo to se tudi zdaj spreminja, opažajo, da znanje malo peša, ampak jaz kljub temu z mojega vidika vidim, recimo na Primorskem dnevniku odlično obvladajo slovenščino. To sem vedno občudovala, primorski Slovenci sami so do sebe morda malo bolj kritični In tudi, ja, tukaj na Koroškem recimo manjka malo pri šolskem sistemu, ni šol, recimo ni samo slovenska gimnazija, trgovska akademija, ne, in tako, kjer se lahko naučiš, potem pa ne moreš več tak prav nadaljevati, no.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je danes naša gostja sociologinja in znanstvenica Marija Jurič-Pahor. Uvodoma sva že rekla, da živite v Trstu, ampak da prihajate iz Šmarjete v Rožu, tam ste rojeni z dekliškim imenom Korenjak,
1: ja.
0: To v slovensko govoriči družini?
1: Ja, izhajam iz slovensko govoriče družine sama in moj brat sva govorila samo slovensko, ko sva začela hoditi v šolo. Potem se je to polagoma malo spreminjalo. Sama sem potem kmalo šla v Celovec, sem živela v provincialni hiši v internatu, ker je bil takrat še pouk sem hodila v slovensko gimnazijo 4 leta. Pouk je bil popoldne in druge možnosti ni bilo. In sem izstopila pravzaprav iz razloga, ker je to vse veliko stalo in otrok nas je bilo 6 doma in smo majhni kmetje bili in tako je ta faktor igral pomembno vlogo. Sama sem potem hodila v muzično-pedagoško gimnazijo, tudi v Celovcu, kjer sem imela pouk slovenščine pri profesorju Janezu Šnablu. Janez se mi zdi, da se je imenoval Šnablu, ki je bil en zelo izjemen profesor, ki nas je tudi zelo veliko naučil. In tako potem kmalo po maturi sem začela delati na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu in to moram tukaj tudi povedati, da sem takrat, ko sem tam delala, veliko odnesla, veliko profitirala tudi v povezavi s to knjigo, ker so večkrat ljudje tudi mi diktirali, teda smo še tipkali na stroje in sem zvedla veliko recimo o raznih ljudeh na terenu, sem poznala tudi, če jih nekatere, veliko sem jih poznala osebno, nekatere tudi preko pogovorov, zlasti starejše ljudi in tudi čas in celo dinamiko sem tako spoznala, tak da imam to še vedno nekje v ozadju glave, lahko tak rečem.
0: Če ostaneva v vaši domači občini Šmarjeta. Šmarjeta je eden najbolj prepoznavnih primerov za to, kako je slovenščina v zadnjih 100 letih več ali manj popolnoma izginila. Verjetno je bilo to v vaših otroških letih še malo drugače. Ne?
1: V naši vasi smo bili edina družina, ki smo govorili slovensko. Sosedje, že sosedovi fantje, ti niso govorili in se še spominjali, da sem imela probleme z igranjem in to, ker dejansko nisem obvladala nemščino, niti v šoli ne, je bilo zelo hudo zame, prvi razred, ko sem stopila v šolo in tako ja, potem sem to hitro nadoknadila, ker sem se zelo hitro učila že iz neke prisile, da se lahko normalno pogovarjaš, ampak ja, okolica v bistvu pred vojno, ta čas, ki ga jaz obravnavam, opažam, da je bilo še zelo, zelo vse slovensko, so vsi slovensko govorili in to se je začelo spreminjati tako od 50-ih, 60-ih letih naprej zelo močno.
0: Imate še sorodnike, greste še kaj na obisk v Šmarjeto?
1: Bolj malo v zadnjih letih, tudi sama zaradi svoje bolezni in tako. Ampak ja, sem v stiku z sorodniki, z sestrami, in se dobivamo občasno in tu pa tam tudi v Trstu, ja.

0: Maria Jurič-Pahorje danes naša gostja v oddaji Zajtrk s profilom. Če se ne poglabljate ravno v kake vire ali arhive in se ukvarjate z znanstvenim delom, kaj pa radi sicer počenjate v prostem času?
1: Ja, trenutno, če se osredotočim nazaj, se veliko ukvarjam tudi rada oziroma zelo rada z svojim vnukom Ivanom, ki je zelo živahen in tako in spravlja dobro voljo v vzdušje družinsko. Rada se zelo se radi sprehajamo tako ob morju, ker je zelo lepo, ne? Hodimo na prireditve, poslušamo tudi glasbo, tudi v gledališče rada hodim.
0: Mogoče za konec še vprašanje, zakaj mislite, da se splača ali zakaj bralcem svetujete, da vzamejo v roke vašo novo publikacijo Med kljukastim in kljukastim križem?
1: Oh, to je težko vprašanje. Mislim, da sem vgradila v to knjigo veliko stvari, ki še niso tako poznane. Ljudje bojo veliko zvedeli o raznih osebnostih. Predvsem bojo zvedeli tudi o Vinku Poljancu, ki ga obravnavam z neobičajnega vidika. Vinko Poljanec je zelo znana osebnost med koroškimi Slovenci. Zanimivo pa je, da bolj malo vemo, kako je deloval, pod kakšnimi pogoji, tudi pod zelo oteževalnimi pogoji. Skušam prikazati celotno dinamiko, ki je takrat vladala, ki je bila dosti bolj raznolika. Če človek pomisli na stanovsko državo, misli, da je bolj monotono in dolgočasno, ampak sploh ni tako. To je bilo tudi zame eno veliko presenečenje. Ja, in potem tudi opisujem gospodarske pritiske, asimilacija, kako se je obravnavala na gospodarski ravni z nakupom ozemlja slovenskih kmetij, kako so šle v stečaj, na kakšen način so šle v stečaj in kako je bilo to tudi pospeševano. Ja, in potem se ukvarjam tudi z strategijami upora v času nacizma, oziroma zgodnjega nacizma in tudi v stanovski državi, kako so se ljudje temu sistemu nekje uprli, ker na eni strani se je zdelo navidezno, da so se prilagajali recimo s tem, da so rekli, mi bomo vsi glasovali za Anschluss, ampak v ozadju je že bila točno jasna strategija, kako najlažje priti skozi en čas in v upanju tudi, da bi recimo

0: Slavija prišla nekako na pomoč, ne?
1: Hvala, da ste z nami delili svoja znanstvena spoznanja in svoje tudi osebne misli. Naš oddajni čas se počasi izteka. Marija Jurič-Pahor in Miran Kelih se zahvaljujeva za vaše zanimanje in vam želiva še lep dan. Srečno.
0: Ja, srečno. Hvala tudi vam, da sem lahko prišla v študijo in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki me bodo poslušali. Hvala.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 7. oktober ali Vinotok in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa kar povabilo. Literarno glasbeni večer ob 60. rojstnem dnevu Fabiana Hafnerja. Fabian Hafner je kot tankočuten pesnik, vrhunski prevajalec in poznavalec literature dvignil slovenščino na visoko jezikovno raven in še posebej učinkovito poskrbel za dvojezično književnost na Koroškem. Ob 60. obletnici rojstva tega izjemnega umetnika se bo osredotočil ta dvojezično zasnovani glasbeno-literarni večer pod geslom Rad bi s teboj na njegovo bogato delovanje vse do prerane smrti leta 2016. Pojdite torej na dogodek, ki se bo odvil kar trikrat na treh različnih krajih. Prvi bo ta petek v Železni kapli ob 19:30 v Hiši kulture Fahna dvorana, drugi v Plibaku dne 10. oktober ob 19:00 v muzeju Wernerja Berga in še zadnji dan na vrh v Svečah 11. oktober ob 17:00 v Einspielerjevem centru. Vljudno vabljeni.

To je bila skupina Siddharta s pesmijo Naivn ples na adju Agoa. Mi pa se bomo že v kratkem podali na potovanje okoli sveta. V novi seriji 8 arijskih iger za otroke se Zaha s pomočjo starega čarobnega globusa poda na potovanje okoli sveta. V vsaki oddaji obišče drug kraj, kjer jo čakajo nenavadni sogovorniki čudesa sveta. Kitajski zid, mesto Petra, kip Kristusa odrešenika, Machu Picchu, Chichen Itza, Kolosej, Taj Mahal in velika piramida v Gizi. Ostanite z nami, tik po glasbi odkrijemo legendarno mesto južnoameriškega ljudstva Inkov, Machu Picchu.

0: Agora, obzorja.
1: Čudesa sveta. Machu Picchu.
2: Hej, sem Zara. Spet sem na Nonatovem podstrešju. Odkar sem tukaj našla čarobni globus, se mi zdi, da je podstrešje postalo najbolj zanimiv kraj na svetu. Prvič me je odpeljal na Kitajsko, drugič v Jordanijo, tretjič v Brazilijo. Komaj čakam, da vidim, kam me bo globus odpeljal danes. Ena, dve, tri, naj se globus zavrti! Au. Oh, vedno pristanem na trdnih tleh. Kam sem pa prišla? Tukaj je pa zeleno in gore. Ogromne gore. Halo? Je kdo tukaj? Kdo je to?
3: Yes.
2: Spet se pogovarjam z nečim, kar ne bi smelo govoriti.
3: Oja, očitno imaš bujno domišljijo.
2: Prosim?
3: Nič, kaj misliš, s kom govoriš?
2: S kamnom?
3: Ne.
2: Kipom?
3: Ne.
2: Z mestom?
3: Skoraj, z izgubljenim mestom.
2: Čakaj, ti si Machu Picchu.
4: Tako je.
2: V Peruju sem.
3: Dobrodošla.
2: To je neverjetno, povsod so gore. In hiše, in stopnice. Uh-huh. Koliko stopnic je tukaj?
3: O, veliko.
2: Koliko?
3: Koliko? Boš morala kar sama prišteti.
2: A ne veš?
3: Vem.
2: Kaj vse veš o sebi?
3: Vse.
2: Odlično, povej mi vse!
3: Ne bom.
2: Zakaj?
3: Ker ni treba vedeti vsega.
2: Ampak jaz sem popotnica.
3: Ravno zato.
2: Popotniki moramo vse raziskati.
3: Raziskovati in raziskati, ja. Ne pa izvedeti vsega takoj.
2: Ampak zakaj?
3: Ker potem raziskovanje ni več raziskovanje.
2: To nima smisla.
5: O, seveda ima.
2: Potem pa mi razloži.
3: Ne.
2: Spet ne. Mi vsaj poveš, kdo te je zgradil.
3: Inki.
2: Dobro, to že nekaj je.
3: Za začetek je dovolj.
2: Ampak jaz hočem več.
3: Potem pa raziskuj, poglej okoli sebe, kaj vidiš.
2: Kaj so te kamnite stavbe?
3: Stavbe.
2: To vem.
3: Je, potem pa veš.
2: Kaj pa je bilo tukaj? Te ruševine?
3: Ne bom povedal.
2: Sploh mi ne pomagaš.
3: Pomagam ti ravno dovolj.
2: Ničesar mi ne poveš.
3: Ker želim, da ugotoviš sama.
2: Ampak jaz ne vem.
3: Potem boš morala pogledati.
2: Dobro. Mi poveš, kaj je bilo tukaj?
3: Ne.
2: Kaj pa tukaj?
3: Ne.
2: Pa to tukaj?
3: A ne.
2: In to?
3: Tudi ne.
2: Ti se norčuješ iz mene. Machu Picchu!
3: Malo. Zoro!
2: Naj bo. Potem pa bom sama ugotovila.
3: To sem čakal, no? Kaj vidiš?
2: Kamnite zidove, stopnice, terase.
3: In?
2: Gore.
3: Še kaj?
2: V oblake.
3: Še kaj?
2: Alpako!
3: Bravo!
2: Nisem vedela, da so tukaj alpake. Odkrila sem alpako, sama.
3: Vidiš, kako dober občutek je to?
2: Ampak, povej mi vsaj nekaj o ljudeh, ki so živeli tu. V zgodovino ne morem kar tako.
3: Ok, naj ti bo. Torej. Inki so tukaj zgradili mesto v 15. stoletju.
2: Kaj pa so tukaj počeli?
3: Natančnega podatka nimamo.
2: Ti ga gotovo imaš.
3: Ja, seveda imam.
2: Potem povej.
3: Ne.
2: Zakaj ne?
3: Ker tudi ljudje, ki me že dolgo raziskujejo, še vedno odkrivajo nove stvari.
2: Torej, niti odrasli ne vedo vsega?
3: Ne.
2: To je pa super. Torej lahko raziskujem tudi jaz.
3: Seveda.
2: Ampak zakaj imaš toliko skrivnosti?
3: Nekatere stvari more ostati skrivnost.
1: Skrivnost je povabilo, da pogledaš bližje, da iščeš, raziskuješ.
2: Potem tvoje skrivnosti niso zato, ker bi bil nesramen in jih nočeš deliti z mano, ampak zato, ker želiš, da jih odkrijemo sami?
3: Zdaj razumeš.
2: Mislim, da ja. Ampak eno stvar pa moraš povedati.
3: Kaj?
2: Zakaj si tukaj tako visoko med gorami?
3: Tega pa ne vem niti jaz.
2: Resno?
3: Resno.
2: Torej, imaš tudi ti še nekaj dela z raziskovanjem?
3: Veliko. Morda pa bo nekdo nekoč ugotovil.
2: Jaz bom!
3: Potem pa raziskuj.
2: Bom, obljubim. Veš kaj?
3: Kaj?
2: Na začetku si me malo jezil, ker mi nisi hotel ni česar povedati. Zdaj pa mislim, da razumem. Če bi mi povedal vse, bi bila moja pot prekratka. Tako pa imam še ogromno vprašanj in zdaj jih bom lahko iskala in raziskovala. Hvala, ker mi nisi povedal vsega.
3: Ni za kaj, ni za kaj.
2: Počasi bom mogla nazaj. Nono me verjetno že išče.
3: Ja, ja, potem pa pojdi, pojdi.
2: Tri.
3: Dve.
2: Ena. Spet doma. Machu Picchu, kakšen kraj. Gore, kamnite hiše, stopnice, terase, oblaki in skrivnosti. Veliko skrivnosti. Včasih je najboljša stvar pri zgodbi prav vprašanje, na katerega še ne poznam odgovora. Četrta postaja v mojem potopisu, Machu Picchu v Peruju. Kdo ve, kam me bo čarobni globus odnesel naslednjič?

To je bila Bilbi s pesmijo To ni blues na Adiu Agoa. Za vsako knjigo se skriva še ena zgodba, ki je bralec navadno ne pozna. Zgodba o tem, kako je knjiga sploh nastala. Tem zgodbam pa izsluhne oddaja generatorji zgodb na Adiu Agoa, ki v teh dneh praznuje jubilejno 50. izdajo. Od maja 2022 jo pripravlja in vodi pisateljica, literarna kritičarka in prevajalka Gabriela Babnik-Wattaha. Z avtoricami in avtori se je pogovarjala o kriminalkah in poeziji ter o migrantskih zgodbah in intimnih izpovedih. Ob jubileju pa tokrat sama odgovarja na vprašanja. Povedala bo, kako zbira knjige, kaj se zgodi s slovensko knjigo v dvojezičnem prostoru med Celovcem in Ljubljano ter v čem je preobrazba sodobne slovenske literature. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: через ліс, вам ена соза є втекла. Ба се јас нисам нечу ви да вас павесте, данас је свјет Валентин.
1: Agora, obzorja.
2: Kdo sprašuje, le redko tudi odgovarja. Tokrat sta vlogi zamenjeni. Voditeljica literarne oddaje Generatorji zgodb, ki na radiu Agora odpira sodobno slovensko literaturo, se je ob okrogli številki oddaj znašla v vlogi sogovornice. Gabriela Babnik-Utara bo povedala, zakaj je radijski literarni pogovor zahtevnejši od pisane kritike in kako je radio spremenil njen način branja. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
3: 50 oddaj, 50 knjig, 50 avtoric in avtorjev, ki so sedli pred mikrofon in povedali, kako je nastalo tisto, kar smo prebrali. Toliko jih je zbrala oddaja Generatorji zgodb, to je literarna oddaja Radia Agora, ki vsak drugi torek v mesecu ob 7. zvečer odpira sodobno slovensko literaturo. Kriminalke in poezijo, zgodovinske romane in potopise, migrantske zgodbe in intimne izpovedi. Oddajo Generatorji zgodb pripravlja in vodi Gabriela Babnik-Utara, pisateljica, literarna kritičarka, prevajalka in avtorica radijskih iger. Od maja 2022 je, vsak drugi torek v mesecu, tudi glas Generatorjev zgodb. Ob 50. oddaji sem jo povabil na drugo stran mikrofona, Gabriela Babnik-Utara, lep pozdrav in čestitke ob jubileju.
4: Lep pozdrav.
3: Se spomniš trenutka, ko je bila ideja za Generatorje zgodb prvič na nek način izrečena na glas? Si si takrat predstavljala, da boš prišla do številke 50?
4: Ja, mislim, da je prišlo povabilo strani direktorja Radia Agora, gospoda Gabriela Lipuša, ki si je želel nekega sodobnejšega pristopa k slovenski literaturi. Seveda, da se predstavi tudi na avstrijskem koroškem, se pravi v nemškem govornem področju, kar mi je bilo veliko veselje in čast.
3: Zakaj pa ime prav Generatorji zgodb? Ime deluje tehnično, skoraj industrijsko, morda stroj, ki proizvaja. Kaj si hotela s tem imenom povedati o pisateljih?
4: Predvsem sem želela res nek sodoben pristop do slovenske literature, do avtorjev, do avtoric, da opovedo svoje zgodbe, se pravi v enourni oddaji skupaj z glasbo, ki dopolnjuje njihove pripovedi. Jaz tega ne vidim kot industrijsko, kot tehnično. Pravzaprav je idejni, bom rekla, avtor imena, gospod Lenar Zajc, se pravi slovenski pisatelj, romanopisec, da se zgodbe generirajo, da se zgodbe dopolnjujejo, pripovedujejo, drugo nekako fluidno dopolnjujejo. To je bilo pravzaprav bistvo tega naslova.
3: Radio Agora je dvojezični radio v Avstriji. Ti oddajo pripravljaš o literaturi, ki nastaja onkraj meje v Sloveniji. Kaj se zgodi s slovensko literaturo, ko jo postaviš v ta prostor med Celovec in Ljubljano, med slovenščino in nemščino, med dvojezičnost?
4: Postane mednarodna v nekem trenutku. Meni je večjezičnost blizu, mislim, da dopolnjuje tako vsebinsko kot formalno. Odpira se v tem smislu literatura, kot sem dejala, ne samo, da je sodobna, ampak tudi, da se mladim bralkam in bralcem, upam, da koga tudi zanimiramo, zintrigiramo, da poseže po knjigi, po kateri sicer ne bi posegal, ampak da pokažemo, da je slovenščina izjemno bogata, izjemno lepa, izjemno fluidna, res da je eden najtežjih jezikov, ampak ko se postavi, ko se umesti v nek drug kontekst, v nek drug prostor, zadobi neko drugo dimenzijo, tako intelektualno, kot bom rekla, na ravni popularne kulture. Vsak si jo lahko vzame na svoj način, ampak to soočenje jezikov, ne, ta mednarodnost slovenščine, ko lahko nastopa enakovredno vsem drugim evropskim jezikom, in se mi to zdi izjemno, izjemno pomembno.
3: Kdo so po tvojih izkušnjah poslušalci in poslušalke te oddaje, kakšni so njihovi odzivi?
4: Odvisno, ko pretvorimo oddajo v podcast, se pravi, da je pač oddaja posamična, dostopna komorkoli, kjerkoli po svetu. To pomeni, da si poslušalci in poslušalke lahko sami izbirajo, mene seveda poznajo, ne, tisti, ki so prisotni, ampak da si izberejo avtorja, ki ga želijo preposlušati. Te oddaje sem slišala, da se uporabljajo tudi na univerzah, pri določenih predavateljih slovenske literature, književnosti. Poslušajo jo tako mladi, kot bom rekla, vozniki v avtomobilih, v različnih življenjskih situacijah. Določeni avtori imajo na tisoče slušateljev, drugi malo manj. Skratka, pomembno je, da je predvsem ta dostopnost oddaje, da je res dostopna vsakomur v vsaki življenjski situaciji, in dobila sem izjemno lepe odzive v smislu, da jim to vrstna oddaja razdela literarno delo. Se pravi, določena knjiga je razdelana z avtorskega stališča poglobljeno in hkrati tudi nekoliko humorno, lahkotno. Ampak pomembno je, da je knjiga celost pravzaprav predihana.
3: Kako pa izbiraš knjige, ki jih potem skupaj z avtorico ali avtorjem predstaviš v oddaji?
4: Moram reči, da se je zgodilo nekajkrat, celo pohvaliti se je potrebno, ne, tudi po zaslugi gospoda Lipuša, da smo recimo gostovali v oddaji Generatorji zgodb avtorja ali avtorico, ki je potem čez mesec ali dva prejel pomembno literarno nagrado v slovenskem prostoru. Se pravi, da izbiram kvalitetne, kakovostne avtorje oziroma njihova dela. Predvsem je pomembno dela, ki odmevajo, ki zapopadajo neko temo na nek, bom rekla, kompleksen način. Bodi si so to migracije, bodi si to ljubezen, odnosi, sam odnos do jezika, do tehnologije recimo, do filozofije tehnologije, kot smo imeli recimo primer pri Andreju Tomažinu, do novih medijev. Meni je pomembno, da je literatura prezentirana kot del nečesa, kar se nas tiče, kar je naš vsakdanjih, ne nekaj, kar je na pedestalu, ampak nekaj, kar je pravzaprav pomaga v vsakdanjem življenju premisliti, predihati, pregledati določene situacije, ker se mi zdi, da potem, ko preberemo določeno knjigo, da smo lahko drugačni ljudje.
3: Uh-huh. Ja, no, vse zadnje ne so šle skozi oddajo kriminalke, poezija, zgodovinski romani, potopisi, autobiografije, migrantske zgodbe. To je zelo širok lok, a je ta raznolikost načelna odločitev ali zgolj odsev tega, kar se trenutno dogaja v slovenski literaturi?
4: Ja, je načelna odločitev, ker pravzaprav res izbiram avtorje in knjige, ki pomenijo nek mejnik v tem prostoru. Se pravi, kot literarna teoretičarka, kot kritičarka, se mi zdi, da sedaj znam presoditi, kaj je recimo kakovostno delo, kaj je delo, ki pomeni tudi v širšem družbenem prostoru nek doprinos, da odpira neke teme na drugačen način, tudi izzivalen, da ni neke ležernosti, ampak da je vedno tudi, bom rekla, ta ščepec, ta drobec konfliktnosti. Ampak vedno gre za to, kako to prezentiramo, in literatura to zna, ne?
3: Kako pa se pripraviš na oddajo?
4: Vedno zelo pozorno preberem knjigo, si izpišem vprašanja, ampak potem, ko si pred mikrofonom, pred tem lepim, bom rekla, tudi rahlo staroveškim mikrofonom in v studiu Radio Agora, potem se zdi vse drugače, ne? Potem je improvizacija, odvisno od avtorja, kako se odziva na neko mehkobo, ki jo ima, ali pa tudi ostrino, seveda, v kakšnem razpoloženju je, in ti pogovori so zelo sproščeni, hkrati pa zelo poglobljeni, in vsi do sedaj, bom rekla, intervjuvani so mi dejali, da je šlo za izjemno lepo izkušnjo, in mislim, da so bili vsi zelo hvaležni. Jaz pa tudi seveda z njimi za to možnost.
3: Ja, kaj pa je najtežje pri vodenju literarnega pogovora na radiju? Kritik lahko piše počasi, radijski voditelj pa mora včasih reagirati hitro.
4: Ja, včasih si moram kakšno stvar kar zmisliti, ne? Kot sem dejala, improvizirati. Najtežje je morda zagotoviti absolutni mir, neko koncentracijo. Zna, enourni pogovor je tudi kar zahteven, moram reči, za avtorje. Navajeni smo te, bom rekla, hitrih pogovorov, površinskih pogovorov, tako da bistvu se mi zdi, da se večina mojih sogovornikov in sogovornic seveda razveseli, da si nekdo vzame čas za nje, da jih posluša. Jaz jih ne prekinjam in pustim ta prostor, da se naučijo, kako govoriti o svojih delih. To je tudi zelo pomembna stvar. Jaz kot avtorica se mi zdi, da je to morda še najtežje, da najdeš jezik, s katerim poveš in besediš tisto, kar se je pač implementiralo v knjigi.
3: Se ti je morda kdaj zgodilo, da si med snemanjem in pogovorom z avtorjem knjige potem na nek način drugače razumela kakšno knjigo?
4: Absolutno. Zgodilo se mi je, da sem recimo prebrala knjigo, naredila pogovor in potem sem prav čakala na ta pogovor, ker tam seveda dobim vse ocvirke in vse pikrosti in podrobnosti in detajle in sem šele potem napisala recimo recenzijo. Ne? Zato, ker mi je pogovor omogočil res poglobljen uvid. To je en poseben trenutek, ki ga imaš z avtorjem. To je poseben privilegij, da ga lahko izprašaš pravzaprav vse, da je na prangorju in da ti, da ti pove vse in skupaj ustvariva v tem dialogu, seveda en, bom rekla, en tak vakumski poseben prostor, ki je lep, ki je magičen, kar upam se tudi odraža v oddajah.
3: Na spletni strani oddaje piše, da gre slovenska literatura skozi zanimivo preobrazbo, transformacijo. 50 pogovorov kasneje, v čem je ta preobrazba?
4: Ja, jaz mislim, da se poraja vrsto novih žanrov, recimo tudi avtoric. Ne? Pred 4 leti, ko smo začeli, seveda so se pojavljale avtorice, ampak zdaj se mi zdi, da je popolni boom, totalni boom na sceni, da obladujejo pravzaprav, bom rekla, avtorice. Po druge strani je ta pojav novih žanrov, ne samo kriminalk, pred 4 leti so bile izjemno, izjemno popularne kriminalke, danes pa se mi zdi, da so izjemno popularni biografski romani. Bodi si to dobesedno biografski ali subverzivno pseudobiografski romani, se pravi, vzameš neko realno osebnost in jo potem pretvoriš. In izjemno zanimivo se mi zdi, kako v bistvu avtori na kakšen način ustvarjajo te svoje zgodbe. Ne? Kje je metabesedilnost, medbesedilnost, kje se stikata realnost in fikcija, koliko so drzni, tudi v smislu, bom rekla, upovedovanja nekih tem, ki so zamolčane, ne samo migrantje, tudi erotika, recimo, odnosi, koliko si drznejo povedati določene teme. Recimo, pred 4 leti nisem zaznala tolikšne drznosti, kot jo dan današnji, no? Kar se mi zdi čudovito, kar se mi zdi izjemno, izjemno fino, tudi ta neka igrivost jezikovna. Ampak jaz moram reči, da se pogovarjam s pesnicami, z romanopiskami, z eseisti, recimo, ne? Se pravi, krasno je, da pregledujemo vse te različne žanre.
3: Ali po 50 oddajah bereš drugače kot prej? Ti je radio spremenil odnos do besedila?
4: Ja, v resnici ja. Bolj razklenem knjigo, kot bi jo sicer, samo s tihim branjem in potem pisanjem recimo recenzije. Radio dopušča tudi, bom rekla, ta zvočni element, ne, avtorja, da pravzaprav upove knjigo s svojim jezikom, nekateri govorijo narečno. Potovali smo tudi na razne konce Slovenije, zato da smo lahko pač naredili oddajo, ne vem, s Ferjem Lajnščkom, z nekom iz, recimo, iz Ljubljane. Vsa ta tonaliteta pravzaprav jezika pride na plano v radijskem studiju, ne, kot pa bi sicer, recimo, samo na papirju, ne. Tukaj slišimo glas avtorja, slišimo njegovo, bom rekla, ostrino, kritičnost, angažiranost, predanost pisanju, tudi razmišljanje o njegovi intimi. Skratka, radio spusti vse. Tudi ozadje, tudi za odrje pisanja knjige, ne? Kar je izjemno. In tako da, če teh oddaj ne bi bilo, ne vem, bi mi nekaj manjkalo, recimo. Ne?
3: Kaj pa avtori in avtorice? Je za marsikoga to edina priložnost, da se njihova knjiga sliši tudi zunaj Slovenije? Kakšen odziv je od njih?
4: Ja, imamo princip, da se avtorje in avtorice pač na kratko opiše njih in seveda njihove knjige in potem se prevede tudi v nemščino, kar je zaznamovano kot v bistvu mednarodna objava, kar verjetno marsikomu veliko pomeni, tudi pri pridobivanju statusa in tako naprej recenzij. In smo tudi ena izmed redkih oddaj, moram reči, kjer so avtori prejmejo honorar za udeležbo pri Radiu Gora. Mislim, da ne poznamo daje, kjer bi se to dogajalo. Zdi se mi pomembno, da je cenjeno to delo oziroma ta čas, ki ga avtor nameni našemu radiju. In tudi on se mora pripraviti, ne samo jaz. Ne?
3: Kdo pa je še v ekipi, ki ga ne slišimo?
4: V ekipi je direktor Radia Gora, gospod Gabriel Lipuš, ki je, moram reči, tehnični urednik teh oddaj. In če pozorno prisluhnete, ne gre samo za vsebinski pogovor, za vsebinsko razdelavo, ampak gre tudi za izjemno perfiden izbor glasbenih vložkov. In če še bolj pozorno prisluhnete, potem vidite, kakšna je kompozicija teh oddaj. Mislim, jaz govorim o kompoziciji, o simfoniji, ker pravzaprav so te oddaje izjemno vrhunske, tudi v tehničnem smislu, kako so narejene, v smislu dramaturgije in tehnične podpore. Mislim, da so to ene najbolj kvalitetnih oddaj. Ker občutek, ki ga jaz imam, ko poslušam te oddaje, poslušam kot zunanje opazovalke in si rečem, oh, poglej, a to smo mi. To smo mi naredili, bravo. Res so lepe oddaje, sem zelo, zelo ponosna na nje.
3: Kaj pa naslednjih 50 oddaj, kako bi rada, da bi šlo naprej?
4: Tako kot do sedaj. Se pravi, s kvalitetnimi gosti, z neko kondicijo, z neko globino, poglobljenostjo, hkrati tudi igrivostjo, da pokažemo res, da je literatura del nas, da se nas tiče, da lahko odpira določeno družbeno vprašanje, tudi o Palestini recimo, tudi o konfliktih, ki se dogajajo po svetu, da to ni nekaj, kar je za stekleno steno, ampak to je del nas, našega življenja in to je naše poslanstvo. Mislim, da imamo izjemne avtorice, izjemne avtorje in da se lahko pokažemo kjerkoli po svetu.
3: Gabriela Babnik-Watara,

0: Agora, obzorja.
1: Ja, cenene in cenene, pogled na uho mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Povedali nam bodo, kaj se po tem našem novem svetu vse dogaja na današnji dan, 7. oktobra. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju današnje oddaje.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Adiagora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Od ponedeljka dalje se že podeljuje letošnje Nobelove nagrade, čez kake pol ure bo tudi podeljena nagrada za kemijo. Pri nas pa bo ta ura tudi v znamenju znanosti, o čem točno bo tekla beseda, pa izveste v nadaljevanju. Ostanite z nami, gotovo bo pestro.

To je bila Pinela s pesmijo Stopi z mano na radiju Agora. Še dolgo potem, ko železarski, jeklarski in rudniški obrati zaprejo svoja vrata, je njihova okolica lahko močno onesnažena. Desetletja industrijskih dejavnosti, tudi iz časov, ko okoljski predpisi niti niso obstajali, ima namreč svoj dolg. Na teh območjih so se v tla naložile škodljive težke kovine, kot so svinec, kadmij in cink, ki se v okolju ne razgradijo in so, če jih zaužijemo, nevarna našemu zdravju. Takšna zemlja ni primerna za vrtnarjenje, ne za kmetovanje, ne za igro v peskovnikih. Kako se težkih kovin znebimo? Eden izmed načinov je, da zemljo kar operemo. Seveda pa to ni tako preprosto, kot se sliši. Gre namreč za skrbno načrtovan kemijski postopek čiščenja tal. To bo tema današnje oddaje Podobe znanja, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Nekatere hane v Ukrajini niso vidne s prostim očesom. Industrijska preteklost mest in vasi se skriva globoko v tleh, kjer se kopičijo težke kovine, ki jih tja niso prinesle naravne sile, temveč desetletja železarskih, jeklarskih in rudniških dejavnosti. Onesnažena zemlja ostaja nevarna še dolgo potem, ko so dimniki ugasnili. Kako jo očistiti, ne da bi jo izkopali in odpeljali drugam? O tehniki pranja tal in njenih rezultatih v praksi bomo govorili v oddaji Podobe znanja, ki jo je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Klara Jurečič in ji boste lahko zdaj prisluhnili tudi na radiju Agora.
2: Podobe znanja.
3: Še dolgo potem, ko železarski, jeklarski in rudniški obrati zaprejo svoja vrata, je njihova okolica lahko močno onesnažena. Desetletja industrijskih dejavnosti, tudi iz časov, ko okoljski predpisi niti niso obstajali, ima namreč svoj dolg. Na teh območjih so se v tla naložile škodljive, težke kovine, kot so svinec, kadmi in cink, ki se v okolju ne razgradijo. In so, če jih zaužijemo, nevarne našemu zdravju. Takšna zemlja ni primerna za vrtnarjenje, ne za kmetovanje, ne za igro v peskovnikih. Kako se težkih kovin znebimo? Eden izmed načinov je, da zemljo kar operemo. Seveda pa to ni tako preprosto, kot se sliši. Gre namreč za skrbno načrtovan kemijski postopek čiščenja tal. Tokratni gost Podob znanja je profesor dr. Domen Leštan z Biotehniške fakultete, ki je v več slovenskih in tujih mestih s tehniko pranja tal teh očistil težkih kovin. Profesor dr. Domen Leštan, pozdravljeni.
4: Dobar dan.
3: Za mnogo snovi, ki jih vnašamo v okolje, obstaja skrb, da bodo te škodile naravi, da bodo škodile rastlinam, živalim, pa tudi našemu zdravju. In obstaja mnogo načinov, kako te strupene snovi odstranimo iz okolja. In enega izmed teh načinov ste razvili tudi vi, profesor dr. Domen Leštan, in poimenovan je pranje tal. Pa bi me zanimalo, zakaj pravzaprav gre pri pranju tal.
4: No, pranje tal gre za skupek tehnologij, ki se uporablja za to, da odstranujemo različna onesnažila iz tal, bodi si organska onesnažila, bodi si anorganska onesnažila, te poznamo pogosto pod imenom težke kovine. No in glede na to, katero onesnažila odstranujemo, seveda so tudi te postopki različni. Mi smo razvili postopek za odstranjevanje težkih kovin iz tal.
3: Ravno to bi me zanimalo, ker je škodljivih snovi različno mnogo. Zakaj lahko s tem načinom, ki ste ga vi razvili, odstranite samo težke kovine?
4: Primarno odstranjujemo predvsem težke kovine. Ne? Sekundarno pa zato, ker tla v tem postopku ostanejo sorazmerno nepoškodovana, predvsem ne odstranimo ali pa poškodujemo talnih mikroorganizmov, lahko sekundarno, naknadno odstranimo tudi nekatera biološko razgradljiva organska onesnažila. Tako da ja, lahko odstranujemo tudi širši spektr onesnažil, ne samo tako imenovane težke kovine, ampak tudi nekatera organska onesnažila.
3: Kaj pa je dejansko nek namen za tem, da bi odstranili te težke kovine iz tal?
4: No, težke kovine v tleh ostajajo. Tla so kot nekakšna goba, se pravi snovi, ki pridejo v tla, se v tleh močno vežejo in potem traja zelo dolgo časa, da se te snovi iz tal oziroma iz okolja odstranijo. In seveda vse ta čas, ko so te kovine prisotne v tleh, v prsti, s katerimi ljudje delamo, ki jih obdelujemo, kjer pridelujemo hrano, obstaja seveda nevarnost, da te kovine, težke kovine, pridejo tudi v naš organizem. No seveda zato jih je potrebno v primerih, ko je njihova koncentracija teh težkih kovin tako visoka, da predstavlja neko nevarnost za ljudi, oziroma ko so prisotne težke kovine, ki so še posebej nevarne, ne? In ko obstaja nek stik s temi tlemi, ki je zelo tesen, naprimer vrtičkanje, ne? Ali pa neke rekreacijske površine, ali površine za igranje, no, v teh primerih je seveda treba te kovine odstraniti iz tal. Drug način je seveda, da tla zamenjamo, ne? Ampak v tem primeru seveda tla kot naravni vir, ki je praktično neobnovljiv, tudi izgubimo. Ne? Se pravi, primarno bi bilo dobro, da te kovine odstranimo, nevarne kovine, težko kovine odstranimo na način, ki za tla ni škodljiv in ki potem omogoča neko ponovno, bolj varno rabo teh tal.
3: Imate kakšen konkreten primer, katere težke kovine ste odstranili iz tal, iz zemlje?
4: No tako, mi lahko odstranujemo širok nazbor težkih kovin, se pravi svinec, kadmi, cink, nikel, bakar, to so tiste te težke kovine, ki so tudi običajno prisotne v onesnaženih tleh.
3: Odkot se pa te težke kovine vzamejo? Odkot pridejo?
4: Seveda obstaja tudi neko naravno ozadje, ne? Ko te težke kovine pridejo iz matičnih tal, na katerih se zemljina prst razvije. Predvsem recimo so to razne magmaske kamnine, ki vsebujejo lahko sorazmerne visoke koncentracije, naprimer nikla ali pa kroma. No, seveda pa je vzrok za onesnaženje s težkim kovinom tudi človekova dejavnost. Razne industrijske dejavnosti, emisije industrijske iz dimnih plinov, odlaganje snovi, ki vsebujejo težke kovine, tudi kmetijska praksa. Ne. Včasih so seveda poznali določene pesticide, ki so vsebovali težke kovine. Vsi ti procesi pač pripeli do tega, promet in tako naprej, pripeli do tega, da se te kovine v tleh nabirajo do nekih koncentracij, ko potem lahko postanejo že problematične. In seveda iz tal ne izidejo oziroma v tleh lahko ostajajo stoletja, če ne tisočletja.
3: Imamo v Sloveniji kakšen primer, kjer bi lahko uporabili to tehnologijo oziroma ta postopek, ki ste ga razvili, če imamo v Sloveniji kakšen primer, kjer bi to lahko uporabili?
4: No, Slovenija, če pogledamo Evropo, ne, je sorazmerno manj onesnažena. Ne. Se pravi, tipično so bolj onesnažene tisto območje v državah, ki so doživela zgodno industrijsko revolucijo. Ne, kar večina teh emisij, škodljivih teh kovin je posledica industrije. No in posledično seveda so tudi v Sloveniji onesnažene tisto območje, kjer je taka industrija obstajala. Ne. Se pravi, gre za Mežiško dolino, predvsem zgornjo Mežiško dolino, kjer je bila stoletja, 300 let, ne, področje kopanja oziroma topljenja svinčeve in cinkove rude, ki vse bojo tudi predvsej kadmija. No, potem gre recimo tukaj za območje Celja, kjer je cinkarna Celje, tudi skozi daljše časovno obdobje v okolje izpuščala seveda nekatere kovine, kot je naprimer kadmi, pa tudi cink, tudi druge. No, potem je recimo tukaj območje Litije, kjer je bil tudi rudnik svinca in pa srebra, je onesnaženo, potem seveda območje Jesenic, tudi ostalo območja železarn in jeklarn, območja zgoščenega prometa v preteklosti, naprimer v okolici Domžal, ne, ker so bili pred izgradno avtocestnega križa v Sloveniji znani zastoji in seveda v časih, ko je bil bencin še usvinčen, so ta tla potem dobila ustrezen delež tudi tega svinca. No, to so tista mogoče glavna območja, ki so onesnažena s kovinami. Ne bi še pozabil tudi rudnika živega srebra v Idriji. Živo srebro pa je en od kovin, ki pa jih z našo tehnologijo ne moremo odstraniti. Namreč nahaja se v tleh v obliki, ki so nedosegljive za našo tehnologijo, k sreči pa tudi niso dosegljive za ljudine. Se pravi, biološka dosegljivost tega živega srebra je sorazmerno nizka. No, potem so še nekatere območje v Sloveniji, ki imajo pa sorazmerno visoko naravno ozadje kovin, ki so v višjih koncentracijah lahko škodljive, naprimer Vipavska dolina je znana po visokih koncentracijah nikla. Je pa težko govoriti, da gre v tem primeru za onesnaženje, ne, dejansko gre za neko naravno ozadje.
3: Pa če se predstaviva k temu, kaj pravzaprav pomeni, da tla operete teh težkih kovin, bi lahko opisali čisto preprosto, za kakšen postopek gre?
4: No, tla izkopljemo, dodamo vodo, v kateri je raztopljen reagent, ki omogoča odstranjevanje teh kovin. Potem tla in to raztopino, v kateri je sedaj iz tal prišla težka kovina, v to raztopino od tal odstranimo in potem iz te raztopine spet odstranimo težke kovine in hkrati tudi reagent. Na ta način potem reagent recikliramo, ga lahko uporabimo v nadaljnem procesu in recikliramo tudi to raztopino, to vodo. Ne? Tako da ni nekih potreb po dodajanju vode v proces, oziroma tudi ni nekih izpustov onesnažene vode. Temu rečemo, da je postopek zaprt.
3: Kam pa grejo kovine, recimo svinec?
4: No, te kovine ostanejo kot trden odpadek iz procesa. Je pa seveda zanimivo, bi bilo seveda tudi nek način izkoriščanje teh kovin. Številne od teh kovin imajo tudi še zmeraj neko ekonomsko vrednost. Ne? Se pravi, bi lahko ta odpadek uporabili v tehnologijah oziroma v krožnem gospodarstvu, zato da bi ponovno svinec oziroma tudi druge te nevarne kovine pridobili in uporabili za razne produkte.
3: Tako kot ste opisali, ste pač poudarili, da je pomembno, da ta tla odkopljete in prepeljete nekam, se pravi pač tega ne delate na mestu, kjer so tla onesnažena. Kam konkretno pač bi jih, recimo tla iz Mežiške doline, kam konkretno bi jih lahko odpeljali, da jih operete?
4: Ne, ni nujno. Ne. Se pravi, tukaj sta dve izvedbe teh tehnologij. Ena je izvedba, ko to počnemo na samem mestu izkopa, se pravi dejansko obrat pripeljemo, je v neki obliki, kjer ga je možno transportirati, na samo mesto izkopa in tam tla očistimo in ga tudi potem vrnemo takoj nazaj na samo mesto izkopa. Ne. To je recimo bi lahko uporabno za kakšna gosto naseljena območja, kjer bi v transportu onesnažen zemljo lahko problematičen. Seveda pa lahko tudi tla izkopljamo ga in potem očistimo v posebej za to izgrajenem objektu.
3: Vi ste vaše raziskave prav nadgradili z nekim z izgradnjo takšnega objekta, kjer ste poskušali prenesti laboratorijske raziskave na višjo skalo. Zakaj je šlo?
4: Ja, no, ko se razvija neka tehnologija, je to tehnologijo treba razviti prek več tehnoloških ravni razvoja. Se pravi, treba je se prepričati, a je takšna tehnologija učinkovita ne samo v laboratorijskih majhnih merilih, ampak tudi v večjem merilu. No in to je bil naš namen, se pravi v okviru evropskega Life Plus projekta, to je skupina teh projektov, ki jih financira Evropska skupnost, Evropska unija, smo mi testirali to tehnologijo tudi v večjih merilih, se pravi, skušali smo očistiti večje količine tal, na ta način smo testirali tehnološko raven naše tehnologije oziroma koliko je naša tehnologija primerna za to povečanje v večja merila in hkrati smo pridobili dovolj tal, da smo lahko pripravili demonstracijski vrt, kjer smo potem 2 ali 3 leta gojili na teh tleh tudi zelenjavo, ne, in potem gledali, kakšen je vpliv postopka na samo rodovitnost tal, kakšen je vpliv tega postopka na čisto tal, koliko teh kovin, ki so v tleh nujno še ostala, ker nobeden od postopkov ni 100%, se je potem premestilo v te zelene dele zelenjave. Se pravi, nekako smo testirali to tehnologijo tudi stališča rabe tal, ki so bila očiščena.
3: In kakšni so bili konkretni rezultati? Katero kovino ste spremljali? Koliko te kovine se je preneslo oziroma prešlo v zelenjavo na tem vrtu?
4: Torej, mi smo ta objekt postavili v Mežiški dolini, v okolici Preval. Tla tam so onesnažena z svincem, cinkom in pa kadmijem. Odstranili smo, glavno onesnažilo sta svinec in pa kadmij. Odstranili smo malo več kot polovico kadmija, pa nekje 70-80% odstotkov svinca iz teh tal. No, ta svinec oziroma ta kadmij, ki je ostal v teh tleh, pa je bil sorazmerno malo biološko dostopen, se pravi, se ni prenašal ne vem kako rastline. Ko smo potem na teh tleh gojili rastline, je recimo bila zmanjšanje vsebnosti oziroma vnosa teh kovin po čiščenju nekje 29%, ne, se pravi 29% izboljšanje oziroma manjši vnos teh kovin je bil glede na tisto predhodno stanje.
3: Je potem takšna zelenjava nenevarna, da bi jo pač lahko pojedli.
4: No, mi smo namenoma testirali zelo veliko različnih vrst zelenjave. Ne? Se pravi, in smo izbirali predvsem tiste vrste, za katere smo vedeli, da je pri njih vnos teh kovin lažji. Pri večini zelenjav smo ugotovili, da so po tem postopku nenevarne, se pravi, da vsebnost teh kovin je nižja kot predpisana v zvoredbo v zakonodajnem okviru. Razen pri korenju in pri špinači smo ugotovili, da vsebnost kadmija rahlo presega. Tako da kljub temu čiščenju bi seveda bilo potrebno določiti kultivar rastlin oziroma zelenjave, ki jih na takih tleh je varno gojiti. Ne. Nekatere rastline so izredno sposobni akumulatori, zelo lahko spremajo te kovine iz tal posebej kadmi, no in za take rastline še zmeraj ne bi bilo priporočilo gojiti na takih tleh, če tudi so očiščena.
3: Ravno pri teh rastlinah se mi je porodilo še eno vprašanje, in sicer zakaj bi tla ravno oprali z nekimi kemičnimi snovmi, zakaj ne bi uporabili kakšnega drugega načina čiščenja tal, recimo rastlin?
4: Ja, rastline, problem porabe rastlin je, da je pravzaprav ta vnos kovin v njihovo biomaso izjemno majhen. Se pravi, one zelo, zelo majhen del teh kovin dejansko prevede v svojo biomaso, tako da bi tak postopek trajal desetletja, najbrž celo stoletja. In seveda, ves ta čas bila taka zemlja ne bila več na voljo za neko komercialno rabo ali pa za neke človekove dejavnosti, kmetijstvo, igranje in tako naprej. Tako da iz tega vidika je tak postopek nepraktičen. No, poleg tega, ko se začne koncentracija teh kovin v tleh zmanjševati, rastline če dalje težje prevzamejo te kovine iz takih tal. Se pravi, ta oblika teh kovin, ki v tleh preostaja, iz rastline če dalje težje dosegljiva. Ne? Tako da s pomočjo rastlin bi lahko odstranili mogoče kakšen procent, dva teh kovin, ne pa več. Kljub temu, da bi to delali desetletja.
3: V koliko časa bi pa recimo lahko vi s tem postopkom z reagenti očistili tla?
4: No, ta postopek je pa hiter, ne? Se pravi, traja eno uro. Se pravi, zelo, zelo hiter.
3: V kolikšnih količinah govoriva?
4: Količine tukaj niso pomembne, ne? Se pravi, ne glede na količine, postopek traja eno uro. Se pravi, tla so, ne glede na količino, v kontaktu za to pravno raztoplino eno uro.
3: Vrnila bi se korak nazaj, in sicer k temu objektu, ki ste ga v Prevoljah, ki ste ga omenili, in sicer kako pa se je takrat odzvala lokalna skupnost? Je bil ta postopek nekaj, kar so ljudje sprejeli, ker pogosto, ko pride do nekih kemičnih snovi, kemičnega čiščenja, je prisoten nek odpor ali pa pomisleki?
4: Ja, tako, ja. Ta odziv je bil obojen. Se pravi, od odpora pa do nekega, ne bom rekel navdušenja, ampak sprejemanja. Ne? No in tudi je bil namen projekta, v katerem se je to izvajalo, ravno to, tudi nekako ugotoviti, kako ljudje pristopajo k takemu načinu reševanja okoljskih problemov.
3: Pa so ti reagenti, ki ste jih omenili, sami po sebi tudi škodljivi okolju, pač naravi, kaj je namen tega, da jih dejansko zadržite v nekem zaprtem postopku čiščenja tal?
4: Sam reagent ni škodljiv. Se pravi, to je reagent, ki se uporablja v pralnih praških, sorazmerno tudi uporablja se v zdravilih, ki jih recimo uporablja ljudje, da se detoksificirajo, kadar je koncentracija teh kovin v njihovih telesih previsoka, uporablja se kot dodatek hrane in tako naprej. Vendar pa, ko je povezan z temi težkimi nevarnimi kovinami, v tem primeru seveda pa je nevaren, ne zaradi sam po sebi, ampak zaradi teh težkih kovin. Ne. No, zato v našem postopku ločimo te težke kovine od tega reagenta in ga potem ta reagent ponovno uporabimo. To je pomembno tudi zaradi ekonomike procesa, namreč reagente so razmerno drag. No in ekonomika samega procesa je zasnovana na ta način, da recikliramo ta reagent s pomočjo snovi, ki so razmerno poceni. Ne.
3: Omenili ste že, da je po tem postopku, da so tla kvalitetna, da je ta zemlja kakovostna, da nima pač poslabšenih lastnosti, pa bi me vseeno zanimalo, če lahko več poveste, kakšna je, kaj se zgodi z mikroorganizmi, kaj mogoče z organsko snovjo, ker je morda težko verjeti, da po vsem tem postopku dostanejo tla zdrava.
4: No, kot tla, seveda so tla mehansko obdelana. Ne? In seveda, ko tlom dodamo, prsti dodamo vodo, se razpustijo. Se pravi, ta agregacija tal, ne? Se pravi, te skupki, talni skupki, so porušeni. Se pravi, postopek privede do te mehanske degradacije tal, mehanske škode na teh tleh. Je pa postopek sorazmerno hiter, se pravi traja eno uro, tako da tistega bistvenega dela organizmov v tleh, to so tani mikroorganizmi, ne uničimo. Ne? No, se vemo recimo iz prakse, da je mikroorganizme zelo težko uničati. Ne? Se pravi, treba je nekaj močno segreti, ne? Ali treba uporabiti ena zelo agresivna sredstva, da mikroorganizme uničimo recimo v zdravstvu in tako naprej, sterilizacija. Ne? Se pravi, res je treba, te ukrepe so razmerno močni, kemijsko ali pa fizikalno. V tem primeru seveda mikroorganizmov ne uničimo. Razen nekaterih tako imenovanih mikoriznih gliv, to so glive, ki pa tvorijo take tenke nitke, rečemo hife, no in te so pa občutljive na mehanske strese. No, te glive mi uničujemo tudi, če tla preorjemo ali pa če tla prekopljemo, se pravi, njim seveda vsak mehanski stres škodi, se pa sorazmerno hitro obnovijo. No, kar je bilo zanimivo, je to, da sam proces ne uniči oziroma ne škodi malo večjim organizmom, naprimer talnim nevretenčanem, talnim člnonožcem, kot so recimo razne pršice, skakači in tako naprej. Ne? Tudi te tak proces preživijo. No in te poskusi so bili delani neodvisno od nas, delali so jih kolegi iz Bokuja, to je univerza na Dunaju. Res pa je, da uničimo pa večje organizme, se pravi, uničimo deževnike, ki so izredno pomembni za tla, uničimo seveda tudi, no, te najbolj že prej pobegnejo, razne miške in voluharje, predvsem pa seveda deževnike. So pa tla po tej obdelavi dovolj ugodna, da omogočajo preživetje deževnikov, se pravi, deževniki se v teh tleh hitro rekonalizirajo in dobro preživijo spet v teh tleh. No, kar se tiče pa te mehanske degradacije, se pravi, ko te skupke razpadejo, ne, je del našega postopka tudi tako navan rastlinski management, tujka je fitomanagement, se temu reče. Se pravi, mi v ta tla zasedimo rastline, za katere značine, da imajo zelo gost koreninski sistem. Ne. In ena taka rastlina, recimo ajda. Ne. Ajda raste sorazmerno hitro, ima zelo gost rastlinski sistem, no in ta gost rastlinski sistem potem omogoča zelo hitro reagregacijo, skupljanje teh delcev prsti, da dobijo potem tiste običajne mehanske lastnosti.
3: Kje vse pa ste to dejansko preizkusili? Ste to preizkusili še kje poleg teh že omenjenih preval?
4: No, to smo preizkusili, kar se Slovenije tiče, smo preizkusili potem na samem mestu v Celju. Potem smo to preizkusili na tleh iz Letije in potem smo tudi preizkusili na tleh, ki so bila onesnažene na vojaških streliščih na Počeku. Ne, se pravi, tam so tla onesnažene zaradi teh nabojev, ki vsebujejo tudi svinec. Preizkusili smo tudi tla iz tujine, iz Francije, Romunije, Italije, Španije, Norveške, Češke in Bolgarije. Ja. Tako da sorazmerno veliko imamo teh tako imenovanih case study, ne, se pravi primerov. Skušamo preizkusiti to tehnologijo na čim več različnih vrstah tal, ki so nasnažene za čim več različnimi, tako imenovanimi težkimi kovinami, na čim več različnih načinov.
3: Pa so katere, omenili ste že kadmi, da ga je ostalo malce več od teh, če sem prav razumela, so katere kovine, ki jih je lažje, oziroma kovine, ki jih je težje odstraniti?
4: No, sorazmerno dobro se odstranjuje svinec, v nekaterih primerih cink, v nekaterih primerih ne. Kadmi je tako, ne, ponavadi ni najbolj, dosežemo recimo lahko 70-80% odstranitev tudi, lahko pa tudi manj. Potem se dobro odstranjuje naprimer nikel, lahko se dobro odstranjuje bakar, spet od primera do primera odvisno, zelo je to odvisno od načina onesnaženja, od vrste tal. Ja.
3: Lahko več poveste pač o tej vrsti tal, zakaj je to pomembno?
4: Ja. No, recimo, ponavadi je odstranjevanje boljše iz tistih tal, ki so bolj kisla. Čim bolj so taka tla bazična, se pravi, da so nastala na nekih karbonatih, na nekih apnencih, je ponavadi to čiščenje manj učinkovito. No, potem je seveda to odvisno od načina onesnaženja. Ne? Se pravi, če gre za neke večje agregate, naprimer naboje pri, ko sem govoril o Počku, ne, se pravi te svinec iz teh nabojev, ne, potem je treba seveda tudi te naboje posebej odstraniti stale, ne samo te manjše delce. Ne. Manj učinkovita so, je pa ta metoda recimo za kovine, ki pa v tleh se vežejo zelo močno. Naprimer, zelo močno se v tla veže krom. Krom zelo malo odstranimo, ker je močno, močno vezan predvsem v ta organski del tal. In pa je pa tudi seveda zaradi tega tudi manj dosegljiv za rastline oziroma manj nevaren. Prej ste me še vprašali glede organske snovi, kaj se dogaja. Ne? No, ker mi tla operemo, odstranimo predvsem tisti del organske snovi, ki je vodotopen. Ne? Medtem, ko pa ta stabilni del organske snovi, to poznamo pod imenom humus, pa v tleh ostaja. Ne? No, dejansko je humus tudi za tla najpomembnejši. Lahko pa mi seveda v tem postopku tudi tla izboljšamo. Ne? Se pravi, tla, ki so sorazmerno revna z organsko snovjo, lahko med samim postopkom dodamo organsko snov v tla, recimo kompost ali pa recimo bioogle, ne? Se pravi, snovi, za katere vemo, da izboljšajo lastnosti tal, mi lahko potem v tla direktno vdamo na način, ko se te dodatki zelo homogeno zmešajo z sami tlemi. Ne?
3: Bi vseeno vprašala, zakaj je pravzaprav možno, da pride do tega, da se kovina odstrani?
4: Kovine so strani zaradi tega, ker ta reagent veže nase te težke kovine. Se pravi, kovine so prisotne v tleh v več oblikah. Zelo malo jih je prisotno v talni raztopini, v tem tekočem delu tal. Večinoma so vezane na neko trdno snov v tleh. Bodi si v ta organski del, humus smo prej omenili, tal, ali pa so vezane v ta mineralni del tal, recimo tisto matično kamnino oziroma snovi, ki iz te matične kamnine nastajajo, razne glinene minerale. No, afiniteta tega reagenta oziroma ta reagent ima lastnost pa, da zelo močno veže te težke kovine, močneje, kot jih veže recimo ta trdna faza tal, humus in tako naprej, in potem seveda prevzame te kovine iz te trdne faze tal, ga prevede v talno raztopino. Mi potem to talno raztopino odločimo, jo tretiramo, odstranimo tudi iz nje te težke kovine oziroma recikliramo reagent. No in ta tla, potem ko smo ga odstranili, seveda teh težke kovin ne vsebuje več.
3: Ker se počasa že bližava koncu, bi vprašala zgolj še to, a razvijate tudi načine, kaj potem s temi kovinami? Omenili ste, da bi jih bilo možno po postopku pranja tal uporabiti.
4: Ja, nekatere kovine so zelo strateške. Recimo, tukaj bi omenil mogoče arzen oziroma tudi antimoni. To so sicer polkovini, ki jih z neko modifikacijo našega procesa tudi lahko odstranimo. No? Te kovine sta recimo za države Evropske unije strateške surovine. Ne? No in take kovine seveda bi bilo smiselno iz tega trdnega odpadka tudi pridobivati. To so razni elektrokemijski postopki, s katerimi je to možno narediti. Je pa res, da te postopki seveda sami po sebi niso ekonomični. Ekonomični so šele, če mi te postopke povežemo v procese te circular economy, oziroma krožne ekonomije. Ne? Tako se potem te stroški nekako porazdelijo po celotni verigi, v takih primerih potem seveda bi bila taka način pridobivanja, recimo nekega načina rudarjenja, tudi smiselna.
3: Profesor dr. Domen Leštan, najlepša hvala za tale pogovor.
4: Ja, hvala za povabilo.

0: Podobe znanja.
1: S profesorjem doktorjem Domnom Leštnom z biotehniške fakultete sem se pogovarjala Klara Jurečič. Za zvok je skrbel Franci Modr.

sapevamo anche noi.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veselime, da ste tudi današnje dopoldne pa živeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. ura, na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoveda ORF in to celo uro vse te do 13. Ob 13. pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No pa pred koncem še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Danes bi nujno izpostavil oddajo Yesterday and Today, saj Gypsy in Klaudija praznujeta 1234. izdajo, pa lepa številka 1234. Dvakrat na mesec Gypsy za vas zavrti kolo časa nazaj v 60. in 70. leta in vam igra bolj ali manj poznane komade z tega časa. Višek v novejšo zgodovino glasbe je seveda tradicionalni Beatles Oldie, ki je del oddaje že od vsega začetka, se pravi že več kot 25 let. Toda to je le en del, v drugem vas oskrbuje Klaudija z novejšo glasbo, poznane in nepoznane skupine, ki so v zadnjih dveh ali treh desetletjih razveselile naša ušesa. Edino, kar boste pogrešali v te oddaje,

ali pa je mainstream glasba. Prisluhnite torej oddaji Yesterday and Today danes v živo ob 20:06 minut na Radiu Agora. S tem pa se Dorijan Krištof za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj po malico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja ter pristojni ministri se bodo sešli na delovnem srečanju v Novem mestu. Govorili bodo o romski tematiki in povečanju stopnje kriminala. Med drugim pripisujejo zadržanje izvajanja določb tako imenovanega Šuterjevega zakona o rubežu denarne socialne pomoči in upadu splošnega interesa za reševanje problematike. Vlada je sicer napovedala, da bo oblikovala posebno delovno skupino za reševanje teh težav. Jemenski uporniki so obstreljevali letališče v mestu Aden, zato so bile oblasti, kot navajajo, prisiljene začasno preusmeriti tamkajšnji promet. O napadih Hutijevcev poročajo tudi iz Saudske Arabije, kjer so prestregli balistično raketo, ki je letela proti prestolnici Rijad. Proiranski uporniki navajajo, da so napadli tamkajšnje letališče in vojaško-letalsko bazo, česar pa saudijske oblasti za zdaj niso potrdile. Obsojena morilka Krista Pajk je po neuspelem poskusu usmrtitve v Tennesseeju pri zavesti in govori, vendar zaradi hudih poškodb postaja v intenzivni zdravstveni oskrbi. Usmrtitev je bila prekinjena, ker obsojenki smrtonosnega sredstva niso uspeli obrizgati v žilo. Oblasti so odredile neodvisno preiskavo in začasno ustavile nadaljne usmrtitve. Odvetniki Pajkeve pa zahtevajo, da jih smrtno kazen spremenijo v dosmrtni zapor, brez možnosti pogojnega izpusta. V sežigalnici odpadkov v Račah je po nesreči ušel v ozračje vijolično obarvan dimni plin z rahlim vonjem po jodu, o čemer so takoj obvestili občino in osnovno šolo. Pojasnjujejo, da je vzrok neustrezno dokumentirana pošiljka medicinskih odpadkov z jodom. Po zagotovilih sežigalnice mejne vrednosti emisij niso bile presežene, drugih nepravilnosti niso zaznali, zato dodatni ukrepi niso potrebni. Ob dnevu dostojnega dela je v ospredju premislek o pomenu pravičnega plačila socialne varnosti, enakih možnosti in spoštovanja delavskih pravic. V prekarnih oblikah dela je v Sloveniji nekaj več kot 6% delovno aktivnih. Največja deleža obsegata študentsko in agencijsko delo. Lani je bilo med drugim pri nas delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev. Stopnja delovne aktivnosti pa je bila za 2,2 odstotne točke višja od povprečja Evropske unije.
2: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je še enkrat prijazno in zelo toplo, v večjem delu Koroške bo sončno do poznega popoldneva. Proti večeru pa se bodo počasi pojavili oblaki, ki se bodo postopoma zgostili. Ob zmernem vetru bo za ta letni čas še enkrat zelo toplo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri v četrtek se bo s hladno fronto vreme spremenilo. Prevladovali bodo oblaki in pojavile se bodo tudi plohe, ki bodo lahko krajevno močnejše in posamezno tudi nevihtne, predvsem popoldne. Začelo se bo ohlajati, temperature bodo dosegle le še od 15 do 20 stopinj Celzija.
3: Koroška v živo. Studio ob 12.
2: Naši osrednji temi danes: v Zahomcu so preteklo nedeljo odprli spomenik oziroma pomnik v spomin na aprila 1942 deportirane družine iz občin Straja vas in Bistrica na Zilji. Pobudo in koncept za spomenik je dala domačinka Ana Grilc. Ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega tednika Nedelja sta v Tinjah pod geslom Glas upanja potekali zahvalna maša in slovesnost. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu, osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V sredo, 7. oktobra, vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. V Zahomcu so preteklo nedeljo odprli spomenik oziroma pomnik v spomin na aprila 1942 deportirane družine iz občin Straja vas in Bistrica na Zilji. Iz omejenih občin je bilo deportiranih 5 družin: Alojzija Grafenauer, vdova ljudskega tribuna koroških Slovencev Franca Grafenauerja, taborišča Frauen Aurach, ni preživela. Pobudo in koncept za spomenik je dala domačinka in potomka izseljene družine Cvitar, Ana Grilc. Organizacijo projekta pa je prevzelo domače slovensko prosvetno društvo Zila. Poleg Petra Wiesflekarja je zgodovinsko deportacijo petih zilskih družin preučevala zgodovinarka Brigitte Entner.
3: Häufig ist zu hören und zu lesen, dass auf die Höfe Kanaltaler Familien kamen, die 1939 für das Deutsche Reich optiert hatten. In einer Anordnung von Heinrich Himmler aus dem Jahr 1941 steht, ich zitiere, die Betriebe der etwa 200 slowenischen Familien dieses Gebietes, die als volks- und staatsfeindlich bekannt sind, sind zur Besetzung mit Kanaltalern heranzuziehen, auch wenn diese staatsfeindlichen Slowenen zurzeit die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Zitat Ende. Auf die Höfe und Betriebe der zwangsweise ausgesiedelten Geiltaler kamen keine Kanaltaler. Dafür sorgten die lokalen NS-Eliten. Sie kannten die Menschen im benachbarten Kanaltal, Canals Karolina, und wussten, dass viele von ihnen das Slowenische sprachen und beherrschten. Und solche wollte man nicht vor Ort haben.
2: Entner je izpostavila, da je ta tragedija pomemben del koroške zgodovine. Vendar pa skrb za njen spomin prepuščajo le Slovenkam in Slovencem na Koroškem.
3: Schon bald nach dem Krieg hatte sich ein Mantel des Schweigens über jene schrecklichen Ereignisse vom April 1942 und deren Folgen gelegt. Dieser Mantel wurde von vielen getragen. Opfer schwiegen, weil sie ihre Traumatisierung nicht an ihre Kinder weitergeben wollten. Sie schwiegen aber auch, weil sie nach ihrer Rückkehr wieder mit genau jener Nachbarn weiterleben mussten, die von ihrer Vertreibung profitiert hatten oder gar dafür verantwortlich waren. Oder, wie es Lonkische Lander aus Ludmannsdorf-Bilchows formulierte, to je še čudno, da po vojni sploh nismo več govorili o tem. In nihče si ni upal. Ne vem, koga smo se bali, še sama ne vem več do danes. In Kärnten schwieg man aber vor allem deshalb, weil die Verfolgung der Kärntner Slowenen und Sloweninnen nicht mit dem von deutschnationaler Seite gepflegten Bild des Aggressors aus dem Süden, der Kärntens Einheit bedroht, zusammenpasste.
2: Pozabi na deportirane družine danes nasprotujejo vrata, ki sicer ne vodijo v hišo, dajejo pa v pogled v dogajanje aprila 1942, je poudarila predsednica Zveze slovenskih pregnank in pregnancev Mirjam Cvitaš-Lemic.
4: Policija in SS-ovci so trkali in razbijali po vratih domov, kričali in ukazovali, da morajo ljudje spraviti skupaj najpotrebnejše. Ena sama ura jim je bila odmerjena. Kolikokrat slišimo iz pričevanj pregnancev in pregnank, da jih ta hrup razbijanja po lesenih vratih in zapiranje železnih vrat vagonov spremljajo vse življenje. Lesena vrata iz hiše pregnane družine sedaj pripovedujejo o doživetjih, spominih in travmah ljudi iz Zahomca in bližnje okolice. Ta vrata postanejo kraj, živ kraj, živega pričevanja, spominov in učenja za vse nas.
2: Spomenik so v Šiši v Zahomcu predstavili pod geslom Sredi vasi stojijo vrata brez hiše. Da vrata danes stojijo, pa ni bilo jasno od vsega začetka, tako Janko Cvitar, ki je o deportaciji izvedel iz pričevanj staršev, ki so bili starejšima bratoma Francijem in Stankom deportirani v Nemčijo.
5: Najbolj zahvalite sem vam tudi moje držine, moje žene, ki je pa mava, prvega do zadnjega, da je smo spet urihtali naša domačija. Pa jaz sem bil tudi majten, da sem tudi kot politiker pošel v naši gmejnde, bil 36 let zastopan. Zahvalim se vsem, ki so pomagali, da je to sploh omogoče bilo. Nikoli nisem mislil, da bo ta projekt izpelan. In jaz sem bil tudi tako skoraj malo skeptičen. Eni so rekli, to je kontraproduktiv.
2: Tako Janko Cvitar starejši o podprtju spomenika oziroma pomnika uspomina aprila 1942 deportirane družine iz občin Straja vas in Bistrica na Zilji. Poleg blagoslovitve spomenika so občinstvu predstavili tudi dokumentarec Anne Grilc Kozori spomin. Poglejmo k drugi temi žurnala. Pred 120 leti je nastala Sodaliteta, Združenje slovenskih duhovnikov na Koroškem, ki je bilo med drugim ustanovljeno z namenom prilagajanja pastoralnega dela družbenim izzivom časa. Delovanje se je z leti vse bolj usmerjalo v dialog, sodelovanje in sodobno pastoralo. Ob 120-letnici Sodalitete in 100-letnici cerkvenega tednika Nedelja sta v Tinjah pod geslom Glas upanja potekali zahvalna maša in slovesnost. Ob tej priložnosti so odprli tudi pestro zasnovano razstavo. Za dolgoletne zasluge so počastili nekdanjega rektorja doma v Tinjah Jožeta Kopejniga, Sodaliteta in Nedelja pa sta prejeli priznanji dežele Koroške. Mašo v slovenskem jeziku je daroval krški škof Jože Markec.
6: Evo Sodaliteta tudi v prihodnjih desetletjih prostor bratstva, molitve, pogovora, podpore in skupnega iskanja Božje volje.
2: Iz skrbi za vero pa je zrasla tudi skrb za slovensko besedo. Leta 1926 so člani duhovniškega združenja v težkem času po plebiscitu ustanovili Nedeljo, cerkveni list, ki že 100 let prihaja med ljudi. Sprva je izhajala kot mesečnik. Iz verskega lista je v zadnjih desetletjih nastal sodoben tednik, ki ima danes okoli 2600 naročnikov. O pomenu Nedelje sta dejala dekan Janko Krištof in glavni urednik cerkvenega lista Vincenc Gotthard.
7: Seveda je to cerkveni list, ki ga enostavno cerkev podpira in plačuje. Na drugi strani smo mi zelo blizu narodne skupnosti in mi v Nedelji ne objavljamo teologije, ampak mi objavljamo zgodbe ljudi in ti potem pripovedujejo o svojem življenju.
8: Poskušamo zajeti duha časa, vsebinsko, seveda pa tudi oblikovno, tudi način, torej preko spleta, kako z novimi mediji pristopati do mladih.
2: Med besedo, vero in skupnostjo je Jože Kopejnik, dolgoletni povezovalni člen med časopisom Nedelja ter katoliškim domom Sodalitete v Tinjah.
5: Ja, danes ljubezen mi narekuje hvaležnost in spregovine srce od besede. To so človek pa ni samo srce, je tudi um in razum. In ta razum je pravi, Jože, molči. Ker človek z molkom več pove, kot bi mogel izraziti in posedovati z besedami. Zato velja Bogu hvala in vam vsem. Amen.
2: Kopejnigu se je zahvalil tudi predsednik Koroškega deželnega zbora Andreas Šejavicl, ki je hkrati poudaril, da je imenovanje Mije Janeš za direktorico katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah pogumen in pravilen korak v prihodnost.
9: Und Sodalitas ist viel mehr als bloß eine Priestergemeinschaft. Sodalitas ist eine der zentralen Stützen und Säulen der slowenischen Volksgruppe in Kern. Eng mit dem Bildungshaus Deinach verbunden, ein gelebter Raum für Begegnung, für Dialog, ein Raum des Brückenbauens. In Deinach, in Tinje, finden Menschen beider Volksgruppen in gelebter christlicher Gastfreundschaft zueinander. Und all dies ist, so wie es schon betont wurde, eng mit Jože Kopejnik verbunden. Jože ist nicht irgendein Priester in unserem Land, Jože ist eine Legende. Neue organisatorische Schritte wurden eingeleitet, hier in der Sodalitas, im Bildungshaus. Herzlichen Glückwunsch dazu, den neuen Verantwortlichen, der neuen Verantwortlichen. Ich habe zum Josef, unserem Bischofssohn, gesagt, ein mutiger Schritt, ein zukunftsorientierter Schritt. Ich glaube, es braucht viel mehr Frauen in verantwortlicher Position.
10: Mi imamo med drugim različne prireditve, to so na primer predavanja, seminari, workshopi, gremo tudi večkrat v kreativno stran ali pa različne reči o zdravju, predavanja, potem tudi gremo v politično izobraževanje, pa vse naokoli.
2: Pravi Mija Janeš, direktorica katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah ob 120-letnici Sodalitete in 100-letnici Nedelje. Mi pa poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih, dnevne vesti je strnil kolega Simon Rustja.
11: V Frankfurtu se danes za strokovno javnost začenja 78. knjižni sejm. Od petka bo sejm odprt tudi za širšo javnost. Do nedelje se tam predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz 130 držav. Častna gostja je Češka. Med razstavljavci Frankfurtskega knjižnega sejma so tudi založbe Mohoreva, Drava in Vizar. Sejm se letos posveča svobodi tiska, političnim razpravam in prihodnosti knjige. Ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko je včeraj ob obisku slovenske skupnosti v Vidmski pokrajini poudarila pomen čezmejnega sodelovanja. Ministrica in državna sekretarka Helena Jaklič sta obiskali Kanalsko dolino in Rezijo ter se srečali s predstavniki slovenskih društev, šol in lokalnih oblasti. Med drugim so govorili o poučevanju slovenščine, večjezičnem pouku in podpori manjšim kmetijam. Obisk bosta danes nadaljevali v Čedadu, Špetru in Svetem Lenartu. Po suhem poletju se je položaj koroških kmetov septembra nekoliko izboljšal. Kljub temu so letos pridelali do 40% manj sena in silaže kot običajno. Krmo morajo kmeti dokupovati, zato je krmljenje ene krave letos za skoraj 300 evrov draže kot lani. Nekateri kmetje so zaradi pomankanja krme živino prodali prej kot običajno. Takih prodaj je zdaj manj. Popraševanje po govedini spet narašča, zato bi se lahko odkupne cene v začetku prihodnjega leta zvišale do 10%. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Po navedbah Smučarske zveze Slovenije je namreč uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolgo leta živela v Mariboru.
2: Je poročal kolega Simon Rustja. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12. in skoraj 17 minut izvenel. Pa še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.urf.at. Tam lahko preberete še več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12. in 30 minut pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi iz deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku. Tema bo med drugim pomankanje parkirnih mest v okolici glavnega kolodvora v Celovcu. Do takrat pa imamo za vas še cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Živjo, jaz sem Jan Plestenjak in lepo pozdravljam vse poslušalce slovenskega programa ORF. Upam, da se čim prej vidimo in skupaj zapojamo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Danes je sreda, 7. oktober ali Vinotok. Vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Začel bi tokrat spet s kulturnim nasvetom. SPD Roš vabi na ponovitev koncerta Ženski pevski zbor Roš Obrazi ljubezni, Gesichter der Liebe, Faces of Love. Odvil se bo v soboto 24. oktobra ob 19:30 v Farožu v Šentjakobu v Rožu. Če še niste prisluhnili odličnem koncertu, imate zdaj še dobra 2 tedna, da splanirate izlet v bližnji Šentjakob in iz izkušenj lahko rečem, da se splača. Vljudno vabljeni.

0: To je bila Kiki s pesmijo Se ne govori na radiju Agora. Kaj se skriva pod površjem in kako lahko zgodbe mineralnih in termalnih voda, slatin ter mofet povežejo ljudi na obeh stranih meje? Na območju med Gorno Radgono in Radgono je na ta vprašanja v zadnjih letih odgovarjal čezmejni projekt De Profundis iz Globin. Partnerji iz Slovenije in Avstrije so raziskovali naravne posebnosti območja, jih približevali domačinom in obiskovalcem ter iskali načine, kako ohraniti in predstaviti njegovo bogato geološko dediščino. Med rezultati projekta je tudi novi interpretacijski poligon pri Ivanševski slatini, ki so ga prav včeraj na mednarodni dan geopestrosti svečano predali namenu. Dogajanje podoživimo po muziki.
1: Bon di se la mosche,
2: bon di se la gris,

Eu sou da reka nad gladinosan I česin človeka Bog postal poznan Potem neboja iz stanjula res morda In Himalaja stara streha je neba Ko pa zveš, da nič ni res Da resnice nikdar ne uzreš

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Projekt De Profundis iz globin se bliža koncu, a zgodbe, ki jih je odprl, ostajajo. Ena od njih je tudi zgodba Ivanševske Slatine, kjer so včeraj odprli nov interpretacijski poligon. Dogodek so organizirali na Mednarodni dan geopestrosti in ta dan obeležili tudi s tako imenovanim Dnevom geologije, strokovnjaki in mladino na gradu Negova. Kaj so ob zaključku projekta De Profundis povedali njegovi sodelujoči, med njimi tudi predstavniki obeh občin, sodelujoči strokovnjaki in domačini, je za naš radio posnela Bojana Šajna-Raženjak.
3: Projekt De Profundis iz globin se približuje h koncu. V zadnjih letih so partnerji na območju Gornje Radgone in Radgone raziskovali in predstavljali zgodbe povezane z mineralnimi in termalnimi vodami, slatinami, mofetami ter življenjem ljudi, ki so s temi naravnimi posebnostmi povezani. Ena od zadnjih pridobitev projekta je interpretacijski poligon Ivanševska Slatina. Nova ureditev, ki obiskovalcem približuje naravne posebnosti tega območja, predvsem pa razkriva, kaj se dogaja pod površjem in kako je voda skozi čas zaznamovala življenje tukajšnjih ljudi. Otvoritev je bila del osrednjega slovenskega dogajanja ob Mednarodnem dnevu geopestrosti. Slovenskega geološkega društva Petra Žvab Rožič je ponosno poudarila, da je to dan, ko obeležujemo pestrost nežive narave.
4: To je vse tisto, ki je mogoče kar ljudem mičkeno skrito, ampak zelo, zelo pomembno, ker je geopestrost je osnova za razvoj biološke raznovrstnosti. In je kar pomembno, da se zavedamo tega, ker brez geopestrosti nimamo vsega tega, kar pa vidimo vsak dan tako pred sabo in pred našimi očmi.
3: Danes ste se na ta dan posebej pripravili s šolarji, delavnicami, vsega pomalem. Kaj jim želite predati?
4: Mi jim želimo v bistvu pokazati, kako čudovit in kako pomemben je naš planet, planet Zemlja. Mogoče malo bolj ta nevidni del, kaj v bistvu planet skriva pod našimi nogami. In pa na ta način v bistvu jih tudi osveščati, kako pomembno je ta del varovati, da ga v bistvu zavarujemo za naše zanamce, da v bistvu uživamo v njemu, ne? Da od njega odzamemo točno to, kar potrebujemo, da bo še vedno ostal tak, kot je, in da ga bomo občudovali vsi.
3: Ponosen nad dobrim obiskom in sodelovanjem sodelujočih na Dnevu geologije, ki so ga ob Mednarodnem dnevu geopestrosti obeležili na gradu Negova, je tudi direktor Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije Damjan Denac.
5: Živimo v svetu mnogih kriz. Ene so nam bolj pred očmi, druge manj. In kriza biodiverzitete, pa ne želim zdaj strašiti s tem, ne, ker nekih kriznih informacij je veliko okrog nas in jih mogoče ne radi poslušamo. Ne. Ampak je dejstvo, ne. Ni to nekaj izmišljenega in kot družba imamo že velike posledice zaradi tega, ker so okrnjene določene storitve, ki nam jih narava nudi, pa zanje ne zaračunava. Ne? In se jih dobro začnemo zavedati ponovadi šele takrat, ko jih izgubimo. Ne? Tako da, tako je z biodiverziteto. Dve leti nazaj je Evropska unija sprejela zelo pomemben akt, ki se mu reče uredba o obnovi narave. Ne? Torej, mi moramo naravo obnavljati, da bomo, če gledamo spet antropocentrično, ne, da bomo mi imeli te koristi od narave, pa seveda tudi zaradi nje same. Ne, ne. Tako da na področju varstva narave imamo zelo veliko dela, veliko je bilo v preteklosti degradiranega, to skušamo izboljšati, vrniti v neko prejšnje stanje in si prizadeva, da tega, kar nam je ostalo in tukaj imamo vendarle še veliko kvalitetne ohranjene narave v Slovenskih goricah, recimo ohraniti, ne? Kajti vedno je lažje ohraniti, kot obnavljati nekaj, kar je bilo že uničeno. In pogledajte, mi lahko varujemo nekaj šele, če imamo do tega odnos. Ne? In torej prva stvar je, da spostavljamo odnos, prepoznati moramo to kot vrednote, kot nekaj lepega, da nam postane pomembno in glavni cilj tega projekta je v resnici izobraževanje in ozaveščanje, ne? Torej spostavljanje tega odnosa do narave, prepoznavanje tega kot pomembnega in ko bomo prepoznali to vsi, potem je problem rešen, ne? Potem tudi v uradnem varstvu narave ne bomo imeli več toliko dela, kar si na koncu želimo. Ne? Želimo si, da bi imeli tega urgentnega dela s področja varstva narave čim manj, ne? In da bi bil nivo zavesti pomena ohranjanja narave v družbi čim večji.
3: Dan geopestrosti se je začel na gradu Negova, kjer so se z geologi in drugimi strokovnjaki družili učenci osnovnih šol Gornja Radgona in Negova. Skozi eksperimente, terensko delo in raziskovalne izzive so spoznavali minerale, kamnine, fosile in vode.
0: Dobar dan, jaz sem Marko Brumen, pa sem iz osnovne šole Gornja Radgona. Danes imamo tu geopestrosni dan, imamo za neke delavnice, po predavanju, da se učimo o geopestrosti. Imeli smo nekakšne delavnice, kjer smo se učili o mineralih, o vodi, kako deluje, pa nasplošno, kaj bi našli v tako smer dela. Zdaj pa bomo imeli nekakšne predavanja.
3: Kaj je bilo tebi do zdaj najbolj zanimivo na teh delavnicah? 7 postaj so vam pripravili.
0: Na meni najbolj bilo zanimivo, ko smo nas učili o mineralih, njihove lastnosti, kako identificirati, kateri minerali so kateri nasploh, pa kakšne lastnosti imajo kateri. Naprimer magnetizem, kako trdi so kateri materiali, kateri so najbolj pogosti v Sloveniji.
3: Poučno.
0: Pa ja, zdaj imamo pri geografiji takšno osnovo o kamninah, da meni to snodavačih ne je najbolj, leka zdaj, ko smo danes prijeli tudi dan, pa mi je bilo zihar ostala v glavi. Ja. Zelo zanimiva je, ima zelo veliko področje, dosti stvari opisuje. Se to sklepam, da je glavni cilj, da nam predstavijo te teme.
3: Po čem ti bo ostal v spominu ta dan danes?
0: Zikr bo v vseh delavnicah, pa kako so nas sploh razlagali, ker so na več način razlagali, ker smo imeli nekaj delovni list, ki smo mogli izpolniti, pa smo dali geslo. Vse je bolj naredilo kot neka igra, tako še eno.
3: Super dan.
0: Ja.
3: Tako je potekal Mednarodni dan geopestrosti na gradu Negova, dopoldne s poučnim druženjem strokovnjakov in šolarjev na gradu Negova, popoldansko dogajanje pa pri Ivanševski Slatini, kjer je sledila slovesna otvoritev novega interpretacijskega poligona. Zadnji projekt, ki je predan namenu v okviru projekta De Profundis. Projekt je pri koncu. Kako je? Če je uspešen, pa bo pokazal čas, poudari vodja projekta De Profundis z Mariborske območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Mojca Bednjanič.
6: To, koliko smo bili uspešni, seveda bodo ocenili predvsem domačini, ker res nam pomeni mnenje domačinov, s katerimi smo skupaj ves čas projekta aktivno sodelovali največ. Potem seveda bodo ocenili in povedali tudi obiskovalci. Osebno pa moram povedati, da sem izjemno zadovoljna. Zdaj sam projekt, ko že zdaj razmišljam nazaj, projekt, kaj se spomnim, ni to projektna prijava, niso Excel tabele, ni računalnik. Projekt De Profundis so ljudje in zgodbe ljudi. Ljudi, ki smo jih tukaj spoznali, ki so bili vedno in povsod pripravljeni sodelovati. Kar smo potrebovali, vedno je bilo, ni problema, bomo uredili. Tako da osebno odhajam iz tega prostora bogatejša z mnogimi izkustvi in mnogimi poznanstvi.
3: Otvoritev je potekala na Mednarodni dan geopestrosti, ki je letos opozarjal prav na zgodbe, ki jih pogosto spregledamo, čeprav jih imamo tako rekoč pred domačim pragom. In Ivanševska Slatina je ena takšnih zgodb. Še ena zgodba, ki se ni začela s projektom De Profundis. Za domačine je bila Slatina del tega prostora že dolgo pred novo ureditvijo. Kraj, kamor so prihajali po vodo, se ob njem srečevali in si ustvarjali spomine.
7: Smo veliko bili tu, imam babico z Ivanševskega vrha in smo hodili kot otroci peški res sem po to Slatino. Vedno so govorili, da ima zelo veliko železa. Potem ko se je to pač bolj mobiliziralo vse, da ni bilo več toliko biciklov pa same hoje, da se je to bolj začelo z avtomobile, so količinsko začeli res to vodo oziroma slatino voziti iz Ivanševec tudi za rože, za zalivanje rož zaradi železa. Potem pa ja, zdaj ta investicija je bila res fenomenalna in zelo, zelo res lepa, ker je začelo že vse skupaj malo propadati in malo so tudi pozabili čez čas to slatino in me zelo veseli ta prenova in vse ta projekt. Zelo lepo res.
8: Jaz sem drugače rojen v Radenci, pa vem, kaj Radenska pomeni, ko smo še takrat na sredi Radenc natakali slatno. Ne? Tudi v Košlovsku sem večkrat sem natakal, tako poznam to zadevo. Ne? In smo tudi se igrali radi, šelo v Radenci se spomnim, tam je bil en vrelec petajnski. Ne? In je železni vrelec, sem rekla. Ne? In takrat je en starejši možak, tam celo se zastrupil in je umrl. In takrat so zaprli cilj vredek. Tako ni tako nedolžno, tudi ne, če je plin na dosti, ne, če je ve. To pa dosti pomeni, seveda, ko občuvamo to zadevo. Ne. In to, ko zanamci pa vidijo, ko še nekaj takšnega sploh obstaja, odkud sploh voda pride, ta z rodninami, z CO2 in vsem, ne, CO2 tako je zagasiti tudi, ne, tudi to imamo pri vseh pijača zdrave, ne, tako, to moramo jim povedati, ne, pokazati.
9: Ker zelo lepo je zrihtano to za eno novo, ne? Kaj jaz spomnim, je to zdaj že tretje obnovo. Prvi še je moj očo sodeloval, pa to je bližinski, te, bi rekel bližnje, te Antohari, ali ne. Na drugo so pa delali Lončaričovi, pa krajevna skupnost, ne. No zdaj pa je tu Bojan občinski rov, ne, pa krajevna skupnost rov zdaj.
6: In projekt je povezal vas, prebivalce, pa zdaj tudi drugi poznamo mofete in te znamenitosti.
9: Jaz to tako poznam že dolgo, ker sem tudi domačin. Ker sem to gor razbregal, pa vidim vse dobro, je kak je avtobus, pa to, ko se malo več kaj dogaja. Ne tako to.
6: A ste veseli, da je to uspelo?
9: No, dobro, ko je nekaj sem porihtal to. Pa.
10: Ja, da je stvar lepo narejena, ne, da upamo, da bo zaživela, da bo se delalo naprej, pa to je to, ne. So ljudje sodelovali, povedali svoje zgodbe, poiskalo se je med lokalnim prebivalstvom. Kaj kdo ve, vsak je povedal neko svojo zgodbo, kateri pač imajo neko znanje za nazaj. Tako mislim, da na tej osnovi se je dosta kaj naredilo tudi. Pozdrav, brolek, sigurno.
6: Ja, želite nadaljevanja?
10: Sigurno, da bo uspelo, da bo zaživelo, ne. To je važno, da zaživi, pa da naprej živi, ne. Projekt je eno, življenje naprej pa drugo, ne.
3: Osebni spomini tako postanejo del večje zgodbe o prostoru. Zgodbe, ki je povezana z geologijo, vodo in pojavi, ki so na tem območju še posebej izraziti. Prav takšne posebnosti so v ospredju projekta De Profundis in tudi novega interpretacijskega poligona. Povezovanje in sodelovanje skupnosti je navdušilo tudi slovenskega predstavnika komisije za UNESCO, Gašper Hrastelj.
11: Kljub temu, da pridemo, ne vem, včasih rečemo iz državne ustanove, se pravi nekega iz prestolnice ali pa katerega, nam je najbolj pomembno, da v bistvu to UNESCO-vo poslanstvo, če smem splošno govoriti, ne o konkretnih projektih, ampak to poslanstvo in sodelovanje ali pa delovanje vseh UNESCO-vih območij, članic UNESCO-vih globalnih mrež ali UNESCO-vih šol ali pa UNESCO-vih kateder, geoparkov, biosfernih območij in tak naprej, da to so v bistvu lokalne skupnosti, prebivalci posameznih območij, ki v bistvu predstavljajo ta območja, ne, te označbe in tak naprej. In brez lokalne skupnosti, brez da bi sodelovali s temi prebivalci in v bistvu tistimi, ki to živijo na tem območju, si ne morem predstavljati, da bi bilo karkoli izvedljivo, kar mi, ne vem, tudi če sam podpiramo s nekim denarnim vložkom ali pa karkoli iz Ljubljane, ne vem, če to kaj veliko pomaga, če pač tisti, ki tam živijo, to pol res živijo. In če to vidim, pol smo v bistvu to uresničili, kaj si zadamo.
6: Danes gledate zadovoljni.
11: Ja, perfektno, mislim, boljšno more biti. In predvsem, če pogledaš, dobro, vreme je res na, kot naročeno, ne? Zdaj ne vem, kaj bi bilo, če bi bil dež, bi bil verjetno nagrado tole vse skupaj. Manj ljudi verjetno nas ne bi bilo, tako da jaz sem zelo vesel, če pride na takem območju resnično ven iz tiste urbanizacije ali pa urbaniziranih delov Slovenije, če pride toliko ljudi skupaj in tega smo mi ne, veseli, ponosni, srečni.
3: Navdušenje nad projektom sta izrazili tudi predstavnici obeh občin Radgone in Gornje Radgone. Poudarili sta, da je projekt skupno zgodbo povezal ljudi različnih generacij, dve mesti in dve državi.
12: Mein Name ist Daniela Leopold Sommer. Ich bin Projektverantwortliche für alle Interreg-Projekte bzw. Förderprojekte der Stadtgemeinde Bad Radkersburg und auch Teil des Projektteams von De Profundis. Ja, für uns in Bad Radkersburg ist ja Wasser sowieso schon wesentlich seit Jahrzehnten. Wir haben die Thermalwasserquellen, die schon seit den 70er Jahren genutzt werden, das Mineralwasser noch viel länger, einige Mineralwasserquellen und Wasser ist einfach ein wesentliches Bestandteil von unserer Region. Und hier in Gornje Radgone zeigt es sich eben mit dem Phänomen Moffetten, deswegen ist das ein schöner Querschnitt unserer Region. Es ist nicht nur Mineral, Thermalwasser, sondern auch dieser Schatz der Tiefe, diese Moffetten. Und das macht das Potpourri vom Wasser noch viel größer und zeigt auch, wie reichhaltig wir hier sind.
13: Wir sind auch mit Wasser verbunden, ja?
12: Natürlich sind wir sind alle Wasser. Ja. Und nicht nur verbunden, sondern das Wasser ist auch ein Element, das ist auch lebensnotwendig. Und das wissen wir hier und wir können diesen Schatz auch wahren und auch damit umgehen. Und das ist eigentlich auch für die Zukunft Wesentliche, dass wir das wissen, dass wir auch in Zukunft auf unser Wasser gut Acht geben müssen. Viele Menschen haben sich daran beteiligt, es sind nicht nur Projektpartner dabei gewesen, sondern hat auch die lokale Bevölkerung mit ihren eigenen Geschichten, haben die Vielfältigkeit der Region gezeigt und das ist auch sehr gut heute gesagt geworden, es geht hier nicht um Länder, sondern es geht um ein Element und es ist viel stärker und verbindet viel mehr, als es eine Sprache oder etwas anderes je könnte.
3: Županja občine Radgona Urška Mavko Tuš je vesela še ene nove pridobitve in prepričana, da jo bodo tako domačini kot obiskovalci z veseljem uporabljali.
14: Se pravi, kljub temu, da smo čezmejni, smo dali pozornost naše bogate geološke dediščine, slatinam, mofetam, mineralnim izvirom. Po drugi strani pa seveda povezal je ta projekt generacije od vrtca, osnovnih šol, tudi učitelje, ki seveda poučujejo biologijo oziroma predmete povezane z naravo. In ja, predvsem pa naše prebivalce, tukaj okolica, kjer smo lahko bili priča bogatemu ljudskemu izročilu zgodb iz polpretekle zgodovine, vse, kar se je tukaj že dogajalo in sedaj ta motorični prikaz in pa se pravi ta urbana oprema tukaj pri Ivanjšecih lepo nazorno prikazujejo, kako so nekoč spravljali seno, v kakšnih posodah so shranjevali to slatino in jaz mislim, da je to res en postal čudovit na prostem učni, čudovita učilnica na prostem.
13: Kateri se bote tudi domačini radi vračali.
14: Tako je, tukaj bodo sigurno kakšne izobraževalne vsebine potekale, pohodniki, kolesari se bomo tukaj ustavili, tako da res čudovit prostor v naravi.
3: Da je projekt De Profundis primer dobre prakse, je v imenu Interreg Slovenija Avstrija poudaril tudi Tomaž Lapuša.
15: Ja, kaj ne rečem, izmed 20 standardnih projektov, za katere skrbim, je ta projekt De Profundis zagotovo eden bolj simpatični, bom rekel, bolj diplomatsko, zato ker res povezuje lokalno skupnost ljudi, razvija oziroma ohranja naravno dediščino, ozavešča o pomenu naravne dediščine in iz tega potem tudi razvija turistični produkt, izobražuje, povezuje lokalno skupnost, mislim, da je to res en lep primer čezmejnega sodelovanja, ne, seveda ne smemo pozabiti vse štiri partnerje čezmejne, ne, dva avstrijska, dva slovenska in me vsekakor veseli, ko sem lahko prisoten na takšnih dogodkih, kjer mi tam, seveda na ministrstvu, ko bolj pregledujemo poročila in dokumentacijo, je čisto drugače, kot pa potem priješ dejansko na lokacijo projekta in vidiš, kaj je projekt dosegel, kaj so partneri, koliko dela so vložili in kaj je na koncu nastalo. In, ker sem tudi sam iz tega okolja in tudi velik ljubitelj narave, mi je zelo toplo pri srcu, ko vidim rezultate tega projekta in verjamem in upam, da bodo to delo nadaljevali tudi v bodoče.
3: Projekt De Profundis je pri koncu, a njegovi snovalci upajo in verjamejo, da bo zgodba, ki so jo začeli skupaj pripovedovati na obeh stranih meje, dobila nadaljevanje. Kajti konec projekta ni nujno tudi konec zgodbe.
2: Hvala Bojana, potem pa bom rekel tako, da bo veliki zaključek prvega dela projekta De Profundis pomenil festival Water and Light. Ta bo med 15. in 25. oktobrom povezal mesti Gornja Radgona in Radgona. Ker naravne točke niso namenjene množičnemu obisku, bodo izsledki projekta zaživeli v umetniških svetlobnih instalacijah na različnih lokacijah v obeh mestih. Vsak večer med 18. in 24. uro bo tako v znamenju geopestrosti. Več o festivalu najdete tudi v našem spletnem arhivu ali pa med 15. in 25. oktobrom preprosto obiščete obe prijateljski mesti Radgono in Gorno Radgono.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Drage in dragi, pred polčasom oddaje še eno povabilo na znanstveni simpozij. In sicer Landschaft des Wissens, katerej predsednik Horst Peter Gross je tudi oblikovalec istoimenske oddaje na Radio Agora, vabi med 14. in 16. oktobrom na prireditev z naslovom Vage zu denken ali Upaj da misliš, bioekonomija in krožno gospodarstvo, regionalna odpornost kot priložnost za prihodnost občin in podjetij. Prisluhnili boste lahko strokovnjakom in strokovnjakinjami iz tega področja. Dogodek se bo odvil v Techendorfu, v tamkajšnji Wessensee hiši. Organizatorji prosijo za prijave in to preko spletne strani landschaftdeswissens.at Vage zu denken 2026. Vsi zanimani in zanimane ste vljudno vabljeni.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 14. ura in s tem tudi poročila v nemškem jeziku kolegic in kolegov iz Dunajskega uredništva ORF. Na to pa bom spet z vami, Dorijan Krištof, saj imam danes čast vas kratko časiti še vse tja do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.
3: Tri golbe, tri golbe, tri golbe nama, jel to?

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No zdaj pa kar povabilo na literarno glasbeni večer ob 60. rojstnem dnevu Fabiana Hafnerja. Fabian Hafner je kot tankočuten pesnik, vrhunski prevajalec in poznavalec literature dvignil slovenščino na visoko jezikovno raven in še posebej učinkovito poskrbel za dvojezično književnost na Koroškem. Ob 60. obletnici rojstva tega izjemnega umetnika se bo osredotočil ta dvojezično zasnovani glasbeno-literarni večer pod geslom Rad bi s teboj na njegovo bogato delovanje vse do prerane smrti leta 2016. Pojdite torej na dogodek, ki se bo odvil kar trikrat na treh različnih krajih. Prvi bo že ta petek v Železni kapli ob 19:30 v Hiši kulture v Farni dvorani, drugi bo v Plibarku dne 10.10. ob 19:00 v muzeju Wernerja Berga in še zadnji dan na vrh v Svečah 11.10. ob 17:00 v Einspielerjevem centru. Vljudno vabljeni.

0: se full cool, zhur, shpan, fancy mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam sep.

To je bil kant autor iz Primorske Iztok Mlaka s pesmijo Full Cool na radiju Agora. No, že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V današnji izdaji pa boste spoznali svet romske skupnosti, ki je pred nedavnim odprl svojo pisarno v Tratju v Kočevju. Na sporedu že čez nekaj minut. Tukaj pa je nas na radiju Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: La čudi, ki vam ni na vsa reženinge, so šuneni romani oddaja Šunele Romen. U svet romana skupnost Jakruna Dugopal, kočevi je pravdja pruheju. A da obiro ovlava šu Roma, sa venge pekal buter filitike pomot, te še djirinen u informaciji. Ovlalim pa te šansa hočekar na ketan buti, a vre organizacijenca Andra Dauheju. Anla pa te buter koordinacija miškur svete miškur Roma. Avče namenca ketan.
3: Lep dan želimo vsem poslušalkom in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. Svet romske skupnosti je pred kratkim v Trati v Kočevju odprl svojo pisarno. V njej bodo lahko Romi podali različne predloge in pobude, dobili informacije ter se povezovali z drugimi skupnostmi in organizacijami v regiji, predvsem pa bo prinesla boljšo koordinacijo med svetom in Romi. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi.

0: Svet romske skupnosti je pred kratkim v Trati v Kočevju odprl svojo pisarno. V njej bodo lahko Romi podali različne predloge in pobude, dobili informacije ter se povezovali z drugimi skupnostmi in organizacijami v regiji. Predvsem pa bodo prinesla boljšo koordinacijo med svetom in Romi, je povedal predsednik sveta Jožek Horvat Muc. Po besedah Horvata bo v pisarni deloval redno zaposleni koordinator. Kdaj bo pisarna odprta, sicer natančneje še ne vedo, saj se morajo o tem prej pogovoriti z upravljalcem stavbe. Bodo pa sporočili, ko bo znano. VD direktorja Urada za narodnosti Gregor Perič je ocenil, da bo pisarna prispevala k boljšemu dialogu in povezovanju položaja Romov v regiji. Župan Gregor Košir pa je izpostavil predvsem izzive na področju šolanja in zaposlovanja Romov. Pisarno v tem delu države so se po besedah Horvata odločili odpreti, ker že dlje časa ugotavljajo, da je treba vzpostaviti boljšo koordinacijo med svetom in romsko skupnostjo, predvsem romsko skupnostjo v jugovzhodnem delu države.
1: Jaz mislim, da je zelo pomembno, da smo danes odprli to pisarno, ker bo posloval koordinator sveta romske skupnosti. Predvsem gre za to, da ta koordinator ima vlogo povezovati romsko skupnost na jugovzhodnem delu, svet romske skupnosti, občinske predstavnike in seveda druge inštitucije. To nam je pravzaprav ves čas na tem koncu manjkalo, ta povezanost za strani sveta romske skupnosti. In mislim, da je to prava pot k temu, da se razvija nek drugačen sistem sodelovanja, predvsem preko tega koordinatora oziroma te pisarne, ki bo na voljo seveda koordinatorov, tudi drugim pripadnikom romske skupnosti in pa tistim, ki bodo pravzaprav to sodelovanje ali kakorkoli rabili v sklopu sodelovanja z svetom romske skupnosti.
0: Prav tako bo pisarna po njegovih ocenah prinesla boljšo koordinacijo z občinami v regiji. Pisarna je lahko zelo pozitivna istočnica za napredovanje romske skupnosti. Kajti v preteklosti smo tudi v svetu romske skupnosti ugotavljali, da se strani romske skupnosti nimamo sogovornikov na terenu, predvsem na jugovzhodnem delu. Tukaj bo koordinator, ki bo v pisarni, vez med nami in lokalno romsko skupnostjo, je dejal. VD direktorja Urada vlade za narodnosti Gregor Perič je ocenil, da je boljši dialog z romsko skupnostjo, ki naj bi ga prinesla pisarna, pomemben predvsem za izzive, ki se pojavljajo pri reševanju romskih vprašanj. Želim si, da bi bilo te komunikacije čim več, ker izzivov ne manjka, je dejal. Po njegovih besedah gre sicer za prvo tovrstno pisarno v jugovzhodni Sloveniji, kar pozdravlja. Ocenjuje namreč, da se bo prek nje svet romske skupnosti, ki ima sedež na severovzhodu države, hitreje in bolje seznanil s položajem romske skupnosti v tem delu države.
2: Danes je morda nek trenutek, ko se morda niti ne zavedamo, kako daljnosežne posledice lahko ima. Morda odpiramo nek prostor, ta prostor so lahko zgolj štiri stene, zgolj neka pisarna, kamor nekdo pride, pa je potem nekem trenutku zapre, ali pa nek prostor v tem širšem smislu odprtosti, nekega dialoga, nekega sodelovanja, nekega povezovanja. In vseh teh stvari ni nikoli dovolj, tega si se vsi zavedamo, na drugi strani pa kadar se spustimo v to, kadar se trudimo v tej smeri, marsikdaj vidimo, da je pri tem veliko nekih izzivov. In jaz verjamem, da je odpiranje tega prostora v simbolnem smislu vse tisto, kar se bo pozitivnega zgodilo. Kar se mi pa zdi danes pomembno predvsem vzpostaviti, je to, da je bila ponujena roka. Bila je ponorjena roka v preteklosti predhodnih ekip Urada za narodnosti in države svetu romske skupnosti v tej smeri, da se ena pisarna odpre tudi na tem koncu, ker smo veliko krat poslušali, da so realnosti povezane z romsko skupnostjo na severovzhodu veliko drugačne tiste na jugovzhodu. Zato je ta pisarna nek korak naprej. Bila je ponujena roka in zato se tudi še posebej zahvaljujem občini Kočevje in njenemu županu, gospodu Koširju, da je lahko ta pisarna tukaj, ker tudi lepo paše oziroma se lepo umešča v kontekst še vseh ostalih dejavnosti. Tako da še enkrat lepa hvala, da je razumel to priložnost in ta pomen, to simbolno dejanje, ki verjamemo, da bo segalo krepko preko občinskih meja. In v bistvu to povezovanje, te ponujene roke je potrebno sprejeti, na njih delati, jih opremiti še z nekimi vsebinami, z nekimi dogovori, z nekimi pozitivnimi zavezami, ki morajo biti predvsem usmerjene v sobivanje, v izboljševanje pogojev in predvsem, da imamo v ospredje prihodnost naših mladih, žensk pa tistih, ki težje poskrbijo sami zase. Tako da na Uradu za narodnosti smo optimistični, da bo tudi ta pisarna, ta prostor, odprla nek prostor in da bodo vse te ponujene roke v kratkem, srednjeročno in pa predvsem tudi dolgoročno prinesle neke pozitivne rezultate. Tako da hvala vsakemu posebej, ki je pripomogel k temu in naj bo teh pozitivnih sporočil čim več.
0: Tudi občina Kočevje, ki sicer po oceni kočevskega romskega svetnika Marjana Hudoroviča že zdaj zgledno sodeluje z romsko skupnostjo, si po besedah župana Gregorja Koširja želi še več dialoga z Romi. Med težavami, ki nikakor niso nove, je med drugim izpostavil neobiskovanje šole se strani romskih otrok, pa tudi, da se skoraj nič ne premakne na področju zaposlovanja. Ob tem je poudaril, da je integracija možna le, če bodo šli Romi v službe, tu pa je le del odgovornosti predvsem na njih, je ocenil. Svet romske skupnosti je pozval, naj pri tem pomaga.
3: Občina bo vedno pripravljena na sodelovanje in tudi malo zavračam določene namige določenih skupin, da smo problem pri slabem sobivanju lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti smo tiste, ki daleč največ delamo na terenu in daleč najbolj nam je v interesu, da bi sobivanje uspevalo in da pač tega konflikta med romskim prebivalstvom in ostalimi ne bi bilo. Je pa tukaj treba povedati, da ogromno ovir prihaja predvsem iz državne ureditve, tam, kjer preprosto ne moremo preseči določenih težav. Večino mojih kolegov, če ne že pri nas, imamo probleme z slabim obiskom šole, čeprav je to zakonsko pogojeno, slabim dokončanjem izobrazbe, nemotivacije, predvsem pa imamo velike, velike težave pri zaposlovanju. In jaz bom danes petkrat poudaril, če bo treba, če med Romi ne bo zaposlovanja in če ne bodo šli v službe, potem integracije ne bo, ker tam prihaja do največjih deviacij, tam prihaja do razlik in pač bomo najdli javna dela, bomo najdli družbeno koristna dela, imamo možnosti, da se vključijo, ampak država bo mogla pri tem pomagati, tudi za malo manj radodarnimi socialnimi transferi, ki so zdaj tako visoki, da se praktično nobeno delo ne izplača. Nimamo težav, da bo pri nas pisarna, z romsko skupnostjo bi z veseljem sodelovali in jaz upam, da bo ta pisarna pripomogla ravno pri tem, da bojo iskali kontakte do zaposlitev in da bodo vsaj del Romov prehajalo iz popolne pasivnosti in nesodelovanja v zaposlitvena razmerja in tam tudi sledi integracija.
0: Župan Gregor Košir je dejal, dokler večji del romske populacije ne bo zaposlen in ne bodo Romi po večini socialni problemi, ne bo boljših rezultatov v izobraževanju, ne bo ureditve bivanjskih razmer in tudi ne bo konec konfliktov in kriminalnih dejavnosti med Romi. Tu je ključen dejavnik tudi reorganizacija socialnih transferjev, ki ne smejo in ne morejo presegati plačo zaposlenega. Tisti del Romov, ki ne želi ostati na napačni strani, mora biti možnost, da postanejo običajne občanke in občani, torej da delajo, pomagajo pri izobraževanju svojih otrok in sledijo prostorski zakonodaji za ureditev bivanjskih pogojev. Morali bodo spoštovati družbene norme, ki veljajo za vse občane. V Kočevju imamo že več primerov Romov in Romin, ki so se izobrazili in zaposlili tudi v zdravstvu, šolstvu, kmetijstvu, podjetništvu. Vedno več otrok obiskuje vrtec, več kot 10 otrok že obiskuje srednjo šolo, nekateri celo fakulteto. To je dokaz, da je možen napredek, možno sobivanje.
3: Imamo primere Romov, ki so medicinske sestre, ki so pedagoginje, ki so redno zaposleni, ne samo na komunalnih podjetjih, tudi druge, ampak zaenkrat so v veliki, veliki manjšini. Pri takih številkah, kot imamo mi, moramo tudi več Romov pri potrebah, ki jih imajo naše podjetja, vključiti v samo zaposlitveno razmerje. Šele potem se bo prava integracija začela, več Romov bo dokončalo osnovno šolo, srednjo šolo in hkrati si potem, ko bo vse to zadoščeno, si bodo lahko uredili tudi okoljske oziroma bivanske razmere. Ker bivanske razmere pri nezaposlenih, ki so na socialnih pomočeh, se ne dajo urejati, ker to je potem ena sama potuha, dajemo denar nekam, kam sploh ne vemo, kam gre. Tako da zaposlitve, ko bodo Romi zaposleni, bo tudi vse ostalo se z lahkoto rešilo. Glede vrtcev nimamo takega problema, seveda še vedno vse temelji na prostovoljni ravni, se pravi tisti navedbe, da naj bi delno bilo to tudi obvezno, še ne veljajo, ampak mi se trudimo na terenu, tudi organiziramo prevoze in tako naprej, da se čim več romskih otrok vključi v vrtec, ker je to bistvenega pomena za začetek uspešno šolanja, se pravi, da pridejo to pripravljeni v prvi razred. Ampak kot rečeno, ni tukaj niti toliko težava, to smo okrepili. Problem je, ker slabo zaključujejo osnovno šolanje, veliko jih konča na izobraževanju za odrasle, kar je popolnoma nesmiselno, so prav tako sposobni kot vsi ostali in sedaj delamo tudi na prehodu iz osnovnega v srednje šolstvo, tako da se število Romov v srednjih šolah se povečuje, mislim, da jih je danes že okoli 15 v Kočevju. Dejansko želimo ta cel koncept narediti, ampak kot prvo, romski otroci in mladostniki rabijo pozitiven zgled in to je v tem, da so njihovi starši enakovredni v družbi in da so zaposleni in da delajo. Če tega ne bomo dosegli, potem tudi vsi napori na izobraževanju padajo.

0: Sari žene som en sjunen, vo jasne sam hocana hamenca ketan, ne olavka teate lugi kurku, judaja ketan karjam manuša za radija romic, avčem bastavle.
1: Poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali, naj bo tako tudi čez 7 dni. Oddajo smo pripravili sodelavci Radija Romic. Nasvidenje.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Ari Cinarike iz uredništva slovenskega spoveda URF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. ko se program Agoraja spet nadaljuje. No, morda pa bi danes večer malce delal reklamo za lastno oddajo 33 in tretjina obratov, v kateri vas bova do polnoči zabavala Jure in jaz. Enkrat na mesec užgemo tehnologijo iz prejšnjega tisočletja, še obstajata dva gramofona v našem studiu. Namreč se v oddaji, kot že ime pove, glasba vrti s hitrostjo 33 in tretjina obratov na minuto, hitrost, s katero se vrtijo vinilske plošče na gramofonih. Prisluhnite torej danes od 22. in 30 minut dalje najni oddaji, no tokrat pa bo malce bolj divje, saj se bova spet posvetila moji najljubši skupini Tool. Ja, s tem pa se Dorjan Krištof za enkrat od vas poslovim, hvala lepa za vašo pozornost, lep pa je ostanek srede, no in če boste pri volji, pa se spet slišimo ob 12:30 ponoči. Uživajte!

0: slovenske gimnazije so danes dopoldne predstavili dokumentarno razstavo z naslovom Slovenska pisana beseda na Koroškem. Razstava, ki osvetljuje bogato zgodovino slovenskega jezika, pisane besede in kulturne dediščine na Koroškem, je nastala na podlagi gradiva in dragocenih zbirk Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Od odprtju pa so predstavili tudi katalog razstave. Več o nastanku razstave, njeni zamisli in tem, komu je namenjena, so kolego Martinu Cvitru povedali vodja domoznanskega oddelka Koroške, osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Simona Šuler-Pandev, direktor Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne Aljaš Vehovnik, te učiteljica in vodja šolske knjižnice Slovenske gimnazije v Celovcu Nadja Senona.
1: Kot vodja šolske knjižnice sem soorganizirala to prireditev. Dragana Lakeč iz Slovenske študijske knjižnice me je kontaktirala že maja lani, da bi rada tu priredila to primerno otvoritev razstave in sva se dogovorili, da bo to skupna prireditev in potem smo pa začeli konec avgusta, septembra za organizacijo prireditve. K sreči sem imela dober tim na šoli in tudi dijakinje in dijaki so nam priskočili na pomoč pri pripravi pogostitve in tudi pri glasbenih točkah.
2: In kaj je zamisel te razstave?
1: Zamisel razstave je, da se tukaj na šoli zdaj vsi dijaki više stopnje slovenske gimnazije in vsi dijaki Trgovske akademije seznanijo s temi pomembnimi starimi besedili in knjigami, ker si bodo vsi ogledali tudi razstavo, vodile pa jih bojo po razstavi sodelavke Slovenske študijske knjižnice.
3: Ta razstava je nastala v okviru obmejnega programa sodelovanja med Koroško srednjo knjižnico in Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. Gre za obmejni program, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in je seveda namenjen krepitvi veliko knjižničarstva na tem področju. Je pa še posebej zanimiva, kajti tudi te knjige so zgodovinsko povezane s tem prostorom Koroške in nas dejansko povezujejo in, če rečem tako, na slovenskem Koroškem kultura povezuje in tukaj ni meja in mislim, da je današnji dogodek to res lepo pokazal tudi skupaj z lepim kulturnim programom, ki ga je pripravila šola in pa še toliko bolj simbolnega pomena je, da lahko gostujemo na šoli, kjer bo ta razstava na voljo prav najmlajši generaciji.
4: Tole razstavo, seveda Slovenska pisna dediščina na Koroškem, sem pripravila predvsem iz zakladov, ki jih hrani naša Koroška srednja knjižnica, torej gre pa za pisno dediščino, ki priča na Koroškem. Zdaj, temelj tega so nekako začne se z protestantskimi tiski in potem pa seveda se do tam do 19. stoletja. To gre za neki zbor tistih najdragocenejših stvari, ki jih pač hranimo, oziroma rokopisov in tisku, ki jih hranimo. In to je v bistvu značilnost tega koroškega prostora, ravno na tej strani meje, torej izhaja iz podkloštra. Dejansko smo to mi vse pridobili v knjižnico. Zaradi tega tudi je ta zbirka tako zelo bogata. Ena posebnost, oziroma to se meni zdi fascinantno, Biblije več, v Sloveniji se je ohranila tudi po drugod po svetu, ampak to, da se je ohranila pri slovenski družini v Blatu pri Pliberku tukaj, torej na Koroškem.
0: Tako torej Simona Šuler-Pandev, vodja domoznanskega oddelka Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, ki je pripravila razstavo Slovenska pisana beseda na Koroškem. Dogodek je del širšega prizadevanja za ohranjanje slovenskega jezika in kulturnega spomina na tem območju. Ogled razstave bo mogoč do konca oktobra v avli Slovenske gimnazije v Celovcu.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste zdaj takole zbrani in nas pozorno poslušate. V tem jezikovnem revirju se bomo tokrat srečali z glasbeniki. Nekatere je morda zdaj le zbodlo v ušesih. Leta 1991 smo se spominjali dveh pomembnih obletnic. Jakob Petel in Galus je umrl pred 400 leti. 200 let pa je minilo, kar je umrl Wolfgang Amadeus Mozart. Oba sta bila glasbena umetnika, priznana mojsterska glasbenika. To je splošno znano. Vendar se zdi, da ni znano dovolj. Pogosto je namreč slišati, češ, da sta bila Galus in Mozart glasbenika. Vedeti moramo, da je pri teh besedah na glas na A in ne na E. Vse rečemo tudi glasbena šola, glasbena matica, glasbeni uspehi. Ti zgledi so dovolj zgovorni. Podobni primeri kakor glasbenik so še dostojanstvenik, društvenik, molitvenik, stavbenik, znanstvenik in enako je s pridevniki. Dostojanstveno obnašanje, društveno delovanje, molitveni obrazec, stavbeni les, znanstveni sodelavec.

Pa na poceste s slovenskim sporedom OF, ja, ob 15:30 se nam kaže na cestah vse mirno, se pravi, da poteka promet tekoče. To pa velja tako za Koroško, kako tudi za Štajersko. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: je radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih.
3: Ribič, ribič, me je ujel, ali ujel me na mrežo.
2: To je popevka iz 90-ih.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
5: Leti.
6: Slovenski spored ORF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Medtem ko so danes dopoldne v avli Slovenske gimnazije v Celovcu predstavili dokumentarno razstavo z naslovom Slovenska pisana beseda na Koroškem, bodo drevi ob 18. uri v kulturnem domu v Dobeli vasi predstavili leksikon slovenskega narečja v plibeškem okolju uradnika, politika, kulturnega delavca in leksikografa Pavla Apovnika.
1: Zame ima ta leksikon seveda oseben značaj v prvi vrsti, ker je to spomin na moja otroška leta, na moje starše, na moje sorodnike in je to en od najlepših spominov, kar si sploh človek lahko predstavlja. In hkrati pa je seveda bil moj interes, da strokovno podprto prikažem status nekega narečja na Koroškem in v tem primeru slovensko domačega narečja, da se to dokumentira, da tudi znanstveniki, jezikoslovci lahko vidijo, kaj je tukaj bilo aktualno ali je še aktualno. Meni bi bilo prav, če bi bilo še aktualno in še dolgo aktualno, ker jaz mislim, da je narečje tudi jezikovni instrument za mladino, za prvo srečanje z okoljem, z sorodniki, z soseščino na vasi in da je potem šele aktualen prehod na knjižno slovenščino ali pa seveda v naših razmerah tudi na knjižno nemščino.
0: Tako Pavel Apovnik o leksikonu slovenskega narečja v plibeškem okolju. Drevi ob 18. uri ga bodo predstavili v kulturnem domu v Dobeli vasi. Ja, in navzoči bodo tudi vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Janik Martina Piko Rustja in urednica Uši Serajnik. Torej, drevi ob 18. uri v kulturnem domu v Dobeli vasi.

0: Poleg predstavitve leksikona slovenskega narečja v Blibaškem okolju Pavla Polnika bodo drevi v kulturnem domu Doboli vasi odprli tudi razstavo umetnice Silvije Visočnik-Hontala, to pa pod geslom Emocije, pravi predsednica Slovenskega prosvetnega društva Srce Giti Neuwirth.
1: Umetnost, ki izhaja iz življenjskih prelomov, poguma in svobode. Nocoj se v kulturnem domu Doboli vasi obeka prav poseben kulturni večer. Svojo samostojno razstavo z naslovom Emocije se namreč predstavlja vsestranska koruška slikarka in kiparka Silvija Visočnik-Hontala. Njena življenjska in ustvarjalna pot nista bili ravni, temveč polni danilnevih preobratov, kar njenim delom daje izjemno življenjsko moč in globino. Silvija, ki je odraščala v Dobu pri Blibarku, danes pa živi v Grebinju, je več kot 20 let delala v poslovnem svetu v zadrugah, kasneje pa kot samostojna podjetnica. Leta 2015 pa je naredila korenit prelom. Zapustila je podjetništvo in se posvetila socialnemu delu. Prav v tem obdobju velikih osebnih sprememb pa so se zanjo na široko odprla vrata umetniškega izražanja. Sama je ta usodni trenutek opisala z besedami: bilo je, kot bi naenkrat spregovorila v novem jeziku. Barve, oblike in materiali so postali moje besede. Njeni začetki so bili spontani, igrivi, akrini, izljivi, polni ritma. Kmalu pa je platno zamenjala za trše materiale, osvojila je namreč tehniko varjenja kovin. Skozi vročino železa, iskrenje in surovost materiala je odkrila popolnoma novo dimenzijo kiparstva. Njen največji monumentalni dosežek je 300 kg težka kovinska skulptura bika, ki danes krasi Celovško letališče. Leta 2020 je v Celovcu odprla tudi lasten atelje in galerijo Art Depot, ki je postal priljubljen prostor srečavanja umetnosti in ljudi. Za Silvijo Visočnik umetnost ni okras, temveč neposreden izraz čustev in popolne svobode. Ustvarja intuitivno, njena dela pogosto zaznamovana za močno rdečo barvo, pa gledalca pozivajo, da se ustavi, pogleda globlje in začuti čisto energijo. Uradno odprtje razstave Emocije bo nocoj ob 19. uri v kulturnem domu Doboli vasi. Umetnico bom podrobneje predstavila sama, za vrhunski glasbeni okvir pa bodo poskrbeli mladi pevci mladinskega zbora Sweetheart. Presrčno vabljenje, da nocojšnji večer preživite v družbi umetnosti, ki premika meje.

0: Podcastlom zadnjem večeran so s klopujem bon maja pogled dlje, drevi ob 19.30 v KNK centru v Šentjanžu v Rožu čaka predstava. Ja, kdo se skriva za predstavo, pa nam bo povedala danes Julija Šelanda Obit, poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze.
1: To je kulturno-umetniško društvo Teatrus Absurdus, Jane Čampel je tam režiser in tudi za vsebino odgovoren. On je že velikokrat gostoval tudi z otroškimi predstavami pri nas v Kakajčku, pa tudi v Abonmaju. In je to nadaljevanje prejšnje komedije že z istimi igravci in mislim, da bo kar vesel začetek za Abonma.
0: Tako Julija Šelanda Obit, zadnja večerja nas torej čaka drevi ob 19.30 minut v KNK centru v Šentjanžu v Rožu.

0: Artka Funke, Bright Eyes, mit dem Ura Schiss, nice in 20 Minuten, Chas Jesa Poglet, und nein, ob ich schon Stevico, zirkweniger Lista, Silma Tednika, Nedeljan, z nami je danes glavni urednik Vincent Gotthard.
1: Pretekli teden sta praznovali dve pomembni ustanovi slovenske narodne skupnosti na Koroškem jubilej. Združenje slovenskih duhovnikov Sodaliteta je praznovala 120-letnico, Nedelja pa 100-letnico svojega izhajanja. Središčna osebnost Sodalitete in Nedelje je bil Jože Kopejnik. V zahvalo za vso njegovo delo z vsem srcem je prejel dragoceno posodo z zlatimi črkami napisanim njegovim že skoraj ponarodelim geslom. Živimo od zunanjega prepiha in notranjega plamena. Fotografija Jožeta Kopejnika je tudi na prvi strani. Oseba v žarišču je Alina Cehn, ki je za svoje kulturno delo bila letos nagrajena že z dvema nagradama. Nagrade je prejela za svoje projekte, v središču katerih so enakopravnost žensk, umetnost in slovenščina. V Zahomcu so pred večnamensko hišo postavili vrata. Umetnica Ana Grilc si je zamislila vrata brez hiše, ki naj spominjajo na leta 1942 deportirane družine iz občin Straja vas in Vistrica na Zili. Kdor stopi skozi ta vrata, bo zaslišal tudi glasove v domači govorici. Bili smo na romanju živega rožnega venca v Šentprimožu. Splača se pogledati tudi fotografije. Katoliška prosveta je bila s svojimi prostovoljnimi sodelavkami in sodelavci na potovanju. Letos jih je pot vodila v Salzkammergut. Zakaj se tako radi udeležujejo teh potovanj, so nekateri zapisali. Tokrat smo prispeli že do 25. zgodbe za otroke. Pri Nedelji smo si rekli, za 100-letnico želimo objaviti 100 zgodb za 100 let. Smo na dobri poti. In že spet v lastni zadevi. V domu v Tinjah je do 24. oktobra ob 100-letnici Nedelje na ogled razstava, ki lepo opiše zgodovino Nedelje in v 100 slikah daje v pogledu življenje ljudi na Južnem Koroškem. Splača se jo ogledati. Da pa ne boste šli po ogledu praznih rok domov, lahko vzamete razstavo natisnjeno v velikem formatu tudi domov. Kar potrebujete je primerna velikost mize, na katero jo boste lahko gledali. Prijetno branje Nedelje vam želim.

0: Ena najlepših je in s tem nam kaže sedaj ura že pol pet. Čas pa je za vsebinski pregled današnjega žurnala ob 17, ki ga ureja kolega Maren Koletnik.
1: V Zahomcu so preteklo nedeljo odprli spomenik oziroma pomnik v spomina aprila 1942 deportirane družine iz občin Straja vas in Bistrica na Zilji. Iz omenjenih občin je bilo deportiranih 5 družin. Pobudo in koncept za spomenik je dala domačinka in potomka izseljene družine Cvitar Ana Grilc. Pozabi na deportirane družine danes kljubujejo vrata, ki sicer ne vodijo v hišo, dajejo pa v pogled v dogajanje aprila 1942, pravi predsednica Zveze slovenskih pregnank in pregnancev Mirjam Cvitaš-Lemic.
2: Policija in SS-ovci so trkali in razbijali po vratih, kolikokrat slišimo iz pričevanj pregnancev in pregnank, da jih ta hrup razbijanja po lesenih vratih in zapiranje železnih vrat vagonov spremljajo vse življenje. Lesena vrata iz hiše pregnane družine sedaj postanejo kraj, živ kraj, živega pričevanja, spominov in učenja za vse nas.
1: Ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega tednika Nedelja sta v Tinjah pod geslom Glas upanja potekali zahvalna maša in slovesnost. Ob tej priložnosti so odprli tudi pestro zasnovano razstavo. Za dolgoletne zasluge so počastili nekdanjega rektorja doma v Tinjah Jožeta Kopejniga. Tako tudi predsednik Koroškega deželnega zbora Andreja Šejavicl.
3: In Tinjah in Tinje finden Menschen beider Volksgruppen in gelebter christlicher Gastfreundschaft zueinander. Und all dies ist eng mit Josche Kopejnik verbunden. Josche ist nicht irgendein Priester in unserem Land, Josche ist eine Legende. Neue organisatorische Schritte wurden eingeleitet, hier in der Sodalitas, im Bildungshaus. Herzlichen Glückwunsch dazu, den neuen Verantwortlichen, der neuen Verantwortlichen. Ein mutiger Schritt, ein zukunftsorientierter Schritt.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.
0: Hvala lepa, Maren, in sledi še pogled na ceste oziroma v tem primeru na železniške proge, kajti prekinjena je zaradi gradbenih del osojska železniška proga med krajem St. Martin in Trgom. To pa najmanj do 17. ure ponujejo tudi avtobuse za vse tiste, ki morajo potovati na tej progi. Ja, sicer pa poteka promet brez večjih ovir, to velja za Koroško in za Štajersko. Še naprej vam želimo vano in srečno pot.

0: Und Klubo, slovenski studentkin, studento, grazo je pred kratkim nastopila znana slovenska igralka in pevka Nika Soce, ki jo v sklopu Kosovelovega leta predstavila v glasbene pesnitve Kraškega Slavčka. Intimni koncert z akustično kitaro je bil popolnoma obnovljenih klubskih prostorih najstarejšega aktivnega slovenskega društva Graca, ki že potekajo priprave na tradicionalne slovenske dneve. Več v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova.
1: Glasbenica Nika Soce je Kosovelovo liriko tankočutno oblekla v melodije kitare. Njen koncert v Gracu, ki ga je ob 100. obletnici smrti velikega poeta omogočil Slovenski kulturno-informacijski center Skica, ni bil prvi, saj pogosto nastopa v zamejstvu.
2: Zelo rada pridem sem. Se mi zdi tudi tako, da se tu veliko bolj, morda celo bolj ceni to slovensko kulturo kot pri nas, ki je tako samo po sebi vse umevno. Ampak tukaj se mi zdi pa še veliko bolj močen čut za to.
1: 4 leta so minila od zadnje obnove klubskih prostorov Slovenskega študentskega društva v Štajerski prestolnici. Z lastnimi rokami so študenti s pomočjo sponzorjev poskrbeli za ponovno temeljito renovacijo, ki jo je vodil študent in član razširjenega odbora Jaka Cerar.
3: Največji projekti so bile tla, smo renovirali, da smo izravnavali tla, da je zdaj vse malo bolj ravno kot pa prej. Pobarvali smo stene in pa v stranišču smo tudi tla renovirali. Nabavili smo nove kladilnike, kuhinjo korito smo malo razširili. Nove luči smo tudi še nabavili, ki so zdaj malo bolje osvetljeno. V bistvu za kabelne smo tudi malo polepšali še, ki na stropu visijo.
1: Klub že vabi na slovenske dneve, ki veljajo za osrednji kulturni dogodek študentarije na Štajerskem. Predsednica Julija Rezar o sporedu festivala.
4: Slovenski dnevi bodo potem od 5. do 7. novembra. In sicer imamo že tak malo program. Prvi dan bomo imeli neko delavnico, potem pa sledi film od Samire Fuchs, Pilji. V petek potem na vrh imamo zborovski večer in v zadnji dan v soboto pa sledi koncert benda Mlaj tukaj iz Graca.
1: Predsednica KSŠŠG je vabi tudi na zborovske vaje.
4: Zbore imamo vsak torek ob 7. zvečer. Naslednji teden gremo na seminarske vaje v Portorož, kjer bomo imeli 3-dnevne intenzivne vaje, da bomo pripravili program za slovenske dneve.
1: Naslednja prireditev Graškega kluba bo brucovanje za sveže študente v četrtek 15. oktobra.

The Beatles, Hard Day's Night, mit dem Baora She's Nice, den Score de Vit in Stiri de Set Minut. Ja, in Mipa Poglema, Malodlien, Sitze, keiner Chaka Drivi, ob einer entweise dich in 3 Minuten na Valo Koroschkega Radio, Radio Kärnten. U Slowenskem mit Schirnem Sporedo, boste danes lišali Koroschke obzorn. Poročila o političnem, kulturnem in športnem dogajanju na Koroškem, to torej ob 21. in 3 minute na valu Koroškega radija Radio Kärnten. Sedaj ob 17. uri vas čakajo, kako omenjeno, oziroma vas čaka žurnal ob 17. na to pa seveda tudi danes naša glasbena stalnica, naša pesem, ostanite z nami lepo.

0: jer sve si blizu.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
2: Mednarodna glasba od danes. Od včeraj

Je lepo pozdravljene in pozdravljeni v glasbeni oddaji Naša pesem, da se Slovenci in Nemci poslužuje istih melodij s karakterističnimi spremembami, je obče znano. Glasbeni etnolog Berthe Loga, Hans Mosser in Reinhard Kür pa so zbrali 100 skupnih viših, opisali, dokumentirali in so jih izdali v posebni brožuri z naslovom Liedverwandtschaften. Predstavitev zanimivega projekta je bila v soboto 21. oktobra leta 2023 v kulturnem domu Grebinju. Oktet Suha in obirsko-pevsko društvo so prepevali slovenske različice pesmi, kvintet Bonfeld in grebinski mešani pevski zbor pa nemške. Glasbeni urednik Hanze Kežar je pobrskal v glasbenem arhivu in našel veliko posnetkov teh slovenskih in nemških inačic in v nadaljevanju bodo z nami, oziroma za začetek sta nam zapela duo Albert in Paule in zaigrala seveda. V nadaljevanju pa bo z nami kvartet 442 s pesmjo Imam tri ljubice. Karintja Kor mišta cinačica Odumaj Dirndle, oktet Suha s pesmjo Jasmba Snurč in di Rosenthala, der Zet Intramezzo s pesmjo Dirndle bist stolz oder kennst minit. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

Kada zila noj drava nam bo v nadaljevanju zapel moški pevski zbor slovenskega prosvetnega društva Kočna. Nemška inačica se glasi Hatschon Anskšlogen in to nam bo danes zapel učiteljski zbor Lehrerchor iz Beljaka. V nadaljevanju bomo slišali moški pevski zbor Bilka, danes pesmjo Juhe pojdem v škofoče in nemško inačico, ki jo nam bo zapel MGV Felden. To je posnetek iz leta 2013 in se glasi Hej Juhe, gemacan mojcalan. Sedaj pa najprej moški pevski zbor slovenskega prosvetnega društva Kočna in pesem Kada zila noj drava.

Leta 2004 so korenine danice posnele pesem pred mojo kajžo. Danes imamo za vas tudi slovensko inačico. Vo mojnem hütle šteta Bankal. Zapel nam jo bo kvintet Sankt Lorenzen iz Lesne doline. Potem pa vas čaka še pesem, ki jo nam bo zapel kvartet Roš, mam drofletno navajeno. In nemška inačica se glasi Pedagurken bin ich gegangen, 5 Geldtaler iz leta 2005. Sedaj torej korenine, danice najprej s pesmjo pred mojo kajžo.

Inči smo pri koncu današnje glasbene urice, obenem pa tudi popoldanske radijske oddaje Lepa ura, skozi katero sem vas vodila Daniela Topa. Če želite, bom z vami jutri zjutraj ob 6 in vas zbudila spet na teh valovih z lepo glasbo in zanimivimi prispevki, pa seveda aktualnimi vestmi in tako naprej. Ja, dotja bodo z vami kolegi in kolegice Svobodnega radija Agora. Še naprej vam torej želim prijetno poslušanje in lep večer. Imajte se lepo. Srečna.

0: Radio Agora.
1: Ura ljubezni je ena prvih radijskih iger iz leta 1930 mađarsko-hrvaško-nemško-češkega pisatelja in dramatika Ödona von Horvata. V osišču pripovedi je izum skritega mikrofona, s katerim avtor lovi na ključne pomenke parov na različnih krajih. Da pa bi bil zgodovinski kontekst zgodbe o socialnem in spolnem izkoriščanju sodobnemu poslušalcu razumljivejši, je dramaturg Goran Schmidt igro uvodoma dopolnil še s priredbo eseja Traugota Kriškeja. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Maja leta 1922 je bila ustanovljena družba Nemška ura na Bavarskem. Družba za brezžično zabavo in poduk. V nedeljo, 30. marca leta 1924 ob 17. uri je minhenska radijska postaja začela delovati. Otvoritveni nagovor državnega sekretarja Šecla so brežično prenašali iz studija na Arnulštrase v auditorium Maximum Univerze v Minhnu. Programa je bilo po 3 ure vsak dan za skupno 327 prijavljenih radijskih odjemalcev, ki so morali plačati 2 marki pristojbine na mesec. Takrat, marca, leta 1924, je bil Eden von Horvath star 22 let.
1: Rojen sem bil 9. decembra 1901 in sicer na reki ob Jadranskem morju, ob 3:45 popovdne. Ko sem tehtal 32 funtov, sem zapustil reko in se potepal deloma po Benetkah, deloma po Balkanu in doživel marsikaj, med drugim uboj njegovega veličanstva, kralja Aleksandra Srbskega z njegovo boljšo polovico vred. Ko sem bil velik 1,20 metra, sem se preselil v Budimpešto in živel tam do 1,21 metra. Bil sem vnet obiskovalec številnih otroških igrišč in zaradi svojega zasanjenega in zlobnega značaja sem veljal za neljubeznivega. Pri višini 1,52 metra se je v meni prebudil Eros. A mi na začetku ni delal nobenih posebnih sitnosti. Moja ljubezen do politike je bila takrat že kar precejšnja. Zanimanje za umetnost, zlasti še za leposlovje, se je oglasilo relativno pozno, pri višini okrog 1,70 metra. A je šele od 1,79 metra postalo nuja, sicer ne nepremagljiva, a vendarle. Ko je izbruhnila svetovna vojna, sem imel že 1,67 metra in ko je bilo konec, že 1,80 metra. Med vojno sem se zelo naglo potegnil. Pri 1,69 metra sem imel svoj prvi izredno seksualni doživljaj. In danes, ko sem že davno prenehal rasti 1,84 metra, z milo otožnostjo mislim na tiste sluten polne dni.
2: Domnevamo, da Horvatov poskus pisanja za radio sega nekako v leto 1929. Tega leta je bil namreč v Kaslu organizirana diskusija med sekcijo za pesništvo Pruske akademije umetnosti in državno radijsko družbo na temo pesništvo in radio. Kaselska diskusija je vzbudila zanimanje sodobnih avtorjev za soočenje z novim medijem in kajpak tudi zanimanje za iskanje drugačnih, medijsko pogojenih dramaturških form, kar se je začelo kazati že leta 1928 z igrama Mihael Kolhas Arnolda Bronana in Sos Rao Rao Foje. Senzacionalna radijsko-tehnična iznajdba, ki nam

0: Mogoče, da prisluškujemo vsakemu človeku, kjer hočemo. In sicer tako, da se v tem človeku ne zbudi niti najmanjši sum, je očitno zamikala tudi Edena von Horvata, ki je radijsko reportažo preizkusil kot literarno formo.
1: Senzacionalno tehnično iznajdbo je postalo mogoče, da prisluškujemo vsakemu človeku, kjer hočemo. Napovedovalcu radija Nemška ura na Bavarskem so naročili, da pohajkuje po mestu in prisluškuje ljubezenskim parom. V parku, v koncertni dvorani, v pisarni, v igralnici, v kinu.
2: Rojen sem bil na Reki. Odraščal sem v Beogradu, Budimpešti, Bratislavi, na Dunaju in v Minhnu. Imam madžarski potni list, ampak domovina ne poznam je. Sem tipična staro-austro-ogrska mešanica. Madžarska, hrvaška, nemška, češka. Moje ime je madžarsko, moja materinščina nemščina. Torej, kot rečeno, nimam domovine. In seveda zaradi tega ne žalujem, pač pa se svoje brezdomovinskosti veselim, saj me osvobaja nepotrebne sentimentalnosti. Moja generacija je znano nezaupljiva in si domišlja, da nima iluzij. V vsakem primeru jih ima znatno manj kot tista, ki nas je popeljala tem sijajnim časom naproti. Smo v srečnem položaju, ko smemo verjeti, da lahko živimo brez iluzij. In to utegne biti naša edina iluzija. To, kar sem napisal, so prizori naklonjenosti in ločevanja. Prizori izmenjanih in razočaranih čustev. Na družbenem ozadju izvenevajočih 20 let.

0: Ura ljubezni.
1: 8 prizorov za radio.
0: Drage dame in dragi gospodje, dovolite mi samo nekaj uvodnih besed. Prenos naše ure ljubezni bomo lahko uživali samo zaradi senzacionalne radijsko-tehnične iznajdbe, ki nam omogoča, da prisluškujemo vsakemu človeku, kjer hočemo. In sicer tako, da se v tem človeku ne zbudi niti najmanjši sum. Misel, da bi na ta način predstavili naše duhovne velikane, kajpak ni brez mikavnosti. Vendar mislimo, da utegne biti bolj zabavno, če vam pokažemo ljudi v takšni situaciji, ki bo zanimala vsakogar, in sicer ne glede na razred in vero.
1: Za uvod vam bomo prenašali zborovanje iz kleti pivnice Levenbroj na temo Beda današnje mladine. Tajni svetnik Štanglmajer se je v svojem referatu precej neprizanesljivo izrekel o propadanju današnje mladine. Današnja mladina, je menil gospod tajni svetnik Štanglmajer, je povsem drugačna od nekdanje. Je namreč brezsramna, brutalna, egoistična, pozna samo plehke užitke, nenaklonjena je duhu naših klasikov. Skratka, je brez duše. Je mladina brez duše. Zdaj bomo prenašali diskusijo. Tajni svetnik, predsednik Zveze proti mladini, je pravkar sklenil svoj obširni referat.
2: Odpiram diskusijo.
3: Bravo!
4: Bravo!
2: Mir, prosim, mir, dvorani. Smem prositi milostljiva. Kot prva diskutantka bo nastopila pedagoška svetnica gospa Hintertupferjeva.
3: Bravo! Cenjeni zbor! Cenjeni člani! Zahvaljujem se gospodu tajnemu svetniku za njegove moške besede in za mladostni ogen, s katerim je govoril za stvar proti današnji mladini. Lahko mu samo popolnoma in v celoti pritrdim. Stvar je čudovito formuliral. Današnja mladina je brez duše. Vdihnili bomo svojo in zato bomo neutrudno delali.
4: Bravo!
2: Prosim, prosim. Gospod Robert Koch, predstavnik mladine.
5: Očitke današnji mladini moram energično zavrniti. Porodil jih je lahko le duh starih tepcev.
2: Prosim, pozivam k redu.
5: Milostljiva gospa pravi, da nam bi rada vdihnila svojo dušo. Torej, temu se odrekamo.
2: Ne otešave se, sramni! Ven! Naslednji diskutant, gospod Alois von Stetten.
6: Pravkar smo z grozo spet doživeli primer strašanske posurovelosti današnje mladine.
7: Drži govor!
6: Kdo je bil to?
7: Jaz.
6: Kdo je ta jaz?
7: Da pridi sam, če kaj hočeš.
6: Ne zaslišano, zaslišano,
2: ne zaslišano!
6: Nadaljujem. Tajni svetnik se je upravičeno vprašal, kje je ostalo dekle z nežno zardelim obrazom, ob katerega pogledu so se nam napele prsi. Nikjer ni ostalo. Ni je več. In to je zelo obžalovanje vredno. Ko sem bil mlad, so mi dnevi minevali v branju. Kdo od mladih danes sploh še bere, kako poteka dan takšnega človeka?
4: Bravo! Bravo!
2: Gospod Alfred Kranzler.
8: Vprašanje je bilo, kako danes poteka dan v življenju mladega človeka. Treba je razlikovati. Naprimer, še obstajajo mladeniči, ki imajo od doma zelo veliko denarja. A takih je bolj malo. Pretežna večina dela po pisarnah za neravno visoko plačo. Zato plačo si ne more privoščiti nič posebnega. Če je imel gospod tajni svetnik v mislih samo o mladino bogatašev, potem ima prav. Toda mi drugi, in to smo skoraj vsi, pri nas se to odvija drugače. Vam smemo pisati, kako je na primer potekal moj včerajšnji dan?
2: Le nikar, prosim, privatnih zadev.
9: Ne, ni bil tako zelo privaten. Približno tak je dan vsakogar, ki zasluži okrog 200 mark na mesec, če ni ravno brezposelen. In neporočen mora biti. Tako kot
0: prisluhnimo, kaj je imel v mislih mladi gospod Kranzler. Sprehodil se bom skozi mesto in vklopil svojo napravo, kadar se mi bosta dva človeka zazdela ljubezenski par. Jaz in radio Nemška ura na Bavarskem. Se kajpak zavedamo, da naše ravnanje ni posebej tenkočutno. Toda v imenu tehnike se moramo požvižgati na take sentimentalnosti. Se je napravo enkrat pač treba preizkusiti. Prosim vas torej, da greste z menoj. Zdaj sem na Galerijski ulici in grem v smeri Angleškega vrta. Noč je blaga in prijetna, zato lahko upravičeno domnevamo, da bomo ljubezenski par najzanesljiveje našli v Angleškem vrtu. Zdaj sem v vrtu. Tamle na desni je klopca svetle barve, seveda prazna. Toda za njo vidim še eno, temne barve. Ta pa je seveda zasedena. Bog nebeški, kako je tukaj temno. Prosim, le malo bolj potihem moramo govoriti. Še hipec, pa vklopim. Pazite, prosim.
1: Prvi prizor.
10: To je nekaj čisto drugega.
3: To zmeraj praviš.
10: Seveda zmeraj pravim, ampak me ti nikoli ne razumeš.
3: Pač, zelo natanko te razumem. Jaz tebe gotovo razumem bolje kot ti.
10: Tebe?
3: Kot ti samega sebe. Kar se ne smej?
10: Tako ne gre več naprej.
3: Potem pa že enkrat naredi konec.

0: Duše nimaš, Anton.
1: Takšne duše, kakršno bi ti rada, vsekakor res nimam, ker to bi bil pa čisti samomor. Samo pomisli na moj ekonomski položaj.
0: Mislim, da govoriva drug mimo drugega.
1: Me veseli. Samo to bi še rad pripomnil. Tudi v sanjah mi ne pride na misel, da bi si umislil družino. Kar izbi si to iz glave, prosim. Sej že tako ali tako preveč otrok, mi smo pa ostali brez koloni. Da tega ne moreš razumeti.
0: Težko je.
1: No, torej. Zakaj pa zdaj jokaš? Nimam rad, da jokaš.
0: Kaj, sem pač neumna.
1: No, končno. Daj, bodi pametna, če se pa tako dobro ujemava.
2: No, tole ni bilo ravno poživljajoče, ampak naprava pa odlično deluje. Stoj. Tamle spet vidim dva. Sicer ne sedita na klopci, ampak počasi hodita gor in dol. On se kar naprej ustavlja in ji nekaj razburjeno razlaga. Trenutek.
3: Drugi prizor.
4: Zdaj pa končno že nehaj prosim.
1: Lahko reči. Samo tega ne razumem, da ti mene ne razumeš.
4: Ne bom si premislila.
1: Sem ti mogoče kaj naredil?
4: Daj ne muči me, no.
1: Ampak saj ti mučiš mene. Šele pred včerajšnjim sva se srečala. In tako sem bil vesel, da sem te našel. Saj veš, žive duše nimam tukaj, iz Augsburga sem. Zdaj pa mi meni nič, tebi nič rečeš, da je konec.
4: Moram ti priznati nekaj važnega.
1: Kako to misliš?
4: Franc, najbrž se spodobi, da sva odkrita.
1: Seveda se spodobi.
4: Ampak mi gre tako težko z jezika. Meni ti pravzaprav nisi bil preveč všeč. Zdaj pa se bojim, da bi se zaljubila vate.
1: In zakaj tega nočeš?
4: Ker je to eno sama čustvena grobost vas, moških.
1: Pa vsaj poskusi.
4: Sem že poskusila. Ne, ne, Franc.
1: Za povrh pa najbrž misliš, da si bom zdaj to grozno gnal k srcu. Praviš, da me torej sploh nisi ljubila.
4: Mogoče.
1: To je preveč. Tudi jaz imam svoj ponos. Adje.
4: Franc! Franc!
1: Kaj je?
4: Pa ne zdaj kar stran. Ne bodi no tako čustveno grob.
1: Pridi torej.
4: Že grem.
5: Halo? Halo? Kaj pa je to?
2: Kaj pa?
5: Glasbo slišim. Kje pa ste zdaj?
2: Zelo preprosto. Zdaj sem v koncertni kavarni. Moram namreč na hitro nekaj...
6: Želijo?
2: Kavo.
6: Skodelico ali ročko?
2: Skodelico.
6: Kaj peciva?
2: Ne, hvala. Sladkarine maram prav posebno. Gospod plačilni, povejte mi, kdo sta tistale dva mlada zaljubljenca?
6: Kje?
2: Tamle čez, v separečku.
6: Tamle? To je neki študent.
2: Kdo je pa ona?
6: Kaj pa vem?
2: Kakšen neprijazen človek. Sploh so ljudje čedalje bolj neprijazni. Vklopimo se torej, da nas bojo obšle vedrejše misli. Dekle študentom se javeš, če smeji. Pazite, prosim.
3: Tretji prizor.
7: Še enega? Ga poznate. Kakšna je razlika med Bechsteinovim klavirjem in konzervo?
8: Ne vem.
7: Jaz tudi ne. Prima, ne?
8: Zelo. In tako dobro ga znate povedati, gospod Lalinger.
7: Ja, imam izrazit pripovedni talent.
8: Kaj pa pravzaprav študirate? Medicino?
7: Ne, pravo.
8: Človeka znate tako prebost s pogledom.
7: Neizprosno, ne?
8: Skos in skos.
7: Ja, dan danes mora biti tudi sodnik izrazit psiholog. Jaz to sem in verjetno je tudi to globi razlog, da tako izredno učinkujem na ženske.
8: Saj, gospod Lalinger.
7: No, resnico vam govorim. Poznam ženske. Ha? Imam 600 mark na mesec.
8: Koliko?
7: 600. Smem? Hm? Na zdravje.
8: Na zdravje.
2: Plačam, gospod plačilni.
6: Skodelica kave, 40 penijev.
2: 50. Drage dame in dragi gospodje, zdaj sem na Schraudolfovi ulici, ki pa je že razmeroma prazna. V drugem nadstropju tam čez sedi neka gospodična in tipka na pisalni stroj. Njeno silhueto vidimo skozi zaveso. In tam je še ena senca, ki kar naprej izginja. Najbrž nekdo hodi gor in dol in narekuje. Trenutek.
3: Četrti prizor.
9: Ste, gospodična?
10: Ja.
9: Naprej, pišite. Vele cenjeni gospod, obračati se na javnega tožilca je seveda zelo zgrešeno. Pika. Vaša grožnja, da boste naše poslovanje označili za prevaro, izzove v nas samo blag nasmešek. Pika. Če vas ne bomo sodno preganjali zaradi obrekovanja, bo tako le zato, ker kot korektni trgovci ne želimo imeti opravka z javnim tožilstvom. Pika. Z odličnim spoštovanjem. Imate, gospodična?
10: Ja. Ja. Lahko zdaj grem, gospod Lind?
9: Trenutek.
10: Gospod Lind!
9: Kako, prosim?
10: Kaj pa počnete tam, gospod Lind?
9: A ne vidite?
10: Zaklepate vrata.
9: In jemljem ključ ven.
10: Ta hip odklenite vrata.
9: Mi še na misel ne pride.
10: Pustite me vendar ven.
9: Nazaj!
10: Zakričala bom, gospod Lind. Zakričala bom...
9: Ne kričite! V vašem interesu je.
6: Sedite, gospodična.
10: Zakaj ste zaklenili vrata?
6: Ker vam bom diktiral skrivnost. Kmalu vam bo vse jasno, gospodična. Sedite. Tako. Pišite. Vele cenjeni gospod, nima smisla, da tajim. Pika. Priznam, vejica, da... Imate?
10: Ja.
6: Da sem vam v zadnjih 4 tednih po malem kradla in sicer v skupnem znesku 48 rajhsmark.
10: Ste znoreli, gospod Lind?
6: Ne lažite, vse vem. Do pike natančno. 48 mark je. Ja ali ne?
10: Ne, nikoli.
6: Gospodična! Najbrž ste me narobe ocenili. Če zdaj pošteno priznate, da ste mi kradli, vas seveda ne bom naznanil. Vse absolutno razumem, da v teh težkih časih človek kdaj pa kdaj podleže skušnjavi. Ponavljam. Če priznate, ostane med nama. No, gospodična?
10: Ja.
6: In koliko?
10: 48.
6: No, vidite. In zdaj bova spet odklenila vrata hitro in brez bolečin. Lahko greste, gospodična.
10: Gospod Lind.
9: Kako, prosim?
10: Hvala vam.
9: Nikar se ne smešite. Ne mislite, da sem naiven? Zdaj vsekakor lahko greste, ampak prej sem pozabil reči, greste za zmeraj. Zločin, ki jaz ne bom dajal dela. Seveda ste odpuščeni brez odpovednega roka. Kaj pa tako bolite vame? Ali pa ste mogoče mislili...
10: Ja, sej tega nisem naredila zase.
9: Vseeno.
10: Za nekoga drugega je...
9: Ja, mogoče za umirajočo mater, kaj?
10: S tem denarjem ne morem shajati. Tudi na dur mi ne plačujete, pa skoraj vsak dan sedim tukaj do noči. Izkoriščate me. Vi kradete.
9: Zaprite gofljo.
10: Ampak za vaše vrste krajo ni nobenega paragrafa.
9: Utihnite ali pa vas naznanim, nesramnica.
10: Naznanite me. Kar naznanite me.
6: Ja, gospodična. Spet ste me narobe ocenili in sicer popolnoma. Zelo sem se razboril. Seveda mi ne bi niti v sanjah prišlo na misel, da bi vas naznanil. Tudi odpustil vas ne bom, se sva tako uigrana. Torej je samo od vas odvisno.
10: Kako to mislite?
6: Narediva kompromis.
10: Kako to mislite?
6: Diskretnost zajamčena.
10: Slab človek ste, gospod Lind.
11: še slabši. Ampak v jedru dober.
8: Zdi se mi, da bi lahko šli čez trupla.
11: Diskretnost zajamčena.
2: Drage dame in dragi gospodje, zdaj pa prosim pojdite z menoj v sam vrh naše družbene piramide. Vstopili bomo v lokal številka ena. Zunaj so parkirane čistokrvne limuzine. V garderobi visijo dragocena krzna. Tukaj bomo srečali zares mondene ljudi. Plešejo, pijejo, jedo. Toda videti je, kot bi tem imenitnim gostom to ne bilo potrebno. Kot da so že prerasli materijo. Dober večer, gospod baron.
12: Dober večer. Kako ste?
2: Hvala. In vi, gospod baron?
12: Živi se. No, pa nasvidenje.
2: Nasvidenje, gospod baron. In v čigavi družbi sedi? Ta gospa pa je zelo lepa. Nekaj kraljevskega je v njej. Bi malo poslušali.
3: Peti prizor.
12: Milostljiva, ne plešejo radi?
8: Pravzaprav plešem samo s svojim možem. Pomislite, baron, moj mož z mirom pravi, da nikoli ne bi mogel biti ljubosumen. Sicer pa, kaj menite o mojem možu?
12: Odkrito rečeno, nekaj dosti.
8: Strašansko je raztresen. Siromak je in brezmejen optimist.
12: Poznate Van de Veldejevo novo knjigo?
8: Ja, žal.
12: Kako to mislite, žal?
8: Ker ubija vse iluzije.
12: Je pač za široke ljudske množice.
8: Se vam zdi? Meni se zdi, da ljudstva ni treba tako zelo poučevati. Je tako že preveč razsvetljeno. Bolje bi bilo, ko bi se dalo ljudstvo obdržati na nekoliko nižjem nivoju. Samo poslušajte ta čarobni tango.
12: Tega sem slišal že v Parizu.
8: Jaz pa v Londonu.
12: Ti...
8: Previdno.
12: Zdaj naj jo ne more nihče slišati. Najna soseda plešeta.
8: In kako slabo plešeta. Pravi škandal.
12: Kdaj bo že končno odpotoval?
8: Kdo?
12: On.
8: Jutri.
12: Ti, a veš, kaj je najbolj vzvišeno na tem svetu?
8: No?
12: Da smeš ljubiti.
8: In da si ljubljen.
2: Drage dame in dragi gospodje, oprostite, da prekinjam, a pravkar mi je prišlo na misel, da bi nujno morali obiskati še kakšen kino. Vas torej smem prositi, da greste z menoj v najbližji kino? Žal, nimam več prav dosti časa.
13: Kakšen sedež bi gospod želeli?
2: Za Marko 50. Kaj pa dajete?
13: Madam ne želi otrok.
2: Kaj pa je to? Veselo igra ali morda celo tragedija?
13: Družbena drama.
2: Aha.
14: Smem prositi za vstopnico?
2: Izvolite.
14: Hvala. Prvi prostor. Tukaj le prosim, gospod.
2: Kaj je pa zdaj na sporedu?
14: Tednik.
2: Tako to mno je.
14: Tukaj le, prosim. Gospoda, pomaknite se na levo, prosim. Na levo se pomaknite, prosim.
15: Ja, polka, dušo.
2: Opla.
15: Ja, pazite, no, vendar, prosim, lepo.
2: Pardon.
3: Šesti prizor.
15: Tip mi je stopil v noj kurjevko, grozno.
16: Sej se upravičil.
15: Seveda, ja, seveda. Zmeraj jemlješ druge v zaščito.
16: Samo spet ne začenjaj, no.
15: Če pa meni kdo kaj hoče, ti je pa vseeno.
16: Zmeraj v hipu postaneš tako grob.
15: Nehaj!
16: Ne.
15: Ja.
16: Mi ne pride na misel.
15: Šel sem v kino, da ne bi nič slišal. 30 let se pričkava.
16: Tihni, no, ljudje se že obračajo.
15: Ma kaj me brigajo ljudje? Enega lepega dne bo mera polna. Še črv se zvije, če kak pohodijo.
16: Au. A boš, Mihal? A boš?
15: Pa ne me zdaj ščipati v roko. Lepo čakam.
16: No, čakam.
2: Pravkar sem izvedel, da sta ta srečni zakonski par, gospod komercialni svetnik Haufer in njegova žena, gospa komercialna svetnica Hauferjeva.
17: Kako pa to veste?
2: Od nekega gospoda Reithoferja. Kar sami ga vprašajte.
17: Je to res, gospod Reithofer?
18: Še celo zelo je res. V razmeroma dobrem znanstvu sem namreč zano, sluškinjo gospe komercialne svetnice. Kdaj pa kdaj se srečava v buri, ko mora Ana peljati Nera na sprehod. In potem malce poklepetava o vsem mogočem.
2: nemška ura na Bavarskem.
3: Sedmi prizor.
19: Nero! Nero! Kje pa je zdaj spet ta Nero?
20: Nero! Nero!
19: Nero!
20: Kakšen nemarne še tale Nero. No, pa je končno le prišel.
19: Kje si bil, Nero? Pridino sem, da boš staj priden.
20: Ne, smete ga tepsti, gospodična Ana. Vse ni on kriv, pomlad je.
19: Ampak na vrvico pa moraš. Nero...
20: Imate danes kaj več časa?
19: Majčkeno. Gospoda je šla danes v kino. Spet sta se ves dan pričkala.
20: On bi pač moral dati eno po gofli.
19: Ja, ko bi ju vsaj?
20: A je kaj hud, Nero?
19: Če se me boste dotaknili, vas bo ugriznil.
20: Kako pa veste, da sem se vas hotel dotakniti?
19: Ja.
20: Ampak ste pa uganili. No, drži gobec, Marcina. Se bom pa jaz smel dotakniti roke tvoje gospodarice.
19: Utihni, Nero, bodi že tiho, no. Vi pa kar umaknite svojo roko, grem lahko sama.
20: Včasih je samota zelo težka.
19: Jaz sem velikokrat čisto rada sama.
20: Predstavljam si, da je zakonski stan tudi zelo težak. Vendar pa je samota pogosto še težja.
19: Dajte no, gospod Reithofer. Kaj ste naenkrat postali tako slabe volje?
20: Velikokrat sem tak, tudi kar na vsem lepem. Pa sej sploh nisem slabe volje, samo melanholičen.
19: Najbrž preveč govorite sami sabo.
20: Ker sem osamljen človek. Kakšne pasme pa je, Nero?
19: Žimaste.
20: Ja, se to sam vidim, da ima žimasto dlako. Mislim sem pa, v katero pasmo spada Nero? Se obstajajo najrazličnejše pasme, ne?
19: Ja, ampak vam ne morem točno povedati, je inozemsko.
20: Aha. Takšnemu čistokrvnemu psu se pogosto bolje godi kot nam, ljudem. Veste, gospodična Ana, včasih si mislim, da danes ni več ljubezni na svetu. Včasih mislim, da je pravo prekletstvo, da nobene ne najdem. Včasih se celo poigravam z mislijo, da bi se kar poročil. Kljub tej nenehno preteči brezposelnosti.
19: No, boste že katero našli.
20: Pravzaprav sem eno celo že našel. Ampak ona noče slišati zame. In takoj postanem melanholičen.
19: Katera pa je?
20: Vi.
19: Dajte. Nikar se ne hecaj.
20: Nič se ne hecam, resno mislim.
19: In vi bi se kar poročili z mano.
20: Kot sem rekel. Te pasi, Marcini, bom pa še vrat zavil.
19: Gospod Reithofer, kdo vam je pa rekel, da jaz nočem slišati za vas?
20: Mislil sem si.
19: In zakaj ste tako mislili?
20: Ker sem sčasoma postal pesimist.
19: Ampak gospod Reithofer.
3: Osmi, zadnji prizor.
21: Gospod Krancler!
22: Ja, kaj pa je? To ste vi, gospodična Kliš.
21: Ja, jaz sem. Kaj pa igra vojska?
22: Betovna.
21: Lepa melodija. Joj, upam, da ne bova zamudila službe. Že 10 do 8 je.
22: Ne. Sej se ne da kar skozi sprevod. Bova morala počakati, da bo mimo.
21: Zdi se mi, da ga bo kmalu konec.
22: Meni se pa zdi, da ne.
21: Gospod Krancler, vi boste vedeli, kakšen človek je pravzaprav naš šef?
22: Po človeški plati ga ne poznam.
21: Šef je včeraj rekel, da ne bo več toleriral vašega zamujanja. 3 do 4 minute skoraj vsak teden.
22: Sploh ni vredno besed.
21: Ja, ampak šef je izračunal, da je to 3x52 minut letno, torej 156 minut, kar je skoraj 3 ure.
22: Gospodična Kliš, pravzaprav vas to en drag briga.
2: Tukaj je radio Nemška ura na Bavarskem. Žal moram prekiniti radijski prenos. Pravkar sem namreč dobil sporočilo. Neki gospod Alois Huber se pritožuje nad igro. pravi, da hoče svoj mir in da noče nič več slišati o kranclerju. Sploh se ga ne tiče in raje bi kakšno veliko zgodovinsko igro ali kaj podobnega. Moje stališče pa je, da nas zanima krancler bolj kot gospod Huber. Naj pač ugasne radio, a naj ne pozabijo zemljiti antene. Drage dame in dragi gospodje, če bi gospodu kranclerju povedal, kaj si o njem misli gospod Huber, bi mi rekel...
0: Mi je čisto vseeno, kaj si Huber misli o meni.
1: Zelo pravilno.
4: Bravo.
0: O, gospodična. No, to me pa zelo veseli, da je tudi vam čisto vseeno.
4: Tudi mene veseli, ampak zdaj me pustite delati.
0: Gospodična, pridite.
4: Žal, ne morem z vami. Čakajo me na dure. Moram še ostati.
0: Se dobiva pa kasneje. Ob osmih.
4: Ja.
0: Ob osmih torej? Pod uro.
4: Pod uro. Kam bova pa šla?
0: Bova že videla. Nasvidenje torej.
4: Nasvidenje.
23: Prijetno, dekle. Sem že dolgo iskal tako. Kadar je človek tako sam v mestu, je mesto še bolj pusto. Samo še po perilo moram, ker potrebujem nov ovratnik. Najbolje, da greva v koncertno kavarno. Tam se da tudi plesati in sploh je domačno. No, upajmo, da si bo pijačo plačala sama. Jaz imam samo še 16 mark. Srečala sva se torej ob osmih. Bila je zelo točna.
4: Zmeraj sem točna.
0: Ja, zelo me veseli, da ste prišli. Jaz namreč nimam nobenega talenta za ogovarjanje žensk.
4: Se zgodi.
0: In veseli me tudi, da greva zdaj plesati. Imam namreč ravno rojstni dan. Da se človek rodi, pravzaprav sploh ni važno.
4: Za koga drugega je pa včasih lahko važno. Kam pa greva?
0: V Miramar.
4: Ste dober plesalec?
0: Bolj na pol.
4: Kateri rojstni dan pa pravzaprav imate?
0: 27.
4: Jaz jih imam pa šele 23.
0: Lepa leta.
4: Za žensko mogoče najlepša. Šef je slab človek.
0: Nič novega.
4: Mislim, da je lahko živec.
0: Ja, včasih je res videti tako. Tukaj mora valivo.
4: Joj, koliko prometa. V časopisu piše, da ima že vsak svoj avto.
0: Jaz ne.
4: Jaz tudi ne.
0: Tehnika se kolosalno razvija. Zadnjič je nekdo izumil umetnega človeka.
4: Veliko umetnih ljudi je.
0: V pravem pomenu besede.
4: Umetni ljudje so na svetu že od nekdaj.
0: Včasih še več kot danes.
4: Verjamete v prihodnost?
0: Jaz gledam samo v prihodnost.
4: In? Kaj vidite tam?
0: Nekaj nastajajočega.

Drage dame in dragi gospodje, naša ura ljubezni je zdaj pri kraju. Napisal jo je mađarsko-hrvaško-nemško-češki pisatelj in dramatik Eden von Horvath okrog leta 1929. Torej jo lahko štejemo med prve radijske igre sploh. Iz nemščine jo je prevedla Mojca Kranc, z odlomkom eseja Traugota Kriškeja pa jo je za radio priredil Goran Schmidt. Nastopili so Boninsenja, Zvone Hribar, Jerne Šugman, Boris Juh, Marjana Brecel, Juri Zrnec, Janez Albrecht, Uroš Smolej, Marko Mandič, Nina Valič, Saša Tabakovič, Polona Juh, Slavko Cerjak, Blaž Valič, Martina Maurič, Ivo Ban, Sabina Kogovšek, Aleš Valič, Vesna Jevnikar, Barbara Žefran, Andrej Nahtigal, Ljerka Belak, Saša Mihelčič. Tehnični asistent Martin Florjančič, asistentka režije Alenka Kovačič, glasbena opremljevalka Darja Hlavka, tonski mojster Jure Culiberg, dramaturg Goran Schmidt, režiserka Irena Glonar. Posneto v studiih Radia Slovenija v januarju 2004.

Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v Roku s Poljaki. Danes bomo mozaiku poljske rokovsko obarvane zabavno-glasbene scene, ki smo ga v grobih potezah sestavljali med našimi zdaj že več kot 200 srečani, dodali še en pomemben kamenček. Če ima kdo popoln spomin, se bo morda spomnil, da je v Roku s Poljaki že slišal tudi za bend KSU. A prav dosti ga nismo poslušali. Z eno skladbo je bil predstavljen v oddaji posvečeni pionirjem poljskega punk roka iz začetka 80-ih let. Potem pa sem en njegov skoraj 40 let mlajši komad zavrtel še v pregledu aktualne poljske zabavno-glasbene bire iz zime 22-23. Pa bi si skupina KSU zaslužila več, saj vendarle ne gre le za enega izmed punk bendov, ampak morda celo za čisto prvega na Poljskem. Pravim morda, saj je pri historičnem glasbenem undergroundu, katerega predstavniki so do možnosti snemanja praviloma prihajali šele po letih delovanja, težko reči, kdo je bil čisto prvi, ki je začel ustvarjati to ali ono zvrst muzike. A v periodizacijskih zapisih, med katere sodi tudi publicistika Rafa Wakšenžika, je kot kandidat za status čisto prvega punk benda vedno res zapisan tudi bend KSU. Skupina se je menda formirala enkrat proti koncu leta 1977 ali pa v samem začetku naslednjega leta. V čisto prvih začetkih je menda preigravala tuje rock klasike. Kmalo pa jo je pritegnila energija tedaj nove muzike, torej punka oziroma punk roka. Danes bomo poslušali KSU-jev diskografski debi, album z naslovom Pod pront, proti toku, na katerem so se znašle skladbe, ki so, kot se da prebrati na spletu, nastale v obdobju med letoma 1982 in 88, ko so bile, torej leta 1988, končno tudi posnete. Sicer vam ne bom vrtel čisto pravega originala. Imam verzijo albuma iz leta 2023, na katerem je vrstni red skladb nekoliko premešan. Predvsem pa je približno polovica skladb minimalno drugačnih kot na izvirni verziji. Ne gre za to, da bi bile posnete na novo, so pa na novo, kot rečemo, zmiksane. Torej bomo vendarle poslušali primarne posnetke, nastale leta 1988 v skupininem snemalnem terminu v studiju RSC v mestu Žešov. Bom pa skladbe prerasporedil v prvotni vrstni red, tak, v kakršnem jih najdemo na prvi izdaji iz začetka leta 1989. Tam se na prvem mestu nahaja naslovna skladba, torej Pod pront, kar, kot sem že povedal, lahko prevedemo kot Proti toku, ki je menda tudi eden skupininih sploh prvih komadov in je nastal v času, ko je oblast nepokorne Poljake stisnila z uvedbo tako imenovanega vojnega stanja. Mislim, da je bilo tedaj na kakem nastopu, kolikor jih je bilo, kar pogumno zapeti besedilo, ki tako cinično poziva k uporni drži. Nikoli ne poskušaj iti proti toku, nikoli iskati ne poskušaj vzrokov, ne izstopaj iz vrste, saj si nihče, nihče. Nikoli ne poskušaj govoriti ne, nikoli iskati ne poskušaj vzrokov, posameznik je vedno ničla, tudi ti ničla si. Ampak pozor na tole. Nisi se zato rodil, da bi od zgoraj gledal sivo množico. Majčken zgolj si element s številko, ki zapisana je v aktih. Pojdi proti toku.

Kot pront, uvodna in naslovna skladba prvega izmed doslej menda 11 studijskih albumov skupine KSU. Verjetno se sprašujete, kaj to ime pomeni. Odgovor je bolj prozaičen, kot si najbrž mislite. KSU je bila krajevna oznaka na avtomobilskih registrskih tablicah mesta, za Poljake pravzaprav mesteca, Ustšiki Dolne, odkoder prihaja bend. Na idejo za takšno ime sta menda prišla dva člana skupine, ko sta nekoč ob cesti štopala in gledala, kdo jima bo ustavil. No, pa naj tule omenim še eno anekdoto, ki po svoje govori v prid tezi o pionirski vlogi teh fantov, ko gre za sprejem panka na poljska tla. Prav oni so, najverjetneje enkrat leta 1978, potem ko so slišali skupino The Stranglers, na Radio Svobodna Evropa naslovili pismo s prošnjo za predvajanje več punk roka. Pismo je menda iz Poljske odnesla teta enega izmed njih v Kanado, ga od tam res poslala minhenskemu uredništvu tega za prebivalce držav za železno zaveso zelo pomembnega zahodnega radija, to pa je fantom ugodilo. A pojdimo k bolj bistvenim zadevam, nazaj k glasbi. Na drugem mestu albuma Pod pront se nahaja verjetno kar najbolj znana skladba skupine KSU. 1944. Na prvi izdaji albuma tudi s podnaslovom V okopje, v jarku, strelskem jarku. Skladba je kar nekako dvojno povezana z vojno in vojaki. Najprej glede letnice. Leta 1944 se je druga svetovna vojna poljskega karpatskega gorovja dotaknila verjetno najbolj neposredno, najbolj krvavo. Saj se je tam, pri mestu Dukla, dogajala znamenita bitka za Dukelski prelaz, v kateri sta se spopadli Rdeča armada s pridruženim češkoslovaškim korpusom ter nemška vojska. Skladbo je skomponiral KSU-jev v začetku kitarist, v času snemanja našega albuma pa tudi že pevec, legendarni Sička, kar je umetniški vzdevek Eugenijuša Olejarčika. In sicer med služenjem obveznega vojaškega roka. Besedilo pa je, tako kot vsa ostala na albumu, če verjamemo informacijam z knjižice besedil priložene CD-ju, delo Mačjeja Augustina. Vizija morebitnega realnega vojskovanja je avtorja očitno močno vznemirjala oziroma navdajala z grozo. Napisal je odlično, brutalno preprosto besedilo o opoteči sreči konkretnega malega vojaka, ki ga potisnejo v vojno. Enkrat ti dajo puško, ti ukažejo pokončno stati, enkrat ukažejo nabiti, potem oddati strel. Porinejo te v jarek, v blato porinejo obraz. Potem umri, pade ukaz in se konča čas. Ukaz, ukaz, hodimo pojoč, ukaz, ukaz, se v zraku vije prapor naš. Tisti revež tam na drugi strani, večni je sovražnik naš. Ukaz je padel, vrgel si granato, on je zdaj brez nog. Kot ti imel je 20 let in tudi hotel je granato vreči. Ti dobil odlikovanje boš, iz njega brizga kri. Potem pa bo v zadnjo kitico cinično zarezal še Poljakom dobro znani popkulturni spomin na eno romantizirano televizijsko vojno nadaljevanko.

V Roku s Poljaki poslušamo album Podpront poljske pionirske punk rock formacije KSU. Tole je bila protivojna skladba 1944. Zgražanja nad krutostjo vojnih spopadov pa s tem danes še ni konec. Se spominjate skladbe Lebanon, pop uspešnice skupine Human League iz leta 1984? Pop, a angažiran, oziroma vsaj opozarjajoč na bližnjevzhodno vojno krizo, na katastrofo, ki je cvetočo, bogato in hitro razvijajočo se državo, kar je bil dotlej Libanon, spremenila v permanentno krizno žarišče? Svojo skladbo o Libanonu ima tudi skupina KSU. Tudi njen naslov je tako rekoč enak, le da pač v poljščini. Liban. Beirut, Tripolis, Sidon, Tir, gorijo. Krogle, napalm, uničenje, eksplozije bomb. Davidova zvezda in križi na zastavah. Al-Fatah in polmesec. Libanon pa na kolenih. Še eno leto. Libanon gori. Poblazneli ples nad lastnim grobom. V imenu Kristusa in Mohameda. Živi torpedi umirajo v plamenih. Ubitih 5000. Krivca je težko najti. Ubit predsednik, morilec neznan. Tanki različnih produkcij so preorali zlate plaže. Libanon gori v ognju. Krvi je pa še vedno premalo. Kjer so stale ponosne banke, danes v bolečini in zmedi poteka frontna črta. Bejrut je mesto smrti. Smrtna obsodba Libanonu je bila izrečena v odsotnosti. Libanonska cedra veni, krvi je pa še vedno

Takole je o Libanonu oziroma katastrofi, ki mu jo je prinesla vojna na prelomu 70. in 80. let, igrala in pela poljska punk rock skupina KSU. V naslednji skladbi pa fantje verjetno tematizirajo nezainteresiranost mnogih za karkoli. Naslov je Dno, besedilo pa svojega, recimo naslovnika, večkrat ošvrkne s pripombo, da se samo smeje kot idiot. Brez ambicij, brez boja za pravico, brez iskanja prave ljubezni in tako naprej.

Kot idiot se smeješ, od zgoraj se vidi dno. Skupina KSU, album Pod pront, Proti toku. V besedilo skladbe Evolucija, kar je seveda evolucija, nas čaka kar nekoliko apokaliptičen prizor katastrofe, ki je najbrž vezana na ekološko tematiko. Ali pa bi bilo morda bolje reči, da na varljivo varnost tehnično napredne civilizacije. Postavljeni bomo v situacijo, ko po noči nenadoma počijo cevi in mesto zalijejo odplake ter nafta in posledično prekrije strupeno blato. Ura 3:06. Zgodil se tale je dogodek. Nekje so počile cevi, kanalizacija se je razlila, zalite so že ulice. Nafta, olje, drek, scalina, dodobra so se pomešali. Zalili so pritličje, še se dvigajo, napadajo v valovih. Evolucija v odplakah. Po glavni ulici, kjer še včeraj so krožile limuzine, plavajo odpadki in človeška trupla. Oster smrad gnilobe, podgan splašenih nori tropi udirajo v stanovanja. Propad človeštva v izginjajočem raju.

Skladba Evolucija je napovedala konec, katastrofo, ko bo na vrhuncu evolucije nastopil čas podgan, kač in muh. Na albumu Podpront benda KSU, ki ga poslušamo, sledi takoj zdaj še ena vizija katastrofe, tokrat spet kot posledice vojne. V skladbi Veliki konjec, veliki konec, bomo tako poslušali približno tole. Pripravljeni, loputa odprta. Bomba poletela dol, padla, velik krik, plameni, ta svet je že bil. Kaos, groza in smrt, ruševine, domovi se podirajo, veliki konec, kri in solze, sevanje, dim in megle. Veliki konec se bliža. Na tem mestu je bil naš svet. Točka nič na poti do zvest. Skupni grob. Spomin je na velike otroke, ki imajo radi smrt. Pepel in kupi ruševin. Veliki konec, domovi se podirajo. Noetova barka ne bo priplula, ne. Tu je živel človek, čas njegov se je iztekel.

0: zbliża się!
1: Skladba Wielki koniec nas je soočila z vizijo katastrofe kot posledice atomske vojne. V Umrlih drevesih, torej skladbi z naslovom Umarve drževa, neposredni vzrok ne bo poimenovan, bo pa za umiranje dreves vseeno obdolžena ponorela gola opica, torej človek. Hitreje, čedalje hitreje, po poti lastnega poloma teče gola opica in uničuje svoj svet. Hitreje, vse hitreje, podivjana ura ponoreli opici sekunde odšteva.

V skladbi Umrle dreva smo skupaj s skupino KSU verjetno stopili v tematiko ekologije oziroma uničevanja narave, ki ga povzroča nebrzdani napredek. V naslednjih dveh komadih pa se bomo vrnili k malemu človeku, propadlemu malemu človeku, pijancu, žrtvi poceni in cenenega nekvalitetnega vina, kakršnemu Poljaki radi rečejo jabol. Besedilo skladbe Jabolove ofjari, kar so dobesedno žrtve te zanič pijače, plastično opisuje proces telesnega razpadanja, pravzaprav kar smrtno agonijo kroničnega pijanca. Moja notranjost prežgana, od znotraj me razjeda, peče, trga, ščiplje. Vsi strmijo vame, le malo mi je še ostalo, v moji steklenici, tam nekje na dnu. Kričim, čeprav kričati več ne morem, popiti pa tega prav tako ne morem več. Desna stran se že upogiba, leva se bo tudi kmalu. Obraz je čisto sinje rdeč, nekje spet grize me naslednja uš. Moje telo se zdi mi lahko, vrtoglavica, izgubljam že zavest. Duša odhaja, truplo ostaja. Čutim, da plačujem za dvoličnost. Konec, osamljen ležim bled. Konec, nad mano pa križ. Konec, v tem mraku je grozno. Konec, naslednji boš ti. Naslednja boš ti. Naslednji boste vi. Žrtve cenenega vina.

V osmi izmed 13 skladb albuma Pod prond, pionirjev polskega punk roka skupine KSU, smo poslušali o žrtvah cenenega vina.

Zdaj pa sledi Jabolj punk. Pa verjetno ne bo šlo samo za resignirano priznanje, da drugače pač ne gre, ampak bo že v samem uvodu povedano, da je družba pijancev lahko tudi rezultat premetene metode vladajočih, kako obvladati množice. Življenjska metoda in način obvladovanja množic. Skozi krizo, skozi gnitje, kaos, bolečino. Kadar ne veš, kam bi šel, ko te je izmučil krik, močno zgrabi steklenice vrat in se napij. Ceneno vino, punk, prežgeti živce, razje možgane, pa problemov ni več in si kakor bog. In vse v njem najdeš, smrad, žveplo, kislino.

Za nami sta dve na albumu Podpront zapored podani skladbi na temo alkoholizma, ki uničuje človeka in celo družbo. Še več, alkoholizma, ki da ga tisti, ki imajo nad množicami moč, torej vladajoči, povzročajo namenoma, da bi bili ljudje otopeli. Tu dodajam, da tako niso razmišljali samo v bendu KSU. Vsaj eno zelo podobno pesem najdemo na primer tudi v repertoarju skupine Kult. No, mimo alkoholizma ne bo šlo niti v tekstu skladbe Po drugi strani je dživi, na drugi strani vrat. Se pa zdi, da je njen lirski subjekt v gostilni pristal zaradi osebnega, prav verjetno ljubezenskega oziroma partnerskega spora. Sedim v prazni gostilni, vsi so že odšli v temno noč. Natakar pobira kozarce, še malo in me bodo spet napodili proč. Čas je za odhod, a sploh nimam kam. Ko sem šel sem, sem močno zaloputnil tvoja vrata. Grenkobe čas, že se vidi dno. Grenkobe čas in razbito steklo. Denarja nimam več, prihaja pa hud maček. Še kozarec vina, ker naju je sovraštvo razdelilo. Kako prenesti jutri, ko včeraj sploh več ne obstaja? Takoj odšel bom v temo, da bi se jutri spet pojavil tu.

Punk je zagotovo poezija. Reska, brutalna poezija realnega življenja, po večini malih ljudi, ujetih v okove družbe in lastnih slabosti. Tudi zato is not dead, ni mrtev in bo najbrž vedno aktualen. Besedilo naslednje skladbe tematizira nasilje, tisto ulično, ko se človek boji iti ven v mesto, kjer ga lahko v kakšni temni ulici napade, pretepe ali celo ubije kak pijani guvnjaš, kot pravi naslov. Slovenci pa bi rekli pijani smrkavec. Bojiš se iti ven, ko pade mrak. Miren dan, ampak nevarna noč. Se izogibaš stranskih ulic, ampak moraš se zariti v blato teh velikih mest, kjer svetloba neonska je ugasnila. Tam pijani smrkavec ti da jih par čez gobec. Pijani smrkavec, žiletke blesk. Bežiš od tod in ne sprašuješ se, odkot se vzel ta družbeni problem je. Pošteni očka, tudi mama dobra, sinček pa pije in se včasih bije. V srcu tvojem zrastel je sovraštva zid. A pomisli, kaj počne tvoj sin. Ti pehaš se za denarjem, on pa ima prosti čas in v stranski ulici nekomu porezal je obraz. Pijani smrkavec, v žepu flaša. Pijani smrkavec, usrav se je.

V začetku današnje oddaje sem omenil, da je naslovna in hkrati uvodna skladba albuma nastala med tako imenovanim vojnim stanjem, ki ga je na Poljskem 13. decembra 1981 razglasil general Jaruzelski in ki je trajalo do julija 1983. Iz tistega obdobja je tudi skladba s pomenljivim naslovom Mrtvi rok, mrtvo leto. Ljudje, kakor iz kamenja, obrazi izklesani iz granita, roke kot avtomati, misli jezne in skrite, a upanje umira. Nihče ne gleda več v preteklost, jutri za nikogar ne obstaja. Mrtvo leto, še eno mrtvo leto in spet mrtvo leto. Nihče ne gleda več v oči slučajno srečanih ljudi. Življenje iz navade. Tihi so, čeprav lahko svobodno govorijo. Sonce sije kakor vedno, iste besede govorijo. Včeraj je v nas nekaj umrlo, noče oživeti znova. Mrtvo leto, še eno mrtvo leto in spet mrtvo leto.

Skupina KSU, ki je takole začela svoj punk rock ustvarjati v začetku 80-ih let, še vedno deluje in je doslej, kot sem že omenil, posnela vsaj 11 studijskih albumov in še nekaj koncertnih. Skozi vsa ta leta se je v njej izmenjalo veliko inštrumentalistov, stalnica pa je že omenjeni vokalist in kitarist Eugenijuš Sička Olejarčik. Album Pod Pront so z njim leta 1988 posneli. Adam George Mihno, ki je igral bas kitaro in pel stranske vokale, Bogdan Tu Tuptak, ki je prav tako sodeloval s stranskimi vokali ter predvsem bobnal, in kot gost s kitaro, vsaj v nekaterih skladbah, Andrzej Višnjovski, ki je bil menda tudi lastnik studija, kjer so snemali. Album zapira skladba Na kravenži snu. Na robu sna. Cilj nekje za nami je ostal. Nekdo nekoč ga je poznal. Milijoni nasprotujočih si ciljev mešajo se neprestano. Svet navitih lutk, dogodki in usoda. Preroki upijajo nam gesla, berači se smejijo. Brezdušne marionete se v vetru zibljajo. Ne vem, kaj je resnica na robovih sanj. Ne vem, kaj sen na robu je resnice. Andrej Šurla, nam vsem želim, da nam preskoki iz sanj v resničnost ne bi bili pretežki. Lahko noč.

0: halbes Zentimetretina obrato.
1: 33 ein Drittel Umdrehungen.
0: Oder 32 Umdrehungen 30 Minuten dopo noci.
1: Von 22.30 Uhr bis 0 Uhr.
2: Ja, zdravo in dober večer vam spet enkrat želiva Juhe.
3: In Dorian, lepo pozdravljeni v oddaji 33 in tretjina obratov.
2: Mesec Vinotok je, a ne, en najnih, najljubših
3: ja,
2: mesecev, vse po imenu, tako se bi reklo, no.
3: Ja. Ja. In zraven sem imel jaz še rojsten dan prejšnji teden, tako da ja, kar se mene tiče, je eden mojih najljubših mesecev. Ja.
2: Kaj zdaj hočeš? Se sem ti že čestitil, Jura.
3: Ne rabim nobenih čestitk, hočem samo povedati, zakaj je moj najljubši mesec.
2: A ti zapojemo?
3: Ne, prosim, ne.
2: A ti zapojemo?
3: Grem takoj domov.
2: Ven skozi vata. Ja, ne, ja, lepo, da smo spet z vami in da ste tudi vi z nami. Nocoj sva si namislila en bolj tak, kak se bi reklo, malo bolj divji program.
3: Ja, malo bolj divje bo kot, sicer no, naj od dveh ste vajeni, da zna tudi divje ratati. Odvisno od meseca.
2: Naslednji mesec naprimer ne bo divje. November, ta depresivn mesec za vso to meglo, ko imam pa je svojsten dan,
3: ko imaš pa ti rojsten dan,
2: kolega, ja. A ne? Moj najljubši mesec. Ja. Ne vem, sem tudi ajš meglo kot sonce, tako da. Men ni tak hudo po zimi biti tukaj ob lepem Vrbskem jezeru, največjem producentu megle na Koroškem.
3: A ja.
2: Če ni celo Drava tudi kar fajn tam, mm-hmm. Tam, kjer teče, je kar župa. Ja, ne, in se kar fajn počutam. Ampak oktobra smo lahko še malo bolj divji, ni še Tom Waits in takih zadev.
3: Jockey for a bourbon.
2: Ja, ni še to na gramofonih. Ja, danes bo divje, danes ja. Bo spet enkrat, bo čas, da vam predstaviva.
3: A grem v delavnico po pormašino, pa ostalo orodje.
2: Ja, sem vam jaz kladivo, pa šofen cega.
3: Ja, ja, majš, ja, tukaj,
2: ja.
3: Okay.
2: Evo. Ja, en. Ja, o orodju bo danes, bo nocoj tekla beseda, no, tako se lepo slovensko reče. Namreč na gramofonih so plate, tisti dve, ki jih mava.
3: Na žalost samo.
2: Na žalost samo za enkrat. Od skupine Tool.
3: Yes.
2: Tool, full. Jaz imam eno, ta je novejša, Juraj, ti imaš...
3: Eno, ta je starejša,
2: ta prva.
3: Ne vem, če ni čista prva, ja, mislim, da je čista prva.
2: Po mojem je tudi čista prva, ja. Ja, a boš ti kaj povedal, kaj pa bomo slišali?
3: Ja, ne vem, kaj naj povem. Slišali bomo album Undertow skupine yes. Tool. Začeli bomo z prvo stranjo, strana A, kot mi dva ponavadi napoveva. Dve pesmi, kar direkt, kot rečeno, bolj divje, prog rock iz leta 93. Slišali bomo Prison Sex in Sober.

0: Prison Sex in Summer.
1: Iz albuma
0: Undertow, skupina Tool iz leta 93, ja. Takle bom na coj. Jo, vsaj za ta del zdaj, no.
1: Krasupa, ja, krasupa, mam že reči. Mi je zelo všeč in zdaj spet vem, zakaj je to pač enostavno moja najljubša skupina. Mm. Definitivno hands down in 100%. Ja, pa tudi na kak koncert se splača iti, lahko
0: absolutno,
1: tudi izkušen povem. Absolutno eden najboljših, direkt po Hans Zimmeru. Ja, Hans Zimmer je bil pa... To je bil pa užitek, to je bilo pa doživetje.
0: Žalostno je sam, da izdajo album na vsake, ne vem, 200 let občutano.
1: Ja, pa sej, ampak ni tak slabo, ker v bistvu kaj je, mava pravega in jaz imam pa tak eno rojstno dnevsko darilo, ali kak se bi tem reklo, a ne... Hvala, dragi Jure. Jaz imam pa ta zadnjega.
0: Ja.
1: Ampak k tem malce kasnej še komad ali dva, mava.
0: Mogoče še dva, ja.
1: Mogoče še dva.
0: Definitivno enega še, namreč naslovni komad albuma, se pravi Undertow iz albuma Undertow.

0: Undertow iz istoimenskega albuma skupine Tool. Ja. To je ena najbolj markantnih značilnosti skupine Tool, da se v enem komadu lahko ritmi spremenijo
1: kar večkrat.
0: In to se v tem komadu ful dobro tudi sliši. Na začetku smo bili lepo v nekem konstantnem štiričetrtinskem, pa kar naenkrat je par šaltov, par bobnarju se sliši, no, na bejsu. Ja. Oziroma na kick drum. Ja. Zdaj pa, da vas navadam še z zadnjim komadom, ker Tool ponavadi, te komadi so bili vsi nekako radio-friendly, tam okoli 4-5 minut. Tool sploh v zadnjih časih so bolj znani po temu, da komad, ki je krajši od 10 minut, ponavadi ne pride na album.
1: Ne, ni jih velik, ne.
0: Tako da bomo še iz prvega albuma zaigrali najdaljšo skladbo.
1: Ja, že tedaj so imeli.
0: Že tedaj so imeli to idejo. In zanimivo, piše tukaj na albumu, da je to edini komad, ki je bil mastran od druge osebe. Ker all songs, oziroma mixan, all songs mixed by Ron St. Germain except Disgustipated. Mixed by, kva? Sylvia Massery. Še ženska ga je zmiksala. Tako da ja, Disgustipated dobrih 15 minut pa pol, tako da kot ponavadi en fajn poremontel si najte, pa en kozarc viskija, pa en udoben fotel, ki to bo zdaj malo trajalo.
1: Ja, tam uleze ekipete z adijem.
0: Tako da, Tool s pesmijo Disgustipated.

code unto me.

0: preveč poslušal to pesem.
1: Ja, se tisti paski so naj rešili.
0: Ja, če ne bi zdaj se, že bilo nekaj drugega.
1: Da se tu pa tam započ, ampak ja.
0: Ja, zdaj bi še na 5 minut bi bilo tega, kar ste slišali, da zdaj že 5 minut. To je bila Disgustipated skupina Tool iz albuma Undertow. Ampak tako bolj počasi zdaj bomo nadaljevali.
1: Bolj počasi, bolj malo hitrejš, pa spet malo bolj počasi.
0: Skočili bomo na par let v prihodnost.
1: Leto 2021.
0: No.
1: Na en tak album, ki je peč izdan zdaj v tem tretjem tisočletju.
0: Po novi maniri, ja.
1: Prekletem po novi maniri.
0: Ko nač ne piše gor nikjer.
1: Ja, ful je enega šita in nič ni več z ljubeznijo izdelano. Nikjer nimamo tracklist, nikjer ni nič, ampak Fear Inoculum od skupine Tool, en tak lep trojni album, Triplat, ta zadnji album iz leta 2021, ki, ja, sicer plošče se ne izdela več tako lepo, ampak glasba je pa ful odlična. Tak da, ja, bomo zdaj pa šaltali malce na novejše komade, ki se tam malo bolj tiho začnejo, pol kar močni in udarni postanejo in pol tudi malo bolj tak tiho spet končajo. To je tak bolj nova zamisel, ali kaj pa jaz sem tako so oblikovali cel ta album. In v bistvu bomo itak kar slišali dva, čakajte, zdaj imam jaz tu moj smartphone vzet, okay, da vidim track listo.
0: Če nama je Wikipedia dala pravo informacijo, bomo slišali zdaj najprej naslovno pesem Fear Inoculum.
1: Fear Inoculum, prvi komad, ki ima točno 10 minut in 20 sekund, tako da to je taka ena standardna dolžina na celem albumu, ki se bo tudi še ponavljala nocoj. In na to tudi Pnojma, kot mi tem rečemo.
0: Pnojma, kot mi dva pravijo.
1: Ja, ali pa Njuma. Z 12 minutami tudi en najboljših komadov na tem albumu. Tako da naslonite se nazaj.
0: Kar ostanete v fotelju.
1: Kar ostanete tam in zdaj pa zares tam dobrih 22 minut odlične glasbe, če mene kdo vpraša in boste sami ocenili. Tool z Fear Inoculum in Njuma.

0: Tool s dvema pesmima Fear Inoculum, naslovna pesem istoimenskega albuma in na to še Neuma. Se lahko reče en najboljših komadov na tem albumu. Ja.
1: Meni osebno je najboljši.
0: Po mojem večini ljudi je tak najljubši komad na tem albumu. Ampak ja, no, v takšne vode se podajamo. Mi da sva izračunala, zdaj je skoraj, da že
1: do polnoči,
0: tak za dva, maksimalno tri.
1: Jo, ta tret mora biti kratek komad.
0: Ja, ne, ta tret je daljši. Tak da, ja, za dva komada.
1: Mala še cajta
0: v naslednji oddaj. Ampak ja, o tulih, ne vem, kaj pa se da povedati, no, da že dolgo obstajajo progresiven rock, malce tudi metal, se pravi, so vedno bili nekako v underground sceni in dolga leta, desetletja niso bili tako poznani, zdaj po mojemu zadnjem cajtu se mi zdi, da je tega vedno malo, vedno več.
1: Nekak je bila vedno fora, da če se spoznaš na glasbo, pol si fan Toolov.
0: Ampak jaz nikoli ne bi rekel, da se jaz zdaj kaj preveč spoznam na glasbo.
1: Ne, to za včasih zdaj govorim, za takrat, ko niso bili poznani. Ja. Poznani so bili med ljudmi, ko se spoznajo na glasbo.
0: Pa inštrumente tudi ne špilam. Tako da, jaz glasbo samo uživam. To je edin smisel za glasbe za me. Jaz sem uživant.
1: Tebi je tvoj brat razložil, zakaj je to dobra glasba in potem si enkrat poslušal in potem si pogruntal, da je res dobra glasba.
0: Ja, ne. Foha je, da sem jaz to poslušal že z 15-mi, 16-mi, pa sploh nisem tako točno vedel. Jaz sem peč une vse komade tam mal, pa te bende mal, ampak nisem pa zdaj raziskavil, da bi šel Toolove komade poslušati. Tudi pa drugih supinah, to nisem delal. In pa let kasneje je pač moj ta mali brat, kaj si je zapomnil, kaj sem jaz poslušal in je on pač to poslušal, kaj sem jaz poslušal. On je šel v globine.
1: Ja, si je kupil kitaro, tako se zagre.
0: Ja.
1: In začel bavit.
0: In mi to tudi nekak, kaj pa jaz sem, pol sva se malo bolj družila in sem tudi jaz začel spet malo več poslušati to glasbo. In takoj direkt in sofort odkril Toole. Pa tudi Dream Theater, on tudi v bistvu od men, take, ampak on je pač dost bolj mojsta tega. Ja. Ja. On je pa mene naučil, zakaj. Ja, ja tako je. Ja, ne, dragi Timon, hvala lepa za glasbeno izobrazbo, ki sem jo užil zaradi tebe. In zdaj bom samo obrnil ploščo, ker
1: na naslednji strani je tak samo en komad.
0: In da bova še več govorila, ko sve tak že preveč govorila. En komad je še not, ali v bistvu en komad je na eni strani. In ta je tudi tako malo zdaj na današnjo situacijo s temi vsemi temi prekletimi vojnami, čeprav nisva kaj preveč politična tukaj ponovali.
1: Ne, tukaj se trudiva, da se temu izogne.
0: Ampak cela pesem Invincible pač govori o nekem takem pač vojaku, ko ampak seveda Tool izpoved pesmi sigurno ni za vojno, ampak vedno proti, tak da pustite se presenetati Invincible skupine Tool.

0: Tool. Fear Inoculum. Naslov albuma in zdaj smo slišali pesem Invincible.
1: Ja, dobrih kaj 15 minut, koliko je bilo?
0: 12, po mojem, nekaj tazga. Ja, 12:44. Ja, s tem v bistvu se mova...
1: Prihajava na zadnji komad.
0: Ne, se mova na vsak način in kaj že je zahvaljeno pa viče se našem
1: ja,
0: glasbenem uredniku Žanu Hebahju, opala, ki je za vas sestavil glasbeni program od polnoči in tja do 6 zjutraj, ampak mi dva kot ponavadi malce reževa. Zdaj, čeprav mava še več kot 15 minut do polnoči, ampak
1: <Ni dost.
0: laughs> naslednji komad je malce daljši. Mova se že zdaj opravičiti in zahvaliti.
1: Ja.
0: In zdaj bomo slišali v bistvu še en komad skupine Tool in na to se bo midva tudi počas spokihala, ampak ja, upam, da uživate ob tem tripu progresivnega roka in malce tudi metala. Jaz sem tudi že rekel zuni zdaj na čiku Madonna, zdaj bi bilo pa fajn biti v avtu,
1: ja,
0: pa imeti eno malce daljšo pot.
1: Na poti, ne vem, na Dunaj, ne, pa da 2 ure poslušaš radio, gora.
0: Ja, kaj tazga, ja. Jaz se bi kar veselo, ne vem, kako vam gre, ampak a spet enkrat probava po 5 letih. Telefonska številka
1: ja,
0: za naš studio in to lahko zdaj kličete in bomo čez minuto govorili, je 0463
1: ja,
0: za celot 418 in pol 5x6.
1: Tako.
0: 6-6-6-6-6. 418, 5x6. In 0463 za celot. No, če svet komada kličete, mangahe pa tudi dvignemo. Ampak do tedaj pa uživite še ob zadnjem komadu skupine Tool in to je tudi zadnji komad v bistvu na albumu Fear Inoculum.
1: Ja.
0: Seven Tempest.
1: Seven Tempest.
0: Ali Tempest.

0: Ja, tako, to je skupina Tool ali Orodje, kateri smo posvetili današnji večer. Upam, da ste tudi z nami uživali, ne, meni je bil užitek.
1: Absolutno, končno spet enkrat dobra glasba.
0: A ne. Ali pustimo.
1: A še je kaj sploh?
0: Ne, plošča poka malo.
1: A, plošča poka, ja.
0: A ni nekak,
1: sexy.
0: Ja.
1: Tako, romantično.
0: Kot en kres, no, to je en ogenček malce. No, ampak ja, s tem vas bova odpustila
1: v noč.
0: V noč glasbe Radia Agora, uživite tudi naprej. In,
1: s tem se končuje oddaja 33 in tretjine obratov za nocoj, ponovno se slišimo
0: naslednji mesec. Prvo sredo naslednjega meseca ob 22.30 minut na valovni dolžini 105,5 Radio Agora. Tako.
1: Do takrat pa ne pozabite, naj se vam življenje vrti v hitrosti 33 in tretjine obratov.
2: In tretjina obratov.
3: 33 in drittel umdrehunge.
2: Od 22:30 do polnoči.
3: Von 22:30 bis 0:00.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.